Make sure the groove is cool.

0: mandag mellom 20 og 22 får du høre vår splitter nye serie Bror 30. Radio Rakel fyller 40 år I år, oktober 2022. Jeg skal intervjue alle redaksjonene og også folk I ledende verv. Bli kjent med alle redaksjonene på Radio Rakel. Jeg Line Bliksås, og du hører på FM 99,3. Radio Rakel, din feministradio.
1: Hei, jeg Gro fra Jentejuntan, og du hører på Pro 30, en serie om alle redaksjonene her på Radio Rakel.
0: Pro 30, altså.
2: Har du hørt om Jentejuntan? En radiokanal på Radio Rakel, der alle danser rundt nakne hver torsdag klokken 18, og repriser hver søndag klokken 13. 99,3. Radio

0: det brått slutt. Yeah. Nei, men da, oi shit. Nei, unnskyld ass. Da var vi tilbake I studio etter en veldig slagkraftig låt fra Emil and the Sniffers, Guided by Angels. Yay. Og du hører på Portrettet, som en serie om alle redaksjonene på Radio Rakel, som fyller 40 år I år, og jeg har med meg den ene av de redaksjonene. Og det altså Jentejinta med Gro Trondahl Johansen.
1: Ja, hei hei.
0: Velkommen til, tilbake.
1: Tilbake.
0: Velkommen til tilbake.
1: Tilbake.
0: Det her var jo en kul låt, det ja. Som vi hørte nå.
1: Ja. For det var jo I forhold til liksom, første plata man hadde liksom, så var det, men det var ikke den her, det var jo Jannicke som jeg hadde, men lar heller det her representere Jannicke.
0: Ja. Og vi kan hende vi slenger på Jannicke på den ekstra lange versjonen.
1: Det kan være.
0: Ja. Supert, og da skal jeg bare se her, jeg skal bare lese opp noe fort her. Et dikt? Ja. Nei, det til det. ja, Radio Rakel jo verdens eldste kvinneradio, og har siden 1982 produsert eksperimentell journalistikk, nyskapende komikk og gravende hørespill. Alt med en skjev vinkling som har gjort sendingene til, til en enestående radioopplevelse. Og her dekker vi stort sett det meste som tøft og sært av musikk, og vi liker det veldig godt. Og ja, som sagt, denne serien handler om alle de forskjellige redaksjonene på verdens beste radio, kvinneradio og feministradio, Radio Rakel. Mm. Og kan ikke du fortelle litt om din redaksjon da, Jentejuntan?
1: Ja.
0: Hvordan den ble skapt, og hva...
1: Ja, Jentejuntan, første gangen jeg hadde sending, det var den 2. juni I 2019. 18 blir det
0: 18 da?
1: Ja, 2018 så, og jeg baserte meg da på liksom, de dagene jeg sender så ser jeg hva som skjer og hva ja, som har skjedd I verden historisk jeg kan jo også si at jeg er verdens eneste naken radio
0: ja det stemmer jo, du sitter jo alltid med tatsa ute
1: ja, det er noe som og det liker veldig mange av gjestene også den synes det ganske fritt
0: da. Ja, de synes det nydelig og ja. Vi holder jo selvfølgelig alltid en meters avstand da, siden,
1: ja. For jeg sa at før du vet ordet så du befruktet
0: ja, og det jo du snakker jo litt om I sted det
1: ja. Godt man ikke kan få unga
0: ja, det blitt
1: ja, nei, men naken radio

0: Ja. Ja, ja, og du også, var det ikke, jeg husker du snakket litt sist om historiske kvinner, eller kvinner.
1: Ja, i forhold til, til jentejuntene, så, så prøver jeg jo å finne frem til sånne historiske kvinner som kanskje ikke blir så mye omtalt, og det er veldig mye som har kommet. Internett har vært en fantastisk greie i forhold til... Ja, ja. Til alle de historiene som vi alle ble fortalt om på skolen, liksom. For det er bestandig, de sier jo det at seierherren han skriver historien, og det er helt klart at det er mange folk som har skrevet bøker og sånt opp igjennom ja. Tiden, og det å lete frem og finne frem de her karakterene som de kvinner som har vært pionere og gått før oss i...
0: Ja, i bresjen?
1: I bresjen, ja, i bresjen, ikke sant? Men det er jo noe om at seksuell undertrykking skader jo alt på alle måter. I land som har kvinneundertrykking, så har du jo faktisk da klart å eliminere halvparten ut av for eksempel arbeidsstyrken din i det landet, det er ja. Veldig mange, så, og hvis så lenge kvinnfolk føler seg trua og ja, så er det viktig, også, det, den kampen er ikke over for å si det sånn.
0: Nei, det...
1: Og jeg vet det er mange som liksom feminisme blå, og i det hele tatt, men hallo, det eneste man ønsker det er at man får lik lønn for likt arbeid, lik behandling, lik rettigheten å komme til rettsvesen, så ja.
0: Ja, og på universiteter også, har du ikke hørt noen historier fra sånn, kirurgisk avdeling, eller ikke sant, på fakultet, eller hva det heter, at det, liksom, det jo sånn kultur, virker det som at det liksom, ja, det må bli slutt på det.
1: Ja, og det tenker jeg sånn at jeg har ganske mange kule venner som, og, som gutter som sier at de, ja, de er feminister. Mm. Og i kraft av at de har det selv mye bedre når det er kvinnfolk til stede, og så i stedet for at bare være mannfolk,
0: ja.
1: så er det noe, men også det her, jeg tenker sånn at jenter må tørre å være ømmere, varmere, for at vi blir litt kaldere i det samfunnet, og det er... Jeg vet ikke, kanskje det hjelper med korona. Vi er tvungen til å ha omsorg for hverandre. Så jeg håper det gjør noe med mennesket sine fremmer.
0: Ja, vi får håpe på det, altså. Det kom igjen dere der ute, alle sammen.
1: Ja.
0: Veldig bra.
1: Ja, show some sister love or some brother love too.
0: Ja. Ja.
1: Og til de neste.
0: Ja, yeah, just reach out and... Help a friend.
1: No. Yes, we are international. Because we are thinking big. Og den likte jeg.
0: Jeg finner bare en sånn side som heter trommelyd.no.
1: Alright!
0: Fy faen, vi burde faen meg starte sånn der TV-sending.
1: Vi burde starte jingle-sending, bare jingler.
0: Ja, wow, jangle. Nei, ja.
1: Damn, girl.
0: Det er gøy da, men skal vi se her, vi skal jo... Hvor var jeg? Ja, ja. Fortell om redaksjonen var det,
1: ja. Ja, for jeg tenker å fortelle litt om, i forhold til jentejuntene, hva man prøver å fokusere litt på kvinnehistorier, og finne frem de her kvinnehistoriene, og snakke om dem, og det synes jeg er spennende.
0: Ja, det er veldig gøy, og jeg har jo ikke, liksom, jeg har jo ikke hørt så veldig mye. Jeg husker du har et eller annet med, ikke sant, det nordrønne når jeg gikk på skolen. Ja. Men jeg har liksom ikke, du har jo masse kunnskap om alt det her, og ja, alt mulig rart som ikke jeg kan om. Ting om, så det er jo gøy.
1: Ja, det, man har jo sin interesse. Når jeg først nerder på noe, så nerder jeg skikkelig.
0: jentejuntene, ja. Yes. Ja, lære en ny ting, og ja, på radioen. Ertig, ertig.
1: Ertig, ertig. Ja, nei, men jenter bruker også det her med kvinnehistorie som har ligget skjult i historien, og så er det mye musikkbasert, ikke sant? Eller artisteri, vil jeg si, er veldig viktig for meg, hvor jeg hele tiden oppfordrer folk til å bli artister, for jeg synes det er jækla viktig, og artister har en viktig jobb om å gå dit hvor de er rundt, og så komme tilbake og fortelle om det i form av musikk, i form av poesi, bilde.
0: Ja, og ja. De bruker du jo som terapi... Selv, som du har sikkert brukt din musikk noen ganger også.
1: Ja, terapi, det er sånn at det er litt rart å kalle det som terapi, for jeg mener, hvis en som ikke, som til vanligvis liker å jobbe med ja, la oss si, med båter, og hvis han ikke får jobbe med båter, så synes han det er tragisk, ikke sant? Nei. Men det er jo ikke terapi da, hvis han får lov til å jobbe med det. Det er noe med den, ikke sant? Men jeg vet at kunst er bra å bruke som terapi, fordi at da må du uttrykke det. Og ja. For folk som ikke har vært vant til å uttrykke seg, ikke sant? Som bare holder alt sammen inne, og som aldri lager

0: noe som du kan se foran øynene dine. Hvis du bare driver og pusher papirer og sånn, så ser du ikke, så ser du ikke arbeidet ditt. Hvis du da tegner noe, så ser du, så får du et håndfast, ikke sant, bevis på det du har gjort, og du jeg tenker det også derfor det veldig deilig og tilfredsstillende, for eksempel å male veggene hjemme.
1: Hva synes du det?
0: Ja, men når du er forandringen.
1: Ja, ja, det er jo fint. Ja. Jeg tenker med en gang, au, skuldra mi. Men ja, det er jo deilig å få et nytt lag.
0: Ja, ikke sant? Men bare det, og det, jeg tenker på det der også, det i forhold til å se hva man har gjort. Mestringsfølelse er viktig. Å se at man, ikke sant, har du laget, du vet jo når man spiller musik, du spiller jo også gitar.
1: Ja, jeg pleier å øve litt sånn bitlipper da, men det er jo ja, det er gøy å se framgang.
0: Ja, ikke sant? Mm. Og det å merke det, at den er hørbar, at det, hvis man bare driver og ja, ikke gjør noe artistisk, ikke uttrykker seg, så, er det, så blir man veldig avstumpet, tenker jeg. Ikke, kan godt være at man har kjempe indre følelsesliv, men du må dele det.
1: Ja, få det ut.
0: Ja.
1: Ja, jeg skulle jo ønske at jeg kunne bare skrive en tekst hvis jeg var liksom sint eller lei og sånn, men jeg er jo mye annet også, som jeg bare tenker på det.
0: Helt ærlig talt, tips til deg. Du skulle ha fått deg en sånn her en vreng på gitaren din, som, og så skrur du på full fetting, og så tar du og spiller et skithøyt og får ut aggresjon. Brrr, det er digg.
1: Den der...
0: Ikke artig!
1: Jo, jeg følte at håret blåste av meg, liksom. Herregud, liksom. Er vi ferdige allerede?
0: Hei, jeg er Gro fra Jentejuntan, og du hører på Portrettet, en serie om alle redaksjonene her på Radio Rakel.
1: Portrett, altså. Veldig kult.
0: Du spiller Kate Bush?
1: Ja, nå skal vi først spille neste låt, da.
0: Å, jeg trodde det var Kate.
1: Nei, nå kommer neste låt som jeg spurte om, og det er jo da en låt som du husker fra bilen,
0: ja.
1: Da du var barn, og ja, fortell litt om det.
0: Ja, for det var ikke sant, sånne ting som man husker at man danset til når man var ung, og litt sånn der, og Bon Jovi var ganske stort for meg, og vi hørte den der, satt i bil, vi kjørte bil til Finland og Sverige fra kysten opp i Finnmark, fordi at vi hadde ikke bil selv, moren min hadde ikke bil, så men det var jo mange som hadde bil der ute, og da var det veldig mange som kjørte Finland og Sverige og kjøpte kjøtt og tobakk, og så ble jeg lånt ut som kjøttunge. Det var en sånn ting som du kunne låne hos naboen. Så du ble lånt, så du kunne fylle opp bilen med unger. Så hvis du hadde fylt av unger i bilen sånn der, ikke sant, så var det 2,5-5 kilo per unge. Så da fikk de mer kjøtt med seg hjem. Så jeg fikk masse godteri, de fikk en kjøttunge. Jeg kom hjem, moderen fikk fri den. Herregud, vi kjørte langt, ass.
1: Ja, kjøttunge, ja.
0: Kjøttunge.
1: Åh, jeg skulle fortelle om det siste gang vi var her, da. Ja. Og jeg synes det var veldig interessant. Kan ikke du fortelle litt mer om det, for at det... Ja. Det er jo, er det sånn i dag også?
0: Jeg vet ikke om det er sånn lenger. Jeg tror ikke, kanskje ikke. Men i hvert fall når du kjører over grenser, så er du begrenset, da får du lov til å ha så mye kjøtt med deg. Og da var det liksom så mye for voksne og så mye for barn. Og for at de her skulle få mest mulig kjøtt med seg over grenser, så brukte man å låne kjøttunger, så du kunne fylle opp bilen med unger.
1: Så det var liksom man kunne ha med per barn, ikke sant?
0: Ja, per person i bilen, ikke sant? Hvis du kunne ha 5 kilo per unge.
1: Ja, barn er jo personer, da. Stemmer
0: ja. Det? Vel, nå er vi blitt human kapital.
1: Ja, stemmer det.
0: Skjarmerende. Ja, og da det var noen ute, jeg husker ikke hva ut av de bilene det var, men vi var jo flere sånn, men det var liksom, Bonnie Hjem var veldig, når vi spilte, vi kjørte lange ture, jeg husker det sånn her, jeg husker vi satt i baksetet, og de spilte Bonnie Hjem, og så røkte de inn i bilene.
1: Åh, lord.
0: Og så, kan du åpne vinduet litt? Nei, det blir så kaldt vekk, jeg får rundt i nakken.
1: Skjerpings.
0: Så, Bonnie Hjem, en blanding av å bli litt bilsyk,
1: og litt brukt for kjøtt.
0: litt kjøtt. Kjøttsulten og litt kvalm.
1: Jeg synes det er lur ordning, ja, for jeg tipper det er mange som har gjort det samme, ikke med sigaretter kanskje, for det måtte jo være det første du var 16 år da.
0: Det var en nikotinunge.
1: Deilig lunger. Nei, ikke. ja, og da, ja, men
0: Vi spilte også Bon Jovi mye, så, så vi, og vi spiller vel Bon Jovi nå også. Og det rart, det, ikke sant? Der har du splittet personlighet, jeg litt sånn splittet. Mm-hmm. Så, ja, både punker, veldig glad I punk, og rimelig glad I disco. Glitter og...
1: Rytmer. Det var litt mer sånn... Bangla.
0: Det liksom, nå sitter altså Holin og danser for meg. Sånn, ja. Bangla. Litt sånn John Travolta peker fingeren opp I været, og så peker ned på gulvet. Mot så sier peker opp I været, og ned på skoen på gulvet.
1: Der, der.
0: Yeah, we got it. Dancing the disco.
1: Ja. Men
0: det ikke Ma Baker vi?
1: Jo, det Ma Baker vi skal høre.
0: Og det veldig kul, for Ma Baker var jo, jo veldig interessert I kriminalhistorie.
1: Ja, stemmer, ja.
0: Og Ma Baker jo fikk 4 sønner, og hun hadde sagt, sa til dem at det eneste hun ikke ville ha noe ut av, det var det at de ble tatt ut av politiet.
1: Mm-hmm.
0: Eller så måtte de gjerne rane og stjæle og, og det, ja, de, ja.
1: Just don't get caught.
0: Ja, så bandit, ja, den kaller jeg, bandit. Queen, eller noe sånt var det også de kalte for. Så, hun var public enemy number one på I 18, slutten av 1800-tallet.
1: Det jo veldig kult da.
0: Ja, hun eller? Mobba vel mer eller mindre mannen sin ihjel, tenker jeg. Ja.
1: Så. Det litt trist da. Han fortjente det sikkert,
0: nei
1: da.
0: Nei, jeg vet ikke helt. Jeg synes det tøft historisk, men jeg vet ikke om vi ville møtt henne.
1: Nei, det, I hvert fall ikke hamlet opp meg I baksmug. Neida.
0: Det var snakk om at det var, de hadde gjort et tog ran, og så var det 2 stykker som satt inn I den, var inne I den pengevogna der hvor de var, hadde ran, skulle brane. Og da hadde de hadde låst 2 stykker fast da.
1: Ja.
0: Og så begynte han ene å sutte og pipe og sånn, så hadde han sagt, hørs, du må ikke gjøre det. Det tid stille, ikke sant? Så hun kommer til å liksom klikke eller noe sånt, så han hadde satt og fortsatte, så kom hun inn, så skyter hun han fyren som bare skjøt han, der, så sier hun, har du også lyst til å bli skutt? Nei, jeg stille.
1: Det jo greit.
0: Var, jeg sa ingenting, jeg helt stille.
1: Zip.
0: Jeg kan lukke igjen øynene, jeg kan bare sitte.
1: I hear nothing, I see nothing.
0: No trouble.
1: Ja, det kult da, nå skal vi høre på den vi, og så tenker vi ta 2 I rappen da.
0: Ja, Bonnie igjen.
1: Og så Running Up That Hill.
0: Ja.
1: Skal vi snakke litt om etterpå?
0: Running up that hill.
1: Med gode, gamle, alltid like relevante, Kate Bush.
0: Ja, nydelig. Hun for en stemme.
1: Nydelig greier. Så, ok, da kjører vi.
0: Vi kjører.
1: Da altså Pror Trette på Radio Rakel, og jeg, Line Blikse, og så jeg besøk av Gro Trondahl Johansen fra Jentejuntan.
2: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
3: This is the story of my baker, me

0: Gro Johansen, Jentejuntan.
1: Hei, jeg Gro fra Jentejuntan, og du hører på Portrettet, en serie om alle redaksjonene her på Radio Rakel.
0: Portrettet, altså. Ja, ja, ja, da var vi tilbake i studio. Det Portrettet dere hører på. Jeg Line Bliksås, og Portrettet, det en serie om alle redaksjonene på Radio Rakel, FM 99,3, som fyller 40 år i år. Woohoo!
2: Juhu!
0: Woohoo! Og jeg har med en av de redaksjonene da, som Jentejuntan.
1: Yes.
0: Med Gro Trondahl Johansen.
1: Det meg, ja.
0: Velkommen, velkommen tilbake i studio. Hyggelig, hyggelig.
1: Takk for at du vil ha meg.
0: Det en glede, en sann fornøyelse. Nei, helt ut. Hva skulle jeg si? Jo, nå hørte vi på to låter på rappen da. Det var først Ma Baker med Hølle fra, Bonnie M.
1: Mm.
0: Og den snakket vi litt om, og så hørte vi på da...
1: Kate Bush, ja.
0: Med Running Up That Hill, som da
1: Yeah.
0: som inspirert av...
1: ja, det var i ungdommen.
0: Ja, da var det ungdom, og det var jo da Kate Bush.
1: Ja, Kate Bush, det var... nabo... hadde en nabo i Øksur som... hadde vært ute og vært og reist litt i verden, og hun spilte en del musikk for meg, sånn, for jeg, hva sa det? Jeg ville gjerne høre damer som musikk fra kvinnfolk, ikke sant? Og så var det hun, og så var det hun, Buffy St. Marie, blant annet, og så spilte hun for meg.
0: Ja.
1: Kate Bush, og så var det hun, og Melissa, Melissa Etheridge.
0: Åh, Melissa Etheridge.
1: Ja, Etheridge.
0: Åh, det er veldig gøy å synge etter de låtene, for da kan du dra til på sånn...
1: Ja. Somebody bring me some water.
0: Yeah.
1: Can't you see I'm burning alive?
0: Woo!
1: Can't you see my baby has got another lover? I don't know how I'm gonna survive. Sånn er det når rockedokker kommer og finner common ground.
0: Rockedokka.
1: Ja, ja, ja.
0: Og Melissa Etheridge, ja, hun dritkul.
1: Ja.
0: Ja, faen, jeg skal bare skru på den jævla kortet.
1: Ja, nei, men det var, Kate Bush var innmari stor for min del. Det var sånn.
0: Ja, du hørte på...
1: Ja, jeg hørte på mye.
0: Hadde plate og sånn.
1: Hadde plate, ja. Weathering Heights.
0: Ja, den var jo populær. Husker jeg venninne meg også digget den veldig godt. Ja. Mye.
1: Ja, så jeg var mer der, jeg var ikke så mye Whitney Houston.
0: Nei, jeg hadde sånn en liten periode på Mariah Carey, men det var fordi jeg likte å synge etter låtene.
1: Ja, ikke sant.
0: Men det var ikke sånn at jeg klarte å komme opp
1: i pipefistel.
0: Ja, knuse glass og sånn.
1: Ja, nei, det er jo veldig attraktivt. Slik jeg kjenner mer til å knuse glass på fest med som en med sånn dyp
0: skikkelig sånn bassen bare knuser alt.
1: Nei da, du, først får du bassen og så kaster du glasset og så knuses det.
0: Heter det?
3: Flens, Radio Rakel, radioen uten flens.
0: Jeg er usikker, det virker som det egentlig vart en evighet.
1: Corona.
0: Men likevel, som om det bare har gått et øyeblikk.
1: Ja.
0: Hva gjorde vi under, hvordan var det for deg? Liksom? Jeg hadde jo egentlig ganske samme hverdag, ja, fordi jeg ikke sant, jobber jo hjemmefra, og delvis på, måte på jobb, og kan jobbe mye hjemmefra, ja.
1: Det, jeg vet ikke, det, jeg synes det er skummelt alt det her som skjer politisk bak lukka døra. Det synes jeg er noe av det verste med koronaen, hvor de har fått, det er mer eller mindre, ikke sant, det blir tatt avgjørelser over hodene på folk nå innmari.
0: Ja, det er helt sykt. Så, jeg er litt skeptisk til de folka,
1: ja. Ja, og det er i hvert fall at når du får lov til å utøve makt uten at noen ser på, så tror ikke du, det var Bjørnebo som sa det, at du, i det du, en mann eller kvinne tiltrer i en maktposisjon, så burde man ha på kameraet konstant.
0: Ja.
1: Fordi at du sitter faktisk og dealer med makt, og det å kunne utøve makt, og det, du skal representere vilja til den vanlige nordmannen, ikke sant?
0: Ja, helt.
1: Så jeg synes det veldig skummelt. Det er... Det er interessante tider vi lever i, i hvert fall.
0: Ja, jeg litt sånn, ja, små bekymret for fremtiden for norske folk, men samme det.
1: Ja, nej, det är inte samma det. Det är ju men jag tror det är många som delar den bekymringen med det.
0: Ja, i vart fall hvis du hellre blir syk eller skadad.
1: Ja, och så är det också att jag känner att det är en del utav den här att du låter ha ett privatliv, det börjar försvinna mer och mer och folk står inte upp för rättigheten till att ha ett privatliv. Och vi blir styrt av frykt när vi hela tiden ger ifrån oss rättigheten våra. Och det här är rättigheter som folk för oss har kämpat väldigt länge för att få. Så det att bara ge dem fra sig utan att tänka på konsekvensen. Då måste man heller bli vant till att ja, okej, okay, då måste du bli vant att hvis du sitter föran laptopen din och är på pornosida och så må du bli vant med at du, ja, de ser på mig når jeg ja. Har
0: følger med på hva jeg gjør.
1: Ja, så kanskje man, hvis vi ikke hadde vært så redd for alle de hemmeligheter om året, så hadde vi ikke gjort noe, men ja. Men folk vil jo gjerne kunne ha noe som bare dem, så staten ja. Skal være rot I alt man har med å gjøre.
0: Ja, og det er jo en ting, men det er en annen ting, holdt opp til det jeg skal si nå, men det litt sånn I forhold til rettigheter og privatliv og sånn. Mm. Google Street View, jeg ble sittende seg I halvannen time her om dagen, og så på Street View I alle de områdene jeg pleier å ferdes, og for å se jeg på kamera, liksom. For du kan se inn vinduet mitt der, altså, og se kjøleskap-klistremerkene.
1: Yes.
0: Og de sladrer ikke alle ansikter, for å si det sånn. Jeg ser I Urtegata, du ser alle de folka som står der, de som sitter I parken, I barnehagen der, de ikke sladda.
1: Mm. Ikke sant?
0: Det skummelt, og de kjører rundt og tar bilder med sånn bil og sånn, og går rundt med kamera.
1: Mm.
0: Jeg visste ikke det, jeg ble helt sånn forfjamsa. Jeg bare, hvorfor? Det inn vinduet mitt.
1: Ja, ikke sant? Det er jo akkurat det her, at alt det her, du kan ikke forvente det. Altså. Skal du være totalt privat, så må du jo... Ja, jeg tror det en bygone era at vi kan føle oss at vi kan gjøre hva vi vil, at vi har den her tryggheten og sånt.
0: Ja, da må, nesten bare, da må du legge fra deg alt som heter mobil, og så må du legge fra deg PC. Du kan ikke være logget på noen ting.
1: Nei, og så må du ha slokket av lyset fordi de har så gode kamera nå.
0: Og du må ikke installere sånn Nest fra Google.
1: Nei, og så må du heller ikke prate så høyt fordi det litt utstyr.
0: Du snakker om sånn at jeg trenger ny vaskemaskin, plutselig popper opp mobilen, ikke sant? Sånn reklame.
1: Ja, ja det hele tiden, ikke sant? Det, første gang jeg opplevde det, hvor vi satt og pratet og så, om katte og sånn, og så kommer det bare reklame på kattemat og
0: Ja, det så rart, altså, det skummelt.
1: Og det, ja, og det sånn der som, jeg tror aldri jeg kommer til å bli vant med det der, altså.
0: Nei,
1: Og det noe uhyggelig, for den her storebror ser deg følelsen, ikke sant?
0: Ja.
1: Men, det mange som synes det ok, for de har jo vokst opp I en kristen tro, og da skal de jo helst ha en sånn der en skummel gammel mann som sitter og ser på dem hva de gjør hele tiden, og vurderer dem om de flink nok.
0: Ja.
1: Så det jo ikke store overganger fra folk som dypt religiøs, for å si sånn.
0: Nei, det jo liksom skummelt da, at det nå, altså all den dataen de samler inn da, enten med samtykke eller ikke, the big data, altså de kan jo manipulere, ikke sant, en hel gjeng med folk som like, til å, ikke sant, gjøre noe. For eksempel stemme på Trump.
1: Ja, for eksempel, og så kan man også, det de også flink til, det å isolere oss, hver for oss, og alle sammen som tror at de har et problem, tror at det bare dem som har det problemet.
0: Mm.
1: Sånn at, og det en veldig, jeg synes det en veldig stygg måte å styre på, fordi at det her systemet til og med så bra at vi straffer oss selv.
0: Ja.
1: Først og fremst, nei, jeg sitter alene for meg selv, og så tenker jeg, å, jeg udugelig, bla bla bla bla, og derfor skal jeg heller ikke, nei, jeg kan ikke gå ut, og jeg kan ikke gjøre sånn og sånn, for jeg jo ikke bra menneske.
0: Mm.
1: Og jo flere som sitter sånn og tror, og ikke skjønner at naboen din har akkurat like den.
0: Ja, det alle har jo sitt og strid med...
1: Splitt og hersk. Sett folk alene rundt omkring. Og ikke sant, jeg tenker på, det veldig mange av mine venner som sier, jeg føler meg enda I en mestringssituasjon på grunn av koronaen, for jeg så vant å være alene.
0: Mm.
1: Jeg så vant å ikke tørre å møte folk, og det jo en folkesykdom, det der, altså.
0: Ja, det veldig, og det mange som ensomme også, som kjenner på det, og det sikkert veldig trist for mange de unge også.
1: Ja, spesielt de unge, så jeg tenker hvor viktig var vennene mine da jeg var yngre.
0: Ja, så får du ikke den vanlige russetiden, du får ikke den vanlige skolegangen, du får jo nesten ikke, altså jeg hadde stryket glatt liksom, med hjemmeundervisning. Bye bye, Line. Det har vært enda verre enn virkelig liv.
1: Ja, jeg vet ikke. Jeg vet ikke, det...
0: Det rart. Altså, gutteklubben grei nede på Stortinget der.
1: Ja. Ja,
0: eller jentegruppa grei, holdt jeg på å si. Det jo det samme det, men ja, jeg føler at noen ganger så virker det som politikerne, noen av de liksom, de skal bare liksom være, de skal ha det og det vervet, liksom bare for å sjekke, ha det på CV-en og bygge på sin egen karriere.
1: Ja, du ser jo også for eksempel kulturminister, en sånn ministerpost som de gir til folk når de liksom på nærheten av slutten av karrieren, så får de lov til å ha en liten sånn enklere... Ja, nemlig. Så, og hvor mye respekt viser det for folk som kunstnere, for folk som, som offrer liv og helse, piner meg for...
0: Ja,
1: og det å være kunstner, det ofte et kall.
0: Mm. Ja, du har det jo inni deg, du kan ikke bare slutte med det. Nei, da, altså, du det.
1: Ja, for min del som bestandig har, det her med artisteri har vært sinnssykt viktig. Jeg prøvde å jobbe vanlig, jeg ble bare syk ut av det. Og ja. Jobbe 9-4 på en annen plass, og så skal du begynne med det artistlivet som du egentlig har. Du så utslitt, du har ikke sjans.
0: Nei, og det jo mange som ikke da, ikke sant, da bare blir man ulykkelig hvis man ikke har tid til å drive med noe som glede eller hobby som gir deg noe for å orke å gå på jobb dagen etterpå. Ja. Du tar bort kunst og kultur, så dør vi innvendig. Det blir kjedelig, og folk blir syke.
1: Ja, jeg tenker sånn også. For min del så er det at hvis jeg skal mislykkes i noe, så skal det fanten meg være noe som jeg liker å gjøre.
0: Ja.
1: For det å mislykkes i noe som jeg hater å gjøre, oh my god, det ikke sant?
0: Blir jo bare sånn... Ja, ikke sant? Jeg var ikke interessert i å drive med det her engang, og så nå klarer jeg ikke å få det til engang det.
1: Nei, ikke sant? Og da føler du ikke sant å være taper på det du taper, det liksom. Så, nei, det å uttrykke seg er jo ganske skummelt, fordi at du legger jo deg selv ut.
0: Ja, det jo...
1: For alle å vite, men når de vet alt, så er det ikke så mye mer å overvåke.
0: Nei, så tar det ute der.
1: Ikke sant?
0: Ja, nei, men det er jo gøy sikkert da, å kunne skrive litt låter også. Du har jo skrivet fine låter.
1: Takk, det setter jeg pris på.
0: Ja, det veldig bra. Har du gitt ut noen, eller på noen ordentlig, jeg har spilt inn i studio?
1: Jeg har spilt inn et par låter, er det en som jeg kan si at som man kan spille, liksom. Som, jeg har forresten med meg da.
0: Kan vi sette den på da?
1: Det kunne vi kanskje gjort.
0: Ja.
1: Kan jeg sende den til deg?
0: Ja, kan sende den, skal vi bare...
1: Ja, det er en låt som jeg har kalt for Judas kysse.
0: Mhm.
1: Som går på, ja, det kan jo egentlig folk få lov til å høre selv hva det går på.
0: Mm. Da skal vi snart høre på den låta, men først skal jeg spørre om hva som inspirerer deg når du skriver da, låter, eller ikke sant, tenker på, eller maler, eller hva du gjør.
1: Mm.
0: Er det når du er kjempeglad og alt funker, eller er det når det er litt sånn mørkt og dystert?
1: Jeg tenker sånn at... Jeg gikk gjennom, før jeg begynte å skrive tekster, så jeg skriver til musikk, så jeg bestandig skrevet dikt eller tankene ned, fordi at i det jeg skriver ned tankene mine, så blir det mye klarere for meg hva jeg selv syns om forskjellige ting, og mens jeg skriver, så er man jo i denne, i akkurat den prosessen, hva er det jeg vil prøve å uttrykke her, hva er følelsen som ligger under, og når jeg gikk gjennom denne boka mi, det her vel kanskje 10-12 år siden, så jeg at herregud, det jo bare tragedia. Men altså, det tenkt ettertid at det jo ganske vanlig, fordi at når du har det dårlig, så blir man introvert, man går innover i seg selv og ser, hva kan jeg gjøre for å forandre denne dårlige følelsen. Men når jeg er lykkelig, så går jeg bare rundt og er lykkelig, jeg spør meg jo ikke meg selv, hvorfor er jeg lykkelig?
0: Nei, ja, man må få det ut, liksom.
1: Nemlig, ikke sant? Og da er man er bare out there, og den sier jo det at bad times are good for writing songs.
0: Mm,
1: ja. Og det er jo noe med at man går inn i materien da, man prøver å finne ut hva som er galt, og så prøver man, og det er jo kanskje da også den her artistiske delen kommer, ikke sant? Hvor man skriver ned hva man føler som er galt, eller hva man gjorde med det som var dårlig.
0: Ja.
1: Men ja.
0: Så blir det noen styrkende låt, kanskje? Eller
1: ja, så er det noe med det også, å eie ulykkene sine, ikke sant, at jeg tar egenskap på de tingene som har skjedd, om det er bra eller dårlig, så er det liksom, det er veldig bekreftende for personligheten din, for å føle på trygghet i det man gjør, og det er også å dele sånne ting som er vanskelig, som andre kanskje ikke klarer å sette ord på, og da man kunne sette ord på det, at folk føler at, det her kjenner jeg meg igjen, eller det her er noe som ikke folk har tatt opp, og om, så er det veldig bra også for, når du får en sånn, det er jo sånn jeg har det.
0: Ja, ikke sant, det er jo dritbra, det er jo terapi for både artist og litter.
1: Ikke sant, og det er jo, jeg tenker på også sånn som den her med Judas kysse, den låta som jeg har laget, det var fordi at jeg flyttet inn i en kommunal gård, og det var en annen venn av meg som bodde der allerede, og han fortalte at han hadde vært der, bodde der 2 dager, så stod han, tok inn en kopp kakao, og kjekket av vinduet, bam, og så er det en fyr som hopper fra taket. Og så er det snakket om etterpå, hoppet han, eller ble han kastet?
0: Ja, det vet man jo aldri.
1: Nei, og det, for det er faktisk såpass hardt miljø i de her områdene at det et plausibelt spørsmål å stille. Og det ganske trist også at for eksempel narkomane som dør og som blir rett og slett tatt liv av, at til og med familien deres kan synes at det helt ok for dem har vært en plage og en pest. Og det synes jeg så ondt å tenke på. Ja.
0: Det veldig trist, og ja, det det synd.
1: Og det narkomane enda, de som ikke har fått en stemme som blir hørt.
0: Ja.
1: De får ikke medisiner de trenger når de syk.
0: Nei, og rusreformen gikk jo til helvete.
1: Ja, og de lever hver dag på kniv, på edgen, ikke sant? Og lever i et helvete hver jævla dag.
0: Mm.
1: Og så med Norge sin veldig overvillighet til å medisinere folk, med metadon.
0: Mm.
1: Jeg kan ikke engang begynne der, for det skjer i sjælen min.
0: Ja, det
1: kan, og hvor ung de de folkene som de gir metadon til?
0: Ja, det ikke da som man på en måte...
1: 12-14 års levetid.
0: Ja, bena krymper inn eller forsvinner. Og...
1: Ja, det fra forskningsrapporten fra Østerrike, hvor det står at du har 12-14 år levetid.
0: Ja,
1: og når du 23 og blir sett på metadon, du har levetid, de venter at du blir til 37, så kan du beregne å være død.
0: Helt,
1: takk skal dere faen meg ha.
0: Hvorfor kan de ikke bare få medisin?
1: Kan de ikke få sjans til å prøve å overleve da?
0: Ja, helt grusomt. Ja. Hvorfor ikke bare... Altså, hvis man er... Hvis man, har, man kan klare å ha et liv... Du slipper å gå ut 4-5 ganger på dag, i løpet av døgnet for å skaffe på kanskje litt sånn shady steder.
1: Mm.
0: Og du vet aldri hva du får. Altså, det en veldig dårlig greie fra Norge.
1: Og hvor mange som har overdoset på metadon ut av folk som har kjøpt metadon på gata som ikke har egentlig aldri har brukt metadon?
0: Nei.
1: Og nå har vi fått lave overdosetall på grunn av at nå når en narkoman dør, så er det naturlig død. Fordi at han er pasient. Ja, ja, ja.
0: Er det sant?
1: Jep. For når du pasient, er du pasient og du dør av overdose av metadon, og det medisin din, naturlig død.
0: Wow.
1: Ja,
0: ja, men det jo et hull i statistikken da.
1: Det derfor at Norge fremdeles ligger på første plass i verdens beste land å bo i.
0: Asj, og det synes jeg
1: liksom... I 2016 klarte de å redusere tallene fordi at Norge var ned på 5. plass i verdens beste land å bo i. Så kom en rusreform i 2016,
0: ja.
1: Som de ga 400 millioner for å finne ut hva de skal gjøre med. Året etter, boom, så er Norge på første plass igjen, fordi at vi har redusert overdosedødstallene. Så Norge har så mye skittende fingre. De har fingre i skittende peier.
0: Ja, og ikke bare på liksom, rus og problematikken i Norge, da, men også på ikke sant, klima og miljø.
1: Mm.
0: Det er sånn tullet papirvedtak som ikke de følger og sånn.
1: Ja, så vil, det er nesten som at ja, utad så later vi som at vi så jækla flink. Og så har vi bestandig noe skittent mel i posen.
0: Altså, det er...
1: Og så skal la ungene, og det den som er ung nå, er nødt til å rødde opp etter min generasjon.
0: Ja.
1: Og det er skammelig. Vi visste om det, har visst om det her i alle år, og det eneste vi har gjort, skru opp forbruket.
0: Ja.
1: Vi burde skamme oss.
0: Det blir større og større forskjell på rik og fattig.
1: Ja.
0: Nå har de satt opp egenandelen til frikort, opp til nesten 3000 kroner.
1: Ikke sant.
0: Og så skulle de slå sammen tannlege og lege, de har ikke gjort det.
1: Nemlig, ikke sant.
0: Det er kun en sjelden tannkjøttsykdom du får dekt.
1: Ikke sant, og så er du, for det første, du ressurssvak, du er avhengig av NAV, og da ikke sant, det er veldig mange som på NAV, som tror at de står som 50% arbeidssøkende, mens de egentlig er skrevet ned som at de er arbeidsudyktige. Det er så mange plasser, og mennesker som har lyst til å komme seg ut av en russituasjon, som ikke får tilbud, og som ikke får mulighet.
0: Mm.
1: Og så er det andre igjen som sant, kanskje røyken og harsjen, andre gang, og så blir stemplet som narkoman.
0: Ja, mister lappen,
1: mister arbeid, blir fratatt unga. Norge må pine meg stikke fingrene i jorda. Altså.
0: Jeg føler meg litt sånn flau over å bo her, fordi at det en hel gjeng med folk som, for eksempel, de kanskje kunne jobbe hvis de bare hadde fått mulighet til å leve sitt liv.
1: Ja, det er mange som kunne tenke seg å jobbe, som kunne tenke seg å jobbe 50%, og for ikke snakke om hvor mange som faktisk jobber som frivillig uten folk som har rusproblematikk og hvor de er og gjør jobber hvor de får betalt 2-3 tusen i måneden. Ikke det å se ned på folk, ikke det å degradere dem. Gi dem en ordentlig lønn for pokker.
0: Ja, og det er jo liksom de, altså rusavhengige er som alle andre folk. De har lyst til å ha mening i livet, noe å gå til på morgenen eller på ettermiddagen eller når det måtte være.
1: Ja.
0: Så du føler at du har et nettverk og du liksom har noe verdi da, at du gjør noe.
1: Ikke sant? Og det veldig mange som skulle ønske de kunne gi tilbake. Det veldig mange som har dårlig samvittighet fordi at de har gjort mot foreldre, mot familie, mot barn, mot omgivelsene sine. Og hvis du aldri får mulighet til å reise kjæringa igjen, ikke sant? Og at du blir sett på som sosialt søppel, så kan ikke du forvente deg annet enn kriminalitet.
0: Nei, og hvis man blir plassert i kommunal bolig som ikke er egentlig tilpasset folk som prøver å komme seg ut av et rusmiljø eller sånn.
1: Ja, og blir ikke tatt seriøst, ikke sant?
0: Perverse investeringer uten insentiv.
1: bondage.
0: Nei, pervers investeringer.
1: Ja, ikke sant, bondage. Det det de driver på ja, med staten.
0: Ja, og de liksom går ikke til folk som har lyst til å bli bundet, de går til folk som
1: ikke... Folk som vil være fri.

0: Den her blir aldri gammel, altså.
1: Nei, og den stemmen hans er like sexy.
0: Ja, det er en klassiker, altså. Shouta til Raga Rockers. Dere er jævlig kule.
1: Ja!
0: Holder litt på fortsatt, eller?
1: Ja.
0: Kult, veldig bra. Håper vi ser dere på en eller annen festival i nærmeste fremtid.
1: Ja. Hei, jeg Gro fra Jentejuntan, og du hører på Portrettet, en serie om alle redaksjonene her på Radio Rakel.
0: Portrettet, altså. Gro Johansen, Jentejuntan.
1: Hun et våpen. Hun et våpen. Hun et... Hvorfor skal du gå på konsert da snart?
0: Ja, og vi fikk jo vært på et par konserter da. Liten, akkurat, ja, for eksempel Motorcycle som var på Blitz og sånn.
1: Ja.
0: Men så var det rett ned og stengt igjen etterpå.
1: Ja. Det var litt rart, ikke sant? En gang det stoppet, når det begynte igjen, så var det som at vi følte... Det var som om at alle var litt sånn her... sosialt uv... Liksom, man følte seg litt sånn utilpass.
0: Oi, nå det neste låt, ja. Og jeg spurte jo deg om en låt som kommer fra Slow Gold. For jeg lurte på, kanskje du kan finne en låt som du tror jeg kommer til å like? Ja.
1: Ja, og det her jo et svensk band som veldig underkjent, synes jeg. Slow Gold, hun fantastisk gitaristen, en jenta. Jeg vet ikke hvor lenge hun har spilt, men også har hun bare en sånn soft, og ja, og så er det også, hun høres litt sånn sart ut, og krakker litt stemmen i visse plasser når hun synger, og det synes jeg så pent.
0: Ja, den var, jeg hørte på den tidligere i dag, ja, så den var veldig, veldig fin.
1: Ja. Så, Slow Gold.
0: Ja, med låta som heter Use It Kommer At Stå På.
1: Use It Kommer At Stå På.
0: Her kommer den altså.

0: veldig godt. Og den var med en gang jeg slo den på, så hørte jeg, åh, den liksom blusete, og, og så blir den sånn rockete blusete. Og,
1: ja, den overgangen, ikke den fin?
0: Og drit.
1: Den, akkurat den på slutten der, jeg vet ikke, den gjør noe sånn, jeg får litt sånn, håret står på armen, åh, det så pent.
0: Fy fader, jeg har jo ikke, jeg hadde ikke hørt om de før, det bandet, Snow Gold, så det må jeg jo sjekke ut.
1: Sjekk det ut, det veldig
0: mye. Og de mye. Burde jo sende vår slå musikk også, sånn de, vi kan laste opp på serveren vår.
1: Ja.
0: Og da det altså en låt til, og nå kommer det fra en kvinnelig norsk artist som du mener fortjener mer oppmerksomhet, som jeg da ville vite om, eller hvem det var. Hvem det?
1: Jeg nominerer til, til en du skal se opp for i fremtiden i hvert fall. Det hun, Anette Stav Johannesen, som spiller i bandet Dromedar.
0: Hva heter hun, sa du?
1: Anette Stav Johannesen.
0: Ja, stemmer, ja.
1: Hun har gått på prosjektskolen og brukt tida der til å utforske stemmen sin som instrument eller som media til å uttrykke seg. Hun jobber i lag med det, i videre rommet der, så det to andre til som det er et lite band med mye stor lyd. Veldig artig å være der, fordi at hun har noe, hun har en sånn artistisk flair over seg, som det siste konserten jeg var på, da kommer hun ut, så hadde hun noe akkurat som sånne gardiner som hang foran ansiktet, som man så ikke øynene på. Og så står hun og synger et par sanger med det her, og det som veldig spennende, at folk blir veldig usikre. Man torde nesten ikke, og i det hun tok av maska og løftet den, så var det en sånn pust som gikk ut gjennom publikum. Og, hvor, og det var veldig interessant å se den her, fordi at du får en tillag inn, hun, ja, de elsker det bandet. Yes.
0: Det var egentlig litt god i det da, hvis man har litt senskrekk, man kan bare ta på litt sånn sjal foran øynene.
1: Ja, men det er jo kanskje det også veldig mange skuespillere gjør, at man tar, og tar på seg et slags
0: maske.
1: Sånn.
0: Ja, og det må man jo gjøre når man skal være artist også. Hvis ikke så blir det kjedelig å stå der på scenen.
1: Ja, og så er det ikke sant at jeg kaller meg Kitty Starr, fordi at Kitty Starr har mitt liv opphøyd i, med, ja, på testosteron, og liksom hvor man lager en karakter som, som jeg har jo ikke sant, jeg synger om at man tar livet av folk, ikke sant, men jeg har jo ikke tatt livet av noen. Nei. Jeg er jo en snill jente. Jeg bare, jeg vil ikke være søt, jeg vil være tøff, men jeg er ikke så tøff.
0: Nei, det er ikke tøft å sitte i fengsel, ass.
1: Nei, men ikke sant, det er ikke tøft å ta livet av noen heller.
0: Nei, det er ikke det.
1: Nei, ikke sant, jeg står på den andre siden faktisk, hvis man skulle absolutt lure. Jeg kan kalle meg både det ene og det andre, men jeg er veldig glad i mennesker, jeg er glad i, jeg vil at folk skal ha det bedre etter å ha vært der.
0: Ja, ikke sant, sitte med igjen med positiv følelse. Ja,
1: at man ikke en sånn grebber og tar hele tiden, men en som gir.
0: Og så bare, åh nei, der kommer gro igjen.
1: Det, må, det ikke sant, folk har det sånn også, men det noen som synes at, åh, der kommer gro igjen.
0: Ja, det
1: men
0: vet du hva,
1: det gjør ingenting, helt ærlig talt.
0: Line, det er så mye. Eller?
1: Ja, det må bare gjerne synes at det mye, for vet du hva, Line, hvis du det verste folk møter på i livet, så de heldige.
0: Fy faen, da har ikke
1: de ikke møtt for mye. Da er de veldig
0: heldige. Nei, da er de heldige, ja.
1: Jeg vil heller være i bråk at, ja, og som, folk blir irritert, da, da blir det her lengre.
0: Ja.
1: Hvis du er irritert, men jeg skal sitte så lenge som mulig, så for å irritere, vet du, det gjør meg ingenting, ser du, jeg smiler til og med etterpå, har det artig, gå hjem og lage meg mat og kose meg resten av dagen. Kan være så sur for at det du som sitter og har det dårlig, ikke?
0: Ja, ja, ja.
1: Jeg tenker ikke at det dårlig for at folk ikke liker meg. Jeg har så fine venner, min største ressurs, det må jeg si, er vennene mine.
0: Ja.
1: Jeg har, jeg mistet alltid en brand for ikke så veldig lenge siden. Vennene mine har bygget meg opp, de har vært der for meg, de har støttet opp på meg, og jeg har fått så mye kjærlighet, og det er fordi at jeg har vært endelig i stand til å ta imot den kjærligheten.
0: Ja.
1: For det er vanskelig av og til å ta imot hjelp når man ikke sier at jeg skal klare alt selv.
0: Alt selv, ja.
1: Jeg skjønte denne gangen, så klarer ikke alt selv, det går bare ikke.
0: Nei, må bare
1: få... Og det å åpne opp sånn, det har gitt meg veldig mye, altså.
0: Ja, ja, det blir jo, og det gir jo andre folk også mye da, å gi bort og hjelpe deg. Ja,
1: og takk til alle dem som har hjulpet meg, for å få meg på beina.
0: Veldig bra, så det var fantastisk.
1: Det er fantastisk.
0: Det er ikke alle som har venner av det kalibret, eller
1: de
0: i det hele tatt.
1: Nei, de vennene mine er fantastiske, jeg er bare sånn... Ja. Jeg ville gjort hva som helst for dem.
0: Oslo, du burde lage sånn en gang fest en gang, sånn venneres vennersfest.
1: Ja, men det er en bra idé.
0: Ja, bare at det er dine venner og de gode.
1: Men jeg har mer lyst til å lage singelfestival.
0: Ja, det jo nok, ja. Ja, det jo kanskje, ja, gjør det, vær så stille, for jeg hører en Tinder-historie, jeg holder på å dø. Det forskjellige folk jeg kjenner, av veninner og karer også da. En kamerat, han har finnet seg en dame faktisk, og de har jo vært på 12 dates og sånn. Men det veldig mye rare historier fra de, altså jentene som går ut på, eller damene på dates. Da det bedre med en singelfestival.
1: Ja, og ikke bare det, for hvis man skulle, jeg gleder meg til å være på fest igjen. Jeg synes det kjempeartig å være på fest, hvor folk kommer i festhumør. Men hvis også folk kommer og vet at der masse folk som på jakt etter noen og tilbringer livet sitt i lag med i det hele tatt.
0: Du vet at folk er single, de er åpne for
1: ja, ikke sant, og du vet at ikke sant, nemlig de er åpne for at du tilnærmer deg dem.
0: Ja, det ikke sånn, ah fuck, gå vekk.
1: Ja, ikke sant.
0: Nei, men
1: tror du ikke det blir artig fest da?
0: Jo, det tror jeg blir mye bedre enn Tinder-greiene folk driver med nå.
1: Tinder-festival.
0: Tinder, ja, nei, da Grindr-festivalen da. Det kan bli senere på kvelden. Ja, men veldig bra.
1: Ja.
0: Nei, men da skal vi høre på en låt fra nettopp Dromedar.
1: Ja, og Anette Stav Johansen som vokalist. Så, og det Playing with Illusions etter låta. Den veldig bra.
0: Nydelig.
1: Playing with Illusions etter låta. Den veldig bra.
0: Nydelig.

Radio Rakel, FM 99,3.

0: 93,3.
1: Det var enklere tider. Enklere tider for to idioter som var umulig å skille, som gjorde akkurat som de ville. Fri for plager og moningsangst, spilte gitar til blodet rant, lot seg forføre av rusen.

0: Du lytter til podcasten Det Hellige I Naturen. Og denne gang så vi så heldige å ha selveste Mikkel Gaup på en telefon fra Kristiansand I anledning Samefolkets dag på fredag. Der du I full gang, Mikkel.
1: Ja, det jeg. Hei og hå. Her går det. Her går. Nå har jeg kastet lasso min ut, vet du, og da har jeg fått masse fine prosjekter inn som jeg holder på å jobbe med, og den låta som vi hørte nå, den var jo da dedikert til TV-aksjonen som var for ikke så lenge siden. Og da var det jo barn som ikke har det så bra, som var det vi samlet penger inn til da. De klarte vel å samle over 400 millioner inn til barn. Jeg fikk lov til å være med og lage en joik, altså auksjonere bort en joik da til, og en låt til, til noen som hadde lyst til å bidra med å kunne kjøpe en låt. Så det var en firma som betalte 16.800.
0: Joho, bra!
1: og da måtte jeg lage den låta, takk for at du ser meg. Så det var den vi hørte nå. Det var litt kult, synes jeg. Jeg tror ingen som har gjort noe sånt før. Det viser jo liksom at, at joiken litt litt I vind, da, ikke sant? Og det samiske på et veldig, ja, et sterkere sted enn hva man har vært på lenge, egentlig kanskje. Ja. Ikke sant? Både politisk og ja, på mange plattformer, egentlig. Og det jo, det veldig fint.
0: Ja, for altså, du jo litt sånn foregangsmann, har du vært også inn I det? Altså, jeg tenker på det her med at du sto I, dere ble jo nominert, altså det jo det store gjennombruddet ditt vel, I 87, altså med Veiviseren, der du spilte hovedrollen, altså en gutt, jeg husker veldig godt de der store blå øynene som på en måte gjemmer seg bak en snøskavl, og klarer til slutt å komme seg unna skurkene, studiene. Men da står du også på den røde løperen der I Hollywood, I 1988, I kofte.
1: Ja.
0: Ja, det var jo ikke så vanlig da.
1: Nei, det var vel ikke det kanskje, men jeg nå vokst opp I en sånn familie, liksom, hvor det her med å bære kofta var veldig legalisert.
0: ja, det var helt naturlig, det var helt selvfølgelig.
1: Det var selvfølgelig, men det har ikke vært sånn for alle andre. Så for meg så var det en kul ting å ha kofta på seg I Hollywood. Det skulle bare mangle. Ja. I dag så skjer det jo veldig mye både på filmfronten da, spesielt da, hvor masse samiske filmer nominert både til ja, Berninalen og andre filmfestivaler rundt omkring I hele verden, og da ser jeg at alle sammen har den vakre kofta på seg. Og det beviser jo enda igjen det jeg sier, det at det samiske, det er på sin rette plass, det går fremover, det er ikke så forbudt å snakke samisk, og det er ikke så forbudt å bære kofta, og det språket legalisert I skolen, ikke sant, og musikken gjør sin seiersmarsj både på Stjernekamp og I Grand Prix og med Keino og så videre og så videre. Mm. Så det jo veldig hyggelig. Selv var jeg jo med på Grand Prix for noen år siden med en låt som heter Pages med Marianne Penta, og det var jo en fantastisk kinoopplevelse det også. Vi fikk jo så mange fine tilbakemeldinger på det.

0: en veldig fin tid man lever i nå. Det går rett veien, synes jeg.
1: Ja, men faktisk den der Aru, du uttaler sånn, ikke sant? Den, her, den filmen der som du var innom, altså, den har jo sånn verdenspremiere akkurat nå, ja. Februar 2026. Berlinialen, ja.
0: Ja, vi skal nedover til Berlin, ja.
1: Du skal det? Og det en musikal?
0: Den film, den musikal, filmmusikal, ja. Som den, den første samiske filmmusikalen da, som er laget av vel Sofie Sara. Så da ble den trukket ut til å dra ned til Berlinalen.
1: Ja.
0: Det vi veldig glad for. Det en veldig sterk film om forskjellige tematikker i det samiske samfunnet. Det blant også gruvedrift og reindrift og overgrep mot samiske barn. Så det jo viktig å vise at man lever også i en tid hvor det ikke bare solnedgang og soloppgang og nordlys og reinsdyre hanna og samelua på hodet i sin fulle prakt, men også at man lever i en tid hvor man skal vise de andre tingene også som liksom et problem i det samiske. Og Arro er jo en sånn film som tar opp den problematikken som man dessverre har i alle samfunnslag. Altså også på mange forskjellige folk i land, forskjellige land. Og det er jo da overgrep mot barn. Og det er noe som er en stygg plett over hele linja, som fra samisk ståsted så er det jo veldig viktig å kunne liksom skape en plattform hvor man kan snakke om det her. Vi har jo aldri hatt ord for det, og det har vært veldig vanskelig, og man har liksom ikke, tror jeg da, at man ikke har visst hvordan man skal angripe det, og hva man skal gjøre med det, ikke sant? Og man har ikke hatt ord for det, men ja, helt siden Tysfjord-saken da, så tar det vel blitt en nødvendighet å skape et rom da, og skape en plattform hvor man kan snakke om det her. Og
1: ja.
0: På den måten da belyser det, ikke sant? Og også da kjempe imot det, og også da til slutt bli kvitt det.
1: Ja, det det. Ikke nok. Ikke sant? Ja. Jeg har snakket nå den forrige podcasten, var det filosofen Anita Leirfall som var inne, og litt sånn uforutsett så begynte vi å snakke om det her kreative rommet. Å utvide og åpne det indre og det ytre kreative rommet, sånn at man også våger å ta inn motstemmer. Da. Også våger, så hvis rommet stort, og det høyt under taket, så kan man også ta tak i det som vanskelig.
0: Ja, ikke sant? Det jo det som, ja. Man lever jo en tid nå, ikke sant? Og hvor ryggraden skal være sterk og god, og så får man ta tak i de mørke fargene da, og prøve å jobbe med det.
1: Ja. Mørke farven, det det. Fordi det vi snakket om da var jo også mye lek, altså gjennom det psykologiske teorier, altså sånn indirekt, altså at det psykologisk, at vi trenger det å åpne det rommet, og det tenker jeg når du reiser rundt på alle disse stedene og spiller og synger og jobber med barn, så jobber du jo kanskje inn i et sånt lekent rom da, og styrker barn og unge på den måten, og også oss andre gjennom skuespill og sånn, men hvordan er det de der fargene, hvordan er det å ta tak i det, de der vanskelige fargene? Du fortalte meg en gang at da dere spilte inn det Kautokeino-opprøret i 80, nei, nå var det 0...
0: 07, tenker jeg.
1: Ja, hvis du vil snakke om det. Så under opptaket, dette er jo vold mot det samiske. Men da ble jo du henrettet i filmen, og at du da lå på den stabben og skulle liksom bli halshogget, og hva du på en måte så på gulvet rundt deg da, og hvordan du ville snakke om det?
0: Ja, altså, jeg ler jo litt da, for det er jo en alvorlig grunntone bak alt det her. det jo noe som jeg absolutt ikke har noe problem med å snakke om. Altså, det jo, min karakter var jo Aslak Jakobsen hette, og han var jo en av opprørerne da, mot det som skjedde i 1852. Altså det her ulovlige salget av alkohol og kontra kristendommen og litt sånne ting, og hvor det samiske folk også gikk mot hverandre, fordi at det var en stor splid her. Men en av de siste scenene jeg gjorde i den filmen, det var faktisk hvor de halshugget Aslak Jakobsen hette. Og da var det hodet på høgestaben, og da var det altså så masse blod under Aslak Jakobsens hette, retterstedet der. Altså, for de hadde jo halshugget Mons Zombie først, og Mons, han var jo en kraftig kar, så der var det mye blod. Så og det samme var det også under innspillingen, så når jeg lå med hodet på høgstaben og man så seg selv i det blodet som lå der på nedsiden, så fikk jeg da absolutt en følelse av at det her, det var en virkelig hendelse som har virkelig, altså det, da følte man virkelig på den realiteten som var i 1852, rett og slett.
1: Mm. Og det blodige alvoret der, selv om det også da en slags lek at du spiller. Oi, hvordan det for deg, det å være skuespiller og det å være natur? Har du noen tanker rundt det?
0: Hva tenker du når du sier natur? Tenker du på...
1: Kropp, kanskje?
0: Ja, på kropp. Ja, nei, jeg tror... Jeg må bare lene meg på mitt valg om å være, om å kunne bruke det talentet som er gitt til meg, om å være en skuespiller med en fot i det samiske og en fot i det norske og en fot i det utenlandske. For det jo også et marked hvor jeg også jobber som skuespiller. Mm. Så da man jo borte i mange forskjellige historier, og man jobber jo seriøst og godt med hver eneste tematikk. Det tøffe ting man går igjennom, men takk for at man har muligheten til å lage noe rundt tematikken, fordi at det på den måten verden går fremover. Ikke sant? At man har penger til å lage film, at man har penger til å lage musikken til film, at man har penger for å bli gjøre skuespillere, for å si det sånn. Mm. Det er veldig bra. Mm. Så ja, med hud og hår og med sjel og lyst, så hvordan det er å være i det, jo nei, det er en skrekkende fryd av og til, det kan man jo kanskje si, men det er en viktig jobb som gjøres da på alle fronter egentlig. Jeg liker jo å jobbe med forskjellige historier, og veldig ofte da med sanne historier som har en forankring i virkeligheten. Det synes jeg veldig givende å få lov til å være med på.
1: Ja, ja. Jeg ser jo, altså bestefaren din var jo Mirakel Mikkel. Du vokste vel opp fra Alta, gjorde du ikke det?
0: Ja, det stemmer.
1: Og jeg har lest i et intervju her hvordan du også forteller at du lærte mye om det hellige i naturen av bestefar. Det kanskje jeg som legger det ordet inn, men noe sant.
0: Ja.
1: Hva er det i de historiene som noen av de er jo koblet til natur, noen er koblet til sikkert ting, overgrep og hva som må beskyttes og hva som er viktig, men er det noe som du opplevde som var ukrenkelig da du vokste opp, som du kjenner at dette får jeg faktisk fortalt, dette får jeg gjort noe med, dette får jeg, her bidrar jeg? Du har snakket om at ting endrer seg, men det noe mer du har lyst på å legge til der?
0: Ja, vi har jo alle opplevelser gjennom livene våre, og noen opplevelser holder man for seg selv, og noen opplevelser velger man å fortelle. Men Nu snakker jeg jo på en radiostasjon som kan være godt mottakelig for å kunne høre det jeg nå skal fortelle, som har lyttere som kan ta imot en sånn opplevelse. Og når jeg var, altså jeg vokste opp I en familie hvor min bestefar var helbreder, og vi bodde alle I huset til Aja og Ahko, altså bestefar og bestemor. Mm. Husker vi satt alle sammen ved middagsbordet, og jeg kunne ikke vært mer enn 5 år. Og det husker jeg så klart, jeg var nok rundt der, 4-5 år. Og da kommer det altså en mann inn på kjøkkenet, og han ikke blid. Og han sier at, hvem det som har vært og stjelt nøyelen til min treningsbod? Det må være han lille rabagassen Mikkel, som har vært og rappet den og gjemt den et eller annet sted. Så husker min bestefar så på meg, min Aja så på meg, og så spør han meg, Mikkel, lekker omvendt den tjådøkken. Det du, Mikkel, som har tatt den nøyelen? Og jeg husker at jeg svarte, nei, det har ikke jeg, vet ikke hva han snakker om. Og så husker jeg bestefar svarte han med en sånn temperatur I stemmen som ikke jeg hadde hørt før. Og hvor den her personen da snur I døra og bare går uten å si noe. Og den natta der, etter den opplevelsen her, så har jeg en drøm. Hvor jeg står på en grusvei på huset til Ahko Aja, så ser jeg mot... Den går langt innover mot skogen, og langt der borte så det en liten vei ned. Og akkurat der hvor veien går ned, det et lys. Og plutselig, uten at jeg vet hva det var for noe, så står jeg ved siden av det lyset. Og I det øyeblikket så det noe som sier til meg, kom, bli med meg. Og I neste øyeblikk så står vi på yttersiden en show som treningsshowen til den her mannen som hadde vært inne hos oss tidligere på dagen. Og så viser det her lyset meg den her nøkkelen som han etterlyste. Den står I hengelåsen på døra til den treningsshowen da. Og så våkner jeg. Og som barn så tenker du ikke noe mer. Du bare... Dagen bare gripes, og dagen går videre. Men jeg husker at den samme morgenen kommer da på formiddagen. Han kommer inn på kjøkkenet faktisk, og sier at han måtte unnskylde for det han hadde gjort I går. Fordi at han hadde funnet nøyelen. Den sto I hengelåsen. Og som barn så tenker ikke du mer over det. Jeg husker at det der hadde jeg jo helt glemt. Og det hadde jeg glemt helt til jeg møtte min mørkeste dal I mitt liv. Vi går jo alle sammen gjennom forskjellige epoker I livet. Mm. Og den dagen der, hvor jeg bestemte meg for at, vet du hva, jeg har lyst til å stå ved noen ting I livet mitt, og det andre ting som jeg har lyst til å skyve vekk fra livet mitt, som jeg har lyst til å bare ikke ta vare på mer. Og de tingene der, som jeg ble å ta vare på, de kom til meg, fordi at Det var et øyeblikk der jeg tvilte på hvilken retning jeg skulle gå. Men den drømmen der, den kom til meg I voksen alder. Jeg hadde helt glemt det. Det var helt borte. Men den kom til meg, og den fortalte meg at det finnes noe. Det finnes et lys, og det finnes et håp, og det finnes en kjærlighet og glede til det gode. Og det noe som jeg har ved meg enda. I livet mitt, og det kommer jeg til å ha til den dagen jeg takker for meg.
1: Mm. Berører, det veldig sterkt å høre på. Berører det noe av det som vi faktisk, altså vi blir jo oppfordret, altså dette majoritetssamfunnet om å lytte til urfolkene, liksom den der aksepten for sånne opplevelser, og

0: og denne filmen Arro, er det, som jo vel betyr har snø det også, så den der harde snøen har jo virkelig også vært til stede i majoritetssamfunnet, vet du, i forhold til barn. Så det er liksom, det er veldig viktige ting, det er jo fremtiden det, at de kan ha et sånn stort nok lekens rom inni seg til å velge de gode løsningene selv, tro på seg selv. Sånne ting.
1: Ja, ja. Det tror jeg viktig.
0: Hva tenker du da om å løfte taket, ta vekk taket? Du skal på fredag, så skal du arrangere rett og slett en sånn happening med tre retters middag på Olympus. På Gudenes fjell.
1: I Oslo, på gamle Lompa.
0: Ja, Lompa, ja, ja. Du tar det litt ned. Det på Lompa.
1: Ja, det på Lompa.
0: Ja.
1: Det en veldig hyggelig sted. Der arrangerer vi faktisk feiring av Samefolkets nasjonaldag. Og da serverer vi tre retter samisk meny, som ingen har sett maken til. Det bare å gå inn på lompa.no, eller unnskyld, olympen.no så finner de ut hva det menyen er. Det har alle blitt gjort før, og jeg gleder meg virkelig til å ta publikum med på en matreise mellom hver rett, mellom forrett, middag og dessert, så blir det fortalt historie, og det blir også en joik, og det blir også en liten trommereise. Så det gleder meg veldig, veldig mye til. Og litt senere på kvelden da, så er det jo faktisk den unge samiske generasjonen som skal bidra litt med å feire. Og de er jo litt mer inn på den her ungdomsmusikken da, og det blir litt groovy musikk. Så vi begynner med litt rolig, tradisjonell joik, og går forsiktig over til litt groovy ting litt senere. Så det er kjempegøy.
0: Åh, det blir gøy. Det er jo virkelig noe å feire dette her. Men det komplisert da, det jo liksom, det den norske nasjonaldagen, og så det den samiske nasjonaldagen. Hva tenker du om det?
1: Ja.
0: Har vi liksom to? Er det konflikt? Eller hvordan dette her?
1: Ja, nå er det så mange som spør samenes dag og samisk nasjonaldag, men jeg fant ut at det er jo faktisk det samme, så det er akkurat det samme kan man bruke, om det er samenes samefolkets dag eller samisk nasjonaldag, det går for det samme.
0: Ja, det gjør jo
1: det. Det
0: er det å løfte opp og hedre og være stolt, ja. Ja,
1: ja det er viktig, og det er jo noe som man merker. Vi feirer jo Samefolkets dag en hel uke i februar. Ja da, det er ikke bare 6. februar, men det er noe som skjer hele uka. Både i Tromsø og Bodø og Oslo og Bergen og Trondheim. Så det er en stor feiring, det er det. Og da er det både musikk og mat og teater og forskjellige billedkunstutstillinger i det hele tatt. Vi skal jo faktisk ha noe bort på Lius heter det. Det er et nytt hus som har åpnet på Lørenskog. Lørenskog i utvikling, hvor det er 1200 kvadrat med gründere som bolter seg i lag med etablerte bedrifter. Og der er jo jeg selvfølgelig inne og holder på med mitt reiselivsprosjekt, fordi at jeg begynte å jobbe med samisk reiseliv på mine litt eldre dager, hvor jeg tar publikum med på en reise inn på Finnmarksvidda, hvor jeg får lov til å være en ordentlig veiviser igjen, og ta dem med på tur. Så der inne er det altså, der inne er det også virkelig en god feiring på fredag, hvor vi begynner klokka 3 og avslutter klokka 6 eller 7. Eller fra 2 til 6 er det vel. Og der skal det være samisk billedkunstutstilling med Per Heimli og noen andre fotografer. Og så skal det være Oslo Joikekor kommer dit og skal bidra med en vakker konsert. Og i tillegg til det så skal jeg få lov til å ha en liten konsert med min Lørenskog barnekor. Og så blir det filmvisning, og så blir det også et lite joikekurs på toppen, vet du. Og da har du full pakke. Da er du fornøyd når du går hjem.

0: Og det koster ikke mer enn 50 kroner.
1: Nei, det var ikke noe å si på.
0: Nei da, det bare å komme. Og gå inn på livhus.no, så det bare å komme. Ja, det kommer til å bli en nydelig feiring.
1: Ja.
0: Oh. Og så blir det olympen etterpå, senere på kvelden.
1: Ja, med god mat.
0: Med god mat. Oi.
1: Nei, da, det
0: også bra.
1: Jeg har vært på Sarakan-festival, der du hadde joikekurs. Og, ja. Og jeg kjente flere som var med inne der. Og liksom den der gleden i de øynene når folk bare velta ut av det rommet, og det støynivået, så det var det kan egentlig bevitne at det gøy da,
0: ja, det er det, og det så gøy å få lov til å gi noe som man så glad i, og som man så stolt av og sånne ting,
1: ja. Men du Mikkel, hvis du skal velge ut historier, hvilke historier velger du da? Hva liksom sånne favoritthistorier som du tenker, ja, dette må jeg fortelle? Legger du vekt på humor, kanskje, eller det også sånne litt mer alvorlige historier som du kan fortelle?
0: Nei, altså, tenker du på joiken?
1: Ja, i forbindelse med joiken, eller også historiene, ja, samiske historier?
0: Ja, nei da. Den joiken, den har sin historie, men jeg fokuserer på joikens ABC. Hva joik? Hvorfor joiker man? Kan du joike? Kan alle joike? Hvem har lov til å joike? Og så lærer jeg da grunnteknikken, og så lærer jeg litt sånn, ja, jeg viser litt gode ting som har skjedd med joiken da, både fra forskjellige plattformer, forskjellige TV-kanaler.
1: Er det lov? Så, oi, unnskyld.
0: Ja, det går bra.
1: Er det lov for andre egentlig å joike, eller er det noe som hører til det samiske?
0: Ja da, det lov å joike. Hvis du gjør det med respekt, så er det lov. Det er lov til å synge. Det joike er å synge.
1: Mm. Men du synger ikke om noe, du synger noe, ikke sant?
0: Ja,
1: det stemmer. Du prøver stemmer. Å fange.
0: Ja, det stemmer. Det er rett.
1: Jeg har litt lyst på, Mikkel, å komme inn på dette med naturen, hva vi skal lytte til. For dette er jo liksom temaet, er jo natur i alle disse podcastene.
0: Det heldige med joiken.
1: Ja.
0: Det vel liksom sånn som det med alt annet. Man skal ha respekt for saker og ting i livet. Både i naturen og for joiken og for medmenneske og for den kloden vi går på. Og hvis vi klarer det og tar bare godt vare på det, så handler det ikke bare om hvem vi i dag, men også om hvem vi i morgen. Det mange som lytter mer i dag, og det er kjempefint, og det bra. Det jo også takket være nyens teknologi, både med internett og radio, brakel og andre sånne ting som gjør at man lærer og forstår og skjønner og sånne ting.
1: Mm.
0: Så man lever jo i en veldig sånn, føler jeg da, en veldig sånn tid hvor liksom, det er jo en kamp som pågår hele tiden, men det går fremover, man er sterkere, og man er mer bevisst og mye mer klar over og, ja, sin egen identitet og sine egne verdier og sånne ting. Det vil jeg si.
1: Mm. Er det en historie som du tenker fortjener å komme enda bedre fram? At enda flere lytter til?
0: Ja. Det vil nok komme etter hvert. Alt tar sin tid. Og historia, det finnes det nok av. Helleristningene i alt er over 9000 år gammel. Så i løpet av de 9000 årene så er det mye regnmelk som har rent i elva. Mm. Så historiene er ikke gått tom. De er der, men det må bare komme, det må bare skje i de rette fargene da. Det må være en tid liksom, hvor det skapes rom for å kunne snakke om det og kunne, ja, hile det, bli ferdig med det, og lære av det, og gå videre.
1: Mm. Mm. Det er det. Det er det. Dere har, du har veldig mange jern i ilden her, men dere har et nytt spill som dere dere relanserer et spill.
0: Ja,
1: med sjamanjente.
0: Rana, ja. Det gjør vi, og for meg var det en fantastisk oppdagelse og erfaring å få lov til å bli kjent med Mikkel Sara, som grunnlegger for et samisk dataspillselskap som heter Mixapix. Og vi har opprettet et samarbeid, og vi reiser rundt i hele Norge med noe som heter dataspill og sånt. Og i kjølvannet av samarbeidet våres og sånne ting, da, så har vi jo opprettet et nytt samarbeid på et prosjekt som heter Dojin, som er faktisk noe som en læreplattform for grunnskolen i hele Norge, hvor man lærer enkelt og greit om samisk kultur på alle nivåer, som læreren må veldig gjerne få lov til å bruke på alle norske skoler. Godt I dag så er det faktisk på Oslo-skolene. Alle Oslo-skolene har det inne, og har det til vurdering og sånt. Så får vi se hvordan det går, men der går det fremover. Der tror jeg det kommer til å skje noen veldig, veldig fine ting. Og jeg var så heldig å få med meg Mikkel Sara på telefon her, og vet du, så vi kan jo ta en liten prat med han.
1: Ja, det må vi gjøre. Men du, Mikkel, har du pusset sølvet til fredag?
0: Ja, på... det har jeg.
1: Du har det?
0: Ja.
1: Selv om du reiser så mye som du...
0: Jeg har det med meg.
1: Har du det med deg?
0: Ja.
1: Åh, du har kofta med deg på tur?
0: Ja, den helt ny.
1: Og da det ingen sak.
0: Jeg har kjøpt ut av, klart.
1: den blå?
0: Ja, den faktisk blå.
1: Fint. Kito, kito. Det betyr takk, ikke sant?
0: Ja.
1: Ja. Likto, baby.
0: Likko.
1: Likko. En gang til.
0: Likko.
1: Likko, baby.
0: Ja, det var den helt perfekt.
1: Så bra. Tusen hjertelig takk for at du ble med I en sånn samtale. Og hva synes du vi skal slutte med?
0: For noen år siden så slapp jeg en skive som heter Run Wolf. På den skiva så har jeg lagd joik til alle barna mine. Og Ylva, min yngste datter, hun heter Ylva. Ylvas joik, den kan vi avslutte med.
1: Åh, det blir fint. Tusen takk. Gito, og kos deg på fredag.
0: Hallo Gito, vi hører.
1: Hallo Gito. Ha det godt.
2: The Sami culture is the indigenous people of the Nordic countries. My father told us stories by the fire. Old Sami tales about spirits and the northern lights. Those moments shaped everything. But where are those stories for the next generation? Where are the Sami superheroes? So we created the game Rana, a goddess from Sami mythology. Who brings life back to our land. Through Google Play, our stories reach places we couldn't imagine. Now we are translating the game into different Sami languages. When my children are playing Rana, they are connecting to generations of stories to who they are.

0: Super Sonic Summer at Radio Oracle FM 99.3.
1: Velkommen til Super Sonic Summer her på Radio Rakel denne deilige sommerdagen, og det Rune A53 som skal ta dere med gjennom en time med god musikk. Vi starter like så godt med noe gospel disco, Annie and the Colwells, her med I Made It.

Ok, vi holder oss til Jesus, for han har mye av de gode låtene også. David Wachiuma fra Nairobi, Kenya. Han var ett år I Danmark I 1964, men han syntes det var alt for kaldt for ham. Så på 60-tallet, og nei, 70-tallet, 77, laget han Rapture Voices, og her deres låt Devil Go, gitt ut igjen på fantastiske Afros.

framme oss. Her kommer Dry Bread, som Dallas på Cyril Ferguson fra Bahamas. En låt gitt ut I 1974 som heter Jamar, og hva mar, hva havet gjør. Jeg hører selv.

kommer jaggu en låt med en av mine største helter, Ayo Lumesfin, selveste løven med The Black Lion Band. Han ble arrestert og torturert av der

en av mine favoritter for tida, Big Youth med Tribulation, som jo en dancehall-versjon av Hortense Ellis sin Hell and Sorrow, men også gitt ut på 333 Records en gang på 70-tallet.

because you are a liar, yeah. Og så er det omtrent slutt på Supersonic sommer på Radio Rakel denne deilige sommerdagen. Det Rune A53 som har vært med dere denne timen, og vi avslutter med Burning Spear for

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øyet. Og vi åpna med et særdeles utradisjonelt valg av coverversjonen her. Det vår faste gjest fra Nord-Norge, Jan Brun, som har satt sammen et program til oss med et selektivt utvalg av coverversjoner, hvor kjente og kjære band spiller andre folks låter. Og først ut var et ganske tradisjonelt mainstream surfband, instrumental rockband fra Sverige, med en særdeles uventet låt, ikke sant?
1: Ja, det var The Spotniks fra Sverige, som jo var Sveriges mest kjente sånn gitarinstrumentalband gjennom tidene, og som holdt det gående med samme sjefsgitaristen helt inntil for noen få år tilbake. Det var bare et år eller halvannet år siden, eller noe sånt, siden han gitaristen døde, og så digget bandet ga seg sånn rett før det, noen få år før det. Vi hørte Lumpy Gravy av Frank Zappa, som de ga ut på single i sin tid. Det var kanskje en B-side, men like fullt. Det er en kul versjon. Vi skal videre til Nirvana, som jo nylig var gjenstand for et helt program laget av vår gjesteprogramleder Per Solvang, der han tok for seg Kurt Cobain sin topp 50-liste over favorittplater, og så spilte han alle de som hadde kvinnelige medlemmer i bandet. Blant annet spilte han The Vaselines, og på Nirvana sin Unplugged så gjør de en låt av Vaselines. Men vi skal ikke spille den i denne omgang. De gjør tre låter av Meat Puppets, alle sammen hentet fra Meat Puppets andre album, som bare heter To med romertall. Og kjernen i Meat Puppets er to brødre som også deltar her som gjestemusikere på Nirvana sin Unplugged. Og vi skal høre en av de Meat Puppets låtene, nemlig Lake of Fire. Og etter det, litt fra samme generasjon av amerikanske artister, skal vi høre Beck framføre Tough Fucking Shit, som er en Gigi Allin-låt. Vi slipper ikke unna Gigi Allin i noe program her når vi spiller coverlåter. Og dette kom vel på en av de tidlige, umulig å få tak i gamle kassettene han ga ut før han begynte å gi ut plate og fikk platekontrakt og sånn. Og så, når vi først er i gang, så skal vi høre Snakefinger, som jo er en britisk gitarist, kjent for sitt samarbeid med The Residents, med sin coverversjon av Kraftverk, sin låt The Model, det var kanskje den låten som er mest populært å covre av Kraftverk. Det finnes utallige versjoner av den. Og dette er fra en av Snakefingers album på Ralph Records, Residents i plateselskap, The Chewing Hides the Sound. Så da får vi en Nirvana framfor Meat Puppets, sammen med et par av medlemmene i Meat Puppets. Beck spiller Gigi Allin, og Snakefinger spiller Kraftverk.

0: i vårt coverversjonprogram. Der hørte vi tre amerikanske artister tolke først amerikansk og så tysk. Snakefinger, kjent som backingmusiker for The Residents, spilte tysk, nærmere bestemt Kraftwerk. Og vi skal ha en liten tysk avdeling nå.
1: Ja, ved siden av Kraftwerk så er jo begge vårt tyske favorittband fra det tidlige 70-tallet, kanskje aller fremst Neu. Fra en tribut som heter Hommage to Neu, som kom i 98, skal vi høre et band som heter Kahn framføre Fyr Immer. Og så fra et album der det amerikanske bandet The Walkabouts gjør forskjellige coverversjoner av forskjellige artister sine låter, da har de også inkludert Neu. Og de gjør en versjon av Leb Wall som opprinnelig kom på Neu sitt tredje album, Neu 75, deres tredje og siste album. Walkabout sitt coveralbum The Train Leaves at 8 kom ut i år 2000, og Leb Wall er da siste låt på albumet.

0: der hørte vi to låter av den tyske gruppa Noi, covera av henholdsvis Khan og The Walkabouts. The Walkabouts et ganske kjent kultband, men har du hørt om Khan før?
1: Aldri hørt om det, og på litt sånn obskure tributplater så kan det jo også hende at folk starter sett sammen band for anledningen, eller at det et eller annet kortlivet band som får være med, eller at noen bytter navn av rettighetsgrunnen, så at ingen skal helt vite hvem det er. Så det kan være så mye rart, jeg har aldri hørt om det, hverken før eller siden. Vi skal over til et band jeg definitivt har hørt om, og nemlig The Ventures, som jo var gigantisk på 60-tallet, og har solgt sånne 100 millioner plater, og ga ut rundt 50 album, og et utall singler allerede kun på 60-tallet, men er fremdeles et aktivt band, selv om alle de originale medlemmerne har falt fra. Men de reiste Japan og turnerer i noen måneder hvert år, og det har de gjort helt siden midten av 60-tallet. For den typen musikk er fremdeles populært i Japan, og det var helt gigantisk på 60-tallet. Vi skal høre en låt som er spilt inn litt etter bandets storhetstid. Vi har kommet til 1969, og de prøver å være litt hipp med å spille låta The Doors, og de spiller Born to be Wild av Steppenwolf. Og vi skal høre en instrumentalversjon av The Wait, en låt av The Band, utgitt da med The Ventures på LP'en Underground Fire i 1969. Og så fra to forskjellige tributplater til kultartisten Daniel Johnston, som jo begynte sin, kan du si, innspillingskarriere ved å spille inn helt alene i kjelleren hos foreldrene, med en sånn der monokassettspiller med en sånn innebygd kondensatormikrofon, sånn at når han sang så kunne du ikke høre instrumentene, da ble de drukna ut, og så når han da ikke sang så kom liksom det der Casio-orgelet fram igjen og sånn, så det var veldig, veldig primitivt. Men det som, er litt, det som man kan lett misse når man hører på de tidlige kassettene til Daniel Johnston, er at han egentlig var en veldig god låtskriver, så hvis man bare får litt ordentlig lyd og litt sånn ordentlig, mer ryddig lydbilde og sånn, og kanskje noen andre til å spille låten, så kan du høre hva det egentlig er laget av. Og en artist som heter

noen som heter Joy Zipper med en låt som heter Held the Hand. Men utenom det så har vi på denne plata så finnes det artister som Kimmy Dawson og Jeffrey Lewis og Kramer selv og mange, mange andre mer obskure, bortgjemte artister.

0: tre siste låtene vi hørte var da først den amerikanske instrumentalgruppa The Ventures som tolket mainstream rock'n'roll-legende The Band, og så to coverversjoner av kultartist Daniel Johnston, som vel særdeles takknemlig å kovre, fordi han har skrevet utallige låter som stort sett spilt inn under primitive forhold på kassettspiller. Og så ved en anledning fikk han stor platekontrakt og spilte inn i et dyrt studio med dyre studiomusikere og autotune, og det ble ikke noe bra det heller.
1: Nei, autotune hadde han tross alt ikke, det var vel ikke engang oppfunnet da, og det var jo stort sett venner av han som spilte på platen, og ikke de dyreste studiomusikerne, men likevel, det var et eller annet som gikk tapt på veien her, liksom. Det kan bli for planlagt, det kan bli for kontrollert. Hvis man er litt en veldig sånn autodidakt artist, sånn som Daniel Johnston, så er det noe som blir på en måte kvelt underveis når du skal inn i et studio og liksom spille inn på multitrack i stedet for å bare kjøre det rett inn på kassett. Daniel Johnston hadde ikke engang mulighet til å kopiere kassetter når han begynte med virksomheten sin. Sånn at han, for hver gang han solgte en kassett, så gikk han hjem og spilte inn alle låtene rett inn på en ny kassett som han da kunne gå ut og selge. Så for de som har de virkelig tidlige Daniel Johnston-kassettene, de har da en helt unik versjon som ingen andre har. Etter hvert ble dette her mer standardisert, og han fikk hjelp til å kopiere opp kassetter, og etter hvert ble det gitt ut både LP og CD også. Ikke som, vi skal til en liten Beatles-avdeling. Først Shaun & Knife, som vi også har hatt gleden av å se live nå i år, og det ser vi veldig, veldig gjerne igjen, for mer gøy kan vi nesten ikke ha det på konsert. Det fantastisk artig. Da har vi to damer, søstre, i 60-årene, som da klær seg i miniskjørt, og i og for seg med litt dunkel belysning, fremdeles kan gå for å være ganske unge dame. Og så har de mye yngre dame på trommet som slår hardt. Det har vært litt skiftende besetninger opp gjennom årene, men vi skal høre fra et album som heter Supergroup, som kom i 2010 på Tomatohead Records, der de gjør en versjon av Wings sin låt Jet, som var noe som Wings hadde ute på tidlig 70-tall. Og så fra litt mer sånn samtidig coverversjon fra 67 rundt der, og albumet til bandet Tomorrow, det eneste albumet de ga ut, så skal vi høre dems versjon av Strawberry Fields Forever. Dette var et album som bestod av Keith West på vokal, og Steve Ho også på gitar, Junior, a.k.a. John Wood på bass, og Twink, a.k.a. John Alder på drums. Og Twink har også laget en del solo-ting, og den CD-en vi har her har noen bonuslåter med et sideprosjekt som heter Aquarian Age, og noen sololåter med Keith West. Men i alle fall Strawberry Fields Forever fra den kanten. Så kommer vi tilbake med litt Sex Pistols og Dolly Parton etterpå.

0: Der hørte vi en opprokka versjon av en låt som var ganske rocka i utgangspunktet. Shaun the Knife tolket Jet med Paul McCartney og Wings. Og så en ganske psykedelisk versjon av en låt som var psykedelisk i utgangspunktet. Den engelske psykedelegruppa Tomorrow tolker Strawberry Fields Forever.
1: Ja, der måtte jeg åpne en boks med noe godt drikke, for nå har vi kommet til Motorhead. Og de fant vel ut på et av sine album i godt moden alder at de skulle kovre God Save the Queen, og de gjorde i hvert fall bedre enn når Megadeth kovret den, for de visste ikke engang hva teksten var, så der ble det masse feil. Men Motorhead har dette inne, og de har laget også en artig video der de kjørte rundt i London med sånne åpen dobbeltdekkerbuss. Og Lemmy hadde tatt den der barten, så han så jævla rar ut, og helt glatt, helt sånn borte i trynet, og alt var helt glatt i trynet. Uansett, vi skal også høre Jolene, en låt Dolly Parton hadde en kjempehit med i 73, framført live av The White Stripes, utgitt på CD-single. Og den er da framført live under Blackpool Lights, står det. Så da skulle man tro at det var da, ja, det er The Empress Ballroom i Blackpool, England. Januar 2004.

even though you can.

0: Der hørte vi Motorhead tolke God Save the Queen av Sex Pistols, og så den amerikanske kultduoen White Stripes tolke countrylåt med Dolly Parton, Jolene. Og den gitt ut på CD-single, et format som vel var på full fart ut mens White Stripes var aktive, men det et platesamlerband som har gitt ut plater i de mest utrolige formater, inkludert leketøys-singler som kun kan spilles på en egen leketøys-gramofon. Anyway, du har lyttet til Uhørt på Radio Rakel, og vår spesielle gjest fra Nord-Norge, Jan Brun, har satt sammen et program med coverversjoner til oss. Ja, faktisk har han satt sammen flere coverversjonprogrammer til oss. Dette episode 4 i rekken.
1: Ja, vi planlegger i hvert fall 3 til, men de blir spilt inn på et litt senere tidspunkt, så det ikke godt å si når de faktisk kommer på lufta, men vi har de stort sett ferdig på blokka, selv om vi ikke har spilt inn. Avslutningsvis så skal vi til et album som det amerikanske bandet Luna ga ut når de hadde en liten reunion-turné for noen år tilbake. Albumet heter Sentimental Education, og de har ikke tatt seg tid til å skrive egne nye låter med tekst til dette albumet. De har da en CD med 6 instrumentallåter, og så det en CD med, det vel 10 coverlåter. Dette de gitt ut på Double Feature Records i 2017. Og vi skal høre åpningslåten, det Fire in Cairo, som av The Cure, og fra deres debutalbum Three Imaginary Boys. Og du har vært Anders Mo.
0: Og du har vært vår faste gjest fra Nord-Norge, Jan Brun. Du har lyttet til Uhørt på Radio Rakel, og hold frekvensen, det blir mer musikk på Radio Rakel.

Paranoid er et program på Radio Rakel som går hver tirsdag fra 1 til 2. Du hører nå på Radio Rakel på 99,3 FM. Dette er en musikkrelatert programtime. Hver ukedag på den tida her blir det fokus på musikk. Og Harold, det er meg. Og har masse gamle skiver. Har hoppet med rave og rock og reggae og rusk og rask og shit, døyvask. Så velkommen inn I det nye året. Og så skal vi bare kjøre rett ned I grusen og kjøre på med noe drømmest, tenker jeg. Ja, kjære lytter, det jo hyggelig å ha dere med inn I det nye året. Så skal vi se, jeg har ikke noe musikk fra 2011 å by på enda. Jeg skal si fra når det skjer I så fall, men det blir nok en liten sånn, først skal vi inn I det følsomme metalheads-landskapet. Jeg sier ikke mer.

0: God damn it, kjære lytter, må fortelle deg hva du hører på her. Det selvfølgelig en No U-turn utgivelse. No U-turn 0 skal vi se 013 Spidernet med Awake Hardcore Beats. Vi bare fortsetter sånn. Hør på Harold Lloyd Radio Rock litt 9,3 FM Metafusion represent.
1: We're checking. All right. We change our plans. We begin the attack on Earth now. Get ready.

Jeg nesten slutter her på Radio Rakel fra han her og Lloyd. Etter meg kommer utenriksmagasinet, men det 10 minutter igjen, og du hører akkurat nå Outcast med Miss Jackson in instrumental, og kraftig og pitchet opp. Så nå skal du få han Lone med Once in a While fra mixskiva til K9 på DJ Kicks. Nei, hva skal jeg si? Code 9 på DJ Kicks med låta Once in a While.

0: bakrommet 6-7 på lørdager på Radio Rock 99,3.
1: Det er nu det. Hjertelig velkommen inn på bakrommet til meg. Hei, jeg heter DJ Sprengtorsk, jeg er nordnorsk. Takk, søster, ikke binær slekt eller bror, for at akkurat du skulle på din transistor. Og uansett hvor du bor, i sør-øst, vest eller i nord, så skal du være hjertelig velkommen inn her på bakrommet til meg den neste timen. Hva skal jeg spille noe reggae jeg har hørt på den siste uka? Det blir både en gammel klassisk rhythm vi skal gjennom i dag, men vi skal også spille noen nye singler som kommer den siste uka. Men aller først så skal vi tilbake til 2012, da slapp The Elevators skiva si, som bare heter The Elevators, og 12. juni i år så kommer dub skiva til den i anledning, ja, det blir jo 14-årsdagen. En av de singlene kommer ut allerede. Dette er Something Wrong fra 2012, og så skal du få dubben fra 2026.

oktober Det 2012 så får den reutgivelse En flott utgave som skal være ute 12. juni Og fra det så skal vi til 1967 til Sound Dimension Som kanskje lagde en av de mest populære reggae-rytmene I januar

uke I vår Powerhouse dub heter den av Sly and Robbie gitt ut på VP Records og den låta som festet seg ved første gjennomlytning var jo dubversjonen av Declaration of Rights ifra 69 men dette vel en dubversjon av en versjon av Al Campbell som kom litt senere uansett, vi skal prøve å gå litt igjennom historien til Declaration of Rights men først den jeg dubben kom vel I fjor, tror jeg før begge hadde gått bort dette Declaration of Rights The Worsen Sly and Robbie, rest in

single i 69. Den kom vel ut nesten samtidig, så en annen svær hit jeg hadde, Satan Masagana, som ja, man har leket mye med det ordspillet. Hvis det skulle være på norsk, så hadde det kanskje blitt Satans masse ganja, Satan Masagana av Basilias. Uansett, singlene ble såpass populære at de ble gjedd ut på en skiva, og jeg tror det var i 75, så

Lisa. Vi spiller en av de legendariske DJ'ene på Jamaica på den tiden. Justice. Mann med dårlig tannstilling, men en nydelig vokal. Lisa. African people. Dette er Justice.

låter som kanskje mest inspirert av deg, men også blir en egen originallåt, jo Junior Ross and the Spears I låt fra 1978, Judgment Time, på skiva Babylon Fall, produsert av Tapper Suki.

Junior Reed. Via altså hvor det er gjennom The Abyssinians sin Declaration of Rights. Denne altså, denne versjonen fra dette året 2026, for den kom faktisk ut som en 2026 remaster tidligere i år. Så låta lever videre i 2026. Og det gjør også bakrommet, men vi er ferdig for i dag. Men vi er tilbake neste lørdag som vanlig her på Radio Rakel FM 99,3. Jeg har vært DJ Sprengtors. Takk for at du hørte på. Sjekk ut Radio Rakel på radiorakel.no. Der finner du programoversikt og gode greier. Og så ser du også at vi er tilbake neste lørdag som vanlig 18-19, reprisen 15-16 på torsdager. Ellers så kan du høre oss alltid på mixcloud.com. Der har han Tyche lagt ut bakrom Fatama Mohamud er ansvarlig redaktør. Vi bare rusler oss ut i våren.

0: Ja, det var Twisted Sister der med Stay Hungry. Vi skal nå høre om din musikalske oppvekst gjennom årene.
1: Ja, interessant. For meg.
0: For deg, ja.
1: Nei, altså, da startet det jo på en måte med Twisted Sister, og jeg likte hvordan det så ut, at det var tøffe, musikken var for meg da hard. Og så begynner jeg å gå over til punk og hardcore ved egentlig å høre det helt tilfeldig. Og den første låta jeg skal høre, hvor jeg hørte hardcore, det var gjennom Miami Vice på TV.
0: Ja, ja, stemmer det, for Suicidal var jo...
1: For det var en episode hvor Suicidal Tendencies var med på. Og den låta skal vi høre nå, Institutionalized.
0: Ja. De spiller jo på Tons i år, faktisk.
1: Ja.
0: Ja, det gjør det. Ja, vi kjører låt vi, Anders.

0: Ja, Susel Tensis der.
1: Det var det. Du skal se det på Tons.
0: Jeg skal se det på Tons, ja. De spiller i år. De spilte jo for noen år siden på under Brua, gjorde de ikke det?
1: Ja, det stemmer det.
0: Stemmer det. Så det, jeg husker jo det var jævlig stort i Horten på 80-90-tallet.
1: Ja, ja, ja. Det et band som, hvis du tenker over da, hvor de kom fra et lite sted, og så blir ganske store
0: ja.
1: På kort tid.
0: Kort tid, ja. Det gikk egentlig ganske kjapt med det bandet.
1: Så, det gjør det.
0: Ja, så.
1: Det hadde jo en fordel, fordi storebroren til Mike Muir, han skatet jo.
0: Mhm.
1: Så gjennom skateboarding, og det neste sang også, det gjennom skateboarding, for skateboarding begynte jo å ta av på sent 80-tall i Norge, og jeg skatet jo til en viss grad, jeg var jævlig dårlig, men jeg prøvde i hvert fall. Og neste sang hvor jeg liksom ble utsatt for punk og hardcore, det var gjennom filmen Thrashin.
0: Thrashin, ja.
1: Den kom vel i 87, eller hva det var.
0: Mhm.
1: Og blant annet så var jo da det bandet her, Circle Jerks, de var på den, i den filmen, og jeg skal høre Wild in the Streets.

0: Ja, Circle Jerks der med Wild in the Streets.
1: Det var det. Og det som interessant med låta, det jo at det en coverlåt.
0: Mm.
1: Så et band som het Garland Jeffries, som egentlig hadde den sangen.
0: Mm.
1: Veldig bra. Og i Thrashin så har de spleiset de to sangene sammen.
0: Mm.
1: Så begynnelsen, når at han blir jagd i filmen,
0: mm.
1: da spiller de Garland Jeffries versjonen, mm. så går de over til Circle Jerks versjonen etterpå.
0: Ja.
1: Så du vil nerde litt på det.
0: Ja, ja. Neste band ut, som har betytt mye for deg, det Dead Kennedys.
1: Ja, nå oppdaget jeg Dead Kennedys, det var mindblowing.
0: Mm.
1: Da, det har satt alt på plass, kan ja. Jeg si. Det var liksom bandene som virkelig hadde noe å si for meg.
0: Mm. Ja, de... Ja, jeg husker det selv, første gang jeg hørte det. Det var jo stort.
1: Ja, jeg kan huske første gang jeg hørte det, faktisk.
0: Mm.
1: Fortsatt. Og at jeg gikk hjem og prøvde å synge sangene, uten å kunne sangene i det hele tatt. Så vi skal høre Well Paid Scientist av Dead Kennedys.

0: Ja, det var Ilseth Sayet.
1: Ja, det et finsk band som det ikke nytt, men de holder jo fortsatt på. Mm. Akkurat gitt ut en ny skive.
0: Mm. Mange skiver har de gitt ut, eller du vet
1: det? Som, der vel tredje.
0: Tredje, ja. Det var ganske kult, jeg har ikke hørt det før.
1: Nei, det bør sjekkes ut. Mm. Anbefaler, nyeste skive altså, gitt ut på Sorry State i USA. Mm. Og La Vida
0: Usmus.
1: Ja.
0: Mm. Unsmus er det. Ja. La Vida, ja.
1: Ja. Og det jo funny med Sorry State. Det jo en label som har gitt ut veldig mye bra i USA. Mm. Da Scarecrow turnerte i Oslo, så snakket jeg med dem, og de, når de fant ut at jeg hadde gitt ut skiver, med Cradle to Grave Records, så ble de veldig sånn, åh, nei, å herregud! Fordi de mente da at de hadde startet Story State på grunn av skivene jeg ga ut.
0: Ja, ja.
1: For de ble inspirert av mitt plateselskap.
0: Ja.
1: Om man skal tro på det eller ikke, det vet jeg ikke. Men det er, det er gøy nok.
0: Ja, det er hyggelig.
1: Ja, det er det. Skal over til bare tilbake i tid igjen. Et, lille rød tråden med at hva man hørte på. Og da begynte man å høre på tidlig punk og så videre også. Så nå skal vi høre Buzzcocks. You Tear Me Up.

0: litt 90-talls hardcore.
1: Ja. Jeg skal til Born Against.
0: Ja, fra New York. Men det da soundet til hardcore punk forandrer seg litt, egentlig. Blir litt mer gromsete, litt mer slappig, kanskje. Eller.
1: Ja.
0: Jeg synes det var veldig bra. Det var jo et politisk band. Digga politikken. Så vi skal høre $5 an hour av Born Against.

0: Fort og gærlig.
1: Fort og gærlig. Fort ferdig. Du jobbet jo på Tiger sammen med meg. På den tida da de var aktive. Vi hadde jo tenkt å fly det inn til et julebord. Sette opp en konsert i Oslo. Og så oppløste de seg. Før vi fikk mulighet til å gjøre det. Og sånn kan det gå.
0: Det var en periode, det var veldig mye... Ja, mye forskjellig, det var mye rart med bandet her.
1: Ja, det var mye screamo, det var mye forskjellige greier innenfor punk hardcore på den tiden der.
0: Ja, det var det.
1: For det var den ska-bølgen.
0: Ja, ska-bølgen.
1: Og så kom hele den der tragedy-bølgen.
0: Ja.
1: Mye greier.
0: Ja. Yes, neste band, også 90-tallet.
1: Ja, og det også en bølge. Det var jo Riot Girl-bevegelsen. Og det var mye bra som kom derfra.
0: Veldig mye bra.
1: Og veldig ansvarliggjøring av feminisme, som er bra. Så vi skal høre Rebel Girl av Bikini Kill.

0: Ja, det var svart fremtid.
1: Utrolig bra norsk hardcore punk band.
0: Mm.
1: Første sjueren på eksport.
0: Ja.
1: Nå skal vi gjennom alle sjuerne ja. Til sammen.
0: Ja, så langt vi rekker i hvert fall.
1: Så langt vi rekker.
0: Ja. Bannlyst vi neste.
1: Bannlyst neste. 40 000 døde barn.
0: Ja, vi kjører...

0: Ja, det var bannlyst det med 40 000 døde barn. Du hadde vel noen planer om å gi ut bannlyst til sin tid?
1: Jeg hadde det. Jeg drev og snakket med Børre om det. Og vi hadde laget planer, vi hadde kommet ganske langt på vei. Samlet sammen alle ting som ble gitt ut, og så fikk jeg tak i en bootleg LP av alle eksport skytommerne samlet på en skive, som jeg viste frem til Børre, som han viste frem til Flo, Flo fra Heart First Records. Og da kom det jo også blant annet frem at Børre hadde gitt bort rettighetene til å gi ut bannlyst for veldig mange år siden til Flo. Men det er jo greit nok, så da ble ikke bannlyst den første skiva jeg ga ut, da ble det siste dagers helvete diskografien i stedet for. Og så var det jo da Norwegian Leather som ga ut bannlyst diskografien.
0: Stemmer det. Ja.
1: Så med tanke på Børre, og når vi snakket om da stengte dører, så... Er det feedback? Så snakket vi jo blant annet om den eksportskiva. Men den var den ikke på. Den skal vi høre nå, den han ikke er på.
0: Ja, stengte dere med pollen.
1: Ja.

0: Ja, det var Barna Regnbund med NRK.
1: Det var det, og første gang jeg hørte NRK, det var på NRK.
0: Mm.
1: Hørte på radioen, det var, hva het programmet, jeg husker ikke. Det er Rock, nei.
0: Ja,
1: det var et program som ble sent på kvelden.
0: Med, på radio?
1: Ja, med alternativ rock, på NRK.
0: Ja, ja.
1: Det var jo andre skiva jeg ga ut. De skulle gjøre 4 skiver til Barna Regnbund på Cradle to Grave Records. Nå skal vi høre fra første bandet jeg ga ut på Cradle to Grave Records.
0: Mm.
1: Det er Siste Dagers Helvete.
0: Fra Moss.
1: Ja, med sangen Hvorfor? Hvorfor?

0: Ja, det var siste dagens helvete det, med hvorfor.
1: Det var det. Den var på samleskiva Nå eller aldri.
0: Ja.
1: Og nå skal vi på en annen sang fra samme skive. Det er kanskje Norges beste hardcore punk band i mine øyne.
0: Ja, Kafka-prosess.
1: Kafka-prosess. Sangen lever ikke lenger.

0: Yes, det var Kafka det, men vi skal avslutte nå.
1: Nå skal vi avslutte. Det, da kan vi bare rett og slett gå over til bandet som ble til etter Kafka-prosess.
0: Mm.
1: Det veldig bra. So Much Hate.
0: So Much Hate, ja.
1: Og da den røde tråden ferdig.
0: Da den røde tråden ferdig, ja.
1: Så koser dere med alle de andre dagene.
0: Ja, og Barrikaderock tilbake neste lørdag klokka 3.

0: Ja, du Hanna, du jo med en slags, hva skal jeg si, en aksjon som ja, vel retter seg mot Jahn Teigens låt Doremi. Hvem dere som med i denne gruppa?
1: Ja, vi
2: Dette hørtes jo forferdelig gammelt ut.
3: Ja, og det det faktisk også.
2: Ja, det 20 år gammelt, like gammelt som Radio Rakel.
3: Og gratulerer til oss!
2: Jo, takk!
4: Radio Rakel fyller 20 år og feirer fra 15. til 20. oktober.
5: Tirsdag 15. oktober.
6: Nikolai Dunger.
5: Don't Somebody Wrong.
6: Og Label.
5: Onsdag 16. oktober.
6: Debatten Offside om jenters spillerom i media.
5: Etter debatten Hip-Hop Act med
6: Heli og Melinda Vrede.
5: Torsdag 17. oktober.
6: Stereo Total.
5: Vildensky.
6: Og Palace of Pleasure DJ.
5: Og lørdagen, nei, holder vi for oss selv.
6: Søndag 20. oktober vi tilbake med
5: The Sounds.
6: Luke Star.
5: Pornshot.
4: Radio Rakel fyller 20 år og feirer fra 15. til 20. oktober.
7: Ida.

Velkommen til Senses med Snelle. Jeg er artisten Snelle, og Senses et kvinneledet street snowboard-prosjekt som lager videoer, klær, musikk, kunst og nå radio. Selve ordet Senses satt sammen med sensitivitet og finesse. En slags manifestasjon av hva jeg ønsker å se mer av i verden. Og jeg ønsker å ta kulturen på alvor, og jeg ønsker å konsumere kultur på en annen måte enn det jeg gjør nå. Planen at i dette programmet skal jeg snakke om musikk, kultur og invitere gjester for å snakke om de samme tingene. Live fra Radio Rakels lokaler på Blitz skal vi først høre Rosaria med Berghaus.

var da Rosalía med Bergheim, featuring Yves de Moor og Bjørk. Jeg synes det veldig fint, som Bjørk sier, the only way to save us is through divine intervention. Sangen jeg har valgt ut i dag har jeg tenkt at skal representere et spekter av det eklektiske innholdet som jeg ønsker at dette programmet skal ha. Men denne takkøyden gjør det selvfølgelig nesten umulig å velge ut noe som helst. Og derfor tenker jeg at jeg skal høre på Kyoto med Young Lean.

0: Jeg elsker Jung Lin. Han inspirerer meg fryktelig mye som artist. Jeg hadde denne sangen i en spilliste som jeg kalte C-Punk
1: Witch Shred. I ett ord. Jeg elsker hvordan han finner nye måter å være punk på. Og jeg jo artist under navnet Snelle. Og for øyeblikket så lager jeg min første EP og har gitt ut singler siden 2020. Det dessverre ikke dette jeg lever av, men jeg jobber med kostyme på større produksjoner og regisserer musikkvideoer. Så film en stor interesse jeg har. Så jeg har lyst til å spille en av mine favorittsoundtracks, Underworld med Born Slippy fra Trainspotting. Og Underworld spiller jo på øya i år. Så vi får se hvordan det føles å dra på øya i år. Men kanskje det føles...

Det var da Daniel Lapotin med The Call, som er Marty Supreme soundtrack. Absolutt en film det verdt å gå og se på kino. Daniel Lapotin er jo også artisten One All Tricks Point Never. Så det er jo litt gøy. Og Safdie-brødrene har jo mange kule videoer, filmer mener jeg. Nå har jeg lyst til å spille en sang som er til en av favorittmusikkvideoene mine, nemlig Stress av Justice.

Det ender jo ikke bra for filmeren i musikkvideoen til Stress and Justice. Man følger jo en gjeng med ungdommer i Paris, og musikkvideoen regissert av Romain Garvas. Den anbefaler jeg å sjekke ut hvis du har mulighet. Så skal vi høre på Helen Island med The Ravers.

På fredag er det Crush Course på The Villa. Så hvis du har glemt å gå på The Villa det siste, så fredag en veldig god option. Fordi da blir det eksperimentell klubbmusikk med Darkover, Darkova, Sapphire, Sprite, Dragon Girl og Enemy, som et sideprosjekt jeg også har, sammen med Sassy Nelly. Så hvis du trenger å danse, så dra dit.

Det var da Tight Synth av 5Ds. Denne sangen fant jeg i en Jed Anderson part som heter Crazy Loco, laget av Tanner Pendleton.

det var da Los Niños de la Parque. Og nå har jeg lyst til å høre på verdens beste Ville Tuv. Do you find solace in the sun?

Bildetur med Solus in the Sun. Og den gir meg håp. Og jeg tenker at det går greit likevel. Nå har jeg lyst til å høre på Sprite, som en av mine gode venner, sin sang Teleskop.

Bright med teleskop. Vi satt den like gjerne på to ganger, for det første sending, så... Da blir det sånn. Og du hører på Senses med Snelle på Radio Rakel FM 99,3. Sprite er produsenten jeg jobber med som artist, og nå vil jeg spille en sang som vi har laget sammen. Hvorfor ikke? Man kan jo få litt tonepenger.

Du hører på Senses med Snelle, og jeg vil høre på en annen norsk artist som jeg liker veldig godt, og det Smerts, med årets kjærlighetssang You Got Time and I Got Money.

Senses med Snelle. Det det du hører på nå. Tell me who I am, eller Tell me how to feel, av Sassy 009 featuring Blood Orange.

Sassy 009 med Tell Me featuring Blood Orange. Og neste uke slipper hun debutalbumet sitt, Dreamer Plus. Og da kommer hun faktisk til Senses med Snelle for å snakke om det albumet. Så det kan vi bare glede oss til.

Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øyet, og det var Fabienk med årets virale sensasjon, Agine de Poitrine fra Kanada. Og ettersom dette den fransktalende delen av Kanada, så har de et fransk bandnavn. Agine de Poitrine skal angivelig bety Agina Pectoris. Det uvisst nøyaktig hvordan de to medlemmene av Agine de Poitrine endte opp på landsbygda i Quebec. Grunne de Poitrine og Clec de Poitrine er 333 år gamle, og kommer fra det ytre verdens rom. Clec spiller trommer. Det mest spesielle med trommesettet hans er at han har lagt et teppe over det hele for å dempe resonansen. Grunne spiller gitar. Han har en spesialkonstruert gitar med to halser, en gitarhals og en basshals. De to gitarhalsene er utstyrt med langt flere bånd enn den normal gitarhals, sånn at kun kan spille mikrotoner, altså kvarttoner. Dette den enkle, folkelige versjonen av mikrotonal musikk. Den mest kjente mikrotonale komponisten Harry Parch har sin egen skala, hvor ingenting stemmer med normal temperert vestlig musikk. Agine de Poitrines skala har alle de normale vestlige 12 tonene. De har bare spritet opp den vestlige musikken med en ekstra kvarttone mellom hver tone. Også rytmisk har Agine de Poitrine funnet en passe mellomting mellom eksperimentelt og vanlig. Det er ingenting her som går i 4/4-takt. Forskjellige rytmemønstre veves inn i hverandre, og rytmen skifter stadig. Samtidig er dette repetitivt nok til at man alltid kan finne seg en ener, om det kan være delte meninger hvor treeren er. Så rytmene er enkle nok til at dette fungerer som dansemoro for et massepublikum. Vi hørte studioversjonen av Fabienk fra albumet Volume 2 som kom i april. Men Agine de Poitrine gjør dette live og direkte uten bruk av overdubbing. Og det som gikk viralt var en live-opptak. Spilt inn for YouTube-kanalen til den franske musikkfestivalen KEXP. Det mulig jeg kommer nærmere inn på kostymene til gruppa etterhvert, men det som skal sies i denne omgang er at gitarist Kun er nødt til å spille barbeint. Han har et batteri av effektpedaler, volumkontroller og looppedaler. Så hvert bassriff og gitarriff spilles én gang og loopes så med en pedal. Dette må skje perfekt hver gang. Kun er en virtuos med disse pedalene, men det blir ikke helt perfekt hver gang. Det fortelles fra en konsert i Frankrike at han tråkka feil på pedalen, og at de måtte gjennomføre en låt mens bassriffet går helt i sin egen verden og helt feil. Det gikk bra det også. Fra denne KEXP-konserten som gjorde Agine de Poitrine til et viralt fenomen, skal vi høre to låter. Sarnies, som kom på volum 2, og Sherpa, som er åpningssporet på Agine de Poitrine volum 1.

Angine de Poitrine, live på KEXP, innspilt i desember, lagt ut på YouTube i februar, gikk viralt noen uker etter. Det tok helt av. Alle konserter utsolgt, nye turnéer i større lokaler booka, utsolgt igjen. Alt av merch, t-skjorter, klistreverker, alt utsolgt. Begge albumene utsolgt både på vinyl og CD. Plater og konsertbilletter omsettes for tusenvis av kroner. Progrock, mathrock og mikrotonal musikk har fans, men dette her går langt utenfor de kretser. Blant Angine de Poitrine-fansen kan vi regne gammelrockere som Jack White, Lars Ulrich fra Metallica, Justin Hawken fra The Darkness og allestedsnærværende Dave Grohl. Kun og Kleck har tatt berømmelsen på strak arm. De fortalte i et intervju at på planeten deres er alle berømte. Å gå og handle tar 33 timer. For du må skrive autograf til alle du møter, og du må ta selfie med alle du møter. For alle er fans av alle andre. Gruppa ble også spurt om bruken av kostymer og masker og det visuelle imaget. De sverga på at de aldri hadde brukt kostymer, at de alltid hadde sett ut akkurat sånn, og at alt er prikkete på planeten deres. Angine de Poitrine har et enkelt, men effektfullt sceneoppsett. Alt er enten svart med hvite polkaprikker, eller hvitt med svarte polkaprikker. Det gjelder bakteppet, teppene som dekker forsterkerne. Kn har hvit maske og sorte klær. Kleck har hvit kjortel og sort maske. Som sagt, Kn må spille barbeint for å operere alle pedalene. Men han har både hender og føtter sminka hvite med sorte polkaprikker, så mønstret fortsetter. Manageren deres forklarte at de kunne ikke snakke fransk, så de skulle snakke på sitt eget språk. En serie av gutturale ulyder, som så ble teksta på fransk. Angine de Poitrine klassifiserer musikken sin som mantra-rock, pythagokubistisk dada. Hvorfor de beskriver det som mantra-rock, skulle ikke være så vanskelig å forstå. Og inspirasjonen fra dadaistbevegelsen skulle også være lett å kjenne igjen. Dada er enten en form for moderne kunst, eller en form for absurd humor, eller begge deler. Og maskene og kostymene ser ut som noe som kunne foregått på scenen på The Cabaret Voltaire 1917. Kleck har et stort svart hode som en stor motorsykkelhjelm, med en nese som dingler løst noenlunde i takt med musikken, og et stort hull til munnen, som han kan se gjennom. En intervju satte fram en grønn drink til han, som han kylte gjennom munnhullet i fleisen på seg selv. Dette er dedikasjon. Kunns hode, hvitt med sorte prikker, er en stor opp-ned-pyramide. Ansiktet nederst. Han har en nese som Pinocchio etter et par løgner. Pyramider og trekanter går igjen i Angine de Poitrines mytologi. Både bandet og publikum pleier å lage trekant med pekefingre og tomler på konsertene. Nå tror jeg den absurde presentasjonen kommer som en nødvendig forlengelse av like absurd musikk. Og fra Angine de Poitrines første studioalbum, volum 1 fra 2024, skal vi gjøre Ababa Hotel. En låt som starter fra trommene i stedet for med et bassriff, sånn for en gangs skyld.

Og der hørte vi Ababa Hotel med Angine de Poitrine. Vi skal nå ha et nesten eksklusivt intervju. Télé-Québec filmet Angine de Poitrine på hjemmebane på landsbygda i Saguenay. Angine de Poitrine snakket sitt eget språk, og så var det tekstet på fransk. Det eksklusive består i at jeg har oversatt det videre til norsk for de av våre lyttere som ikke er så støy i fransk. Vi er brødrene Poitrine, Kun og Klekk. Når vi ikke lager musikk, driver vi spasiotemporell utforskning og hotdogs. Selv om stilen vår er definert som pythagokubidistisk mantra-rock-dada, tjener musikken vår til energistimulans, svette

Da skal vi høre Jor Zarad fra det flunkende nye albumet Volume 2. Og her kan man høre at selv om musikken basert på loops, så vet man ikke nødvendigvis hvordan det hele skal slutte, bare fordi man har hørt de første 10 sekundene. Loopene kan slås av eller byttes ut.

Nå skal vi ut på ryktebørsen. Du kan ikke ha en skikkelig viral sensasjon uten rykter, avsløringer og folk som skumler i krokene som avslører den egentlige sannheten. Et rykte vil ha det til at Kun og Klekk ikke egentlig er 333 år og ikke egentlig kommer fra det ytre verdensrom. I stedet, påstår ryktet, er gutta ca. 300 år yngre enn det. Og de har alltid bodd der de har etablert gruppa si. Et sted på landsbygda i Quebec i det fransktalende Canada. Ifølge dette ryktet er Angin de Poitrine en videreføring av et støyrockprosjekt som de to har holdt på med siden sånn ca. 2013, La Poisse. Denne gruppa har gitt ut 3 album, og har bygget seg opp sånn stille og rolig. De to første kom bare digitalt, og den tredje, Poix, i 2022. Da hadde de fått nok fans til å spandere en CD-pressing. Selvfølgelig helt utsolgt og komplett umulig å få tak i den også. Bandet viser at Angin de Poitrines forhold til sprø humor, ordspill og absurditet ikke er av ny karakter. La Poisse er et fransk ord som finnes, det betyr dikterinnen. Men det har aldri noensinne faktisk bokstavert ordet rett fram. Altså P-O-E-S-S-E. En stund var det P-O-U-E-Y-S-S-E, altså med 2 ekstra bokstaver inni der. Og på tredje albumet så er det skalert ned til bare 4 bokstaver, P-O-E-X. Vi skal høre avslutningssporet, en låt som heter S-R-P-N, Øftesrentp. Folk som kan litt fransk vil kjenne igjen slangeegg. Men da må vi gjette på at en serentp er det samme som en serpent. Eller kanskje det til og med skal uttales seratp? Ikke godt å si. Når jeg hører musikken til La Poisse, eller kanskje til og med La Poix, så tror jeg forstår hvorfor de gikk viralt med Angin de Poitrine, for dette her er kompetent utført. Jeg vil gå så langt som til å si at jeg synes det er bra, men det er nok så alminnelig støyrock. De har ikke funnet det unike soundet, og de har ikke låtmaterialet. Litt tilbakeholden ros fra min side der altså, men ta uansett godt imot gruppa som kanskje er forløperen til Angin de Poitrine, La Poisse.

0: Du har lyttet til Uhørt på Radio Rakel, og dagens tema har vært årets virale sensasjon Angin de Poitrine. Den kanadiske dadaistiske mikrotonale prog-math-rock-duoen. Og vi skal avslutte med en låt fra deres nye album, Volume 2, tatt opp i deres rette element. Live, foran en horde av hylende fans. Musikken er nesten helt instrumental, men har allsangvennlige bassriff. Nesten alle konsertene blir etter hvert filmet i dårlig kvalitet med folks mobiltelefoner og slengt ut på internett. Vi får håpe på mer offisielt livemateriale etter hvert. Som julepresang til fansen la Angin de Poitrines offisielle YouTube-kanal ut en låt fra Ubisoft Montreal Popfestivalen 2025. De spiller live på et tak. Det er litt omdiskutert hva, om noe, bandets låttitler måtte bety. Men Mata Zyklek, det betyr helt sikkert motorsykkel. Har ingenting med fransk å gjøre, men ligger ganske tett opp til det engelske ordet. Angin de Poitrine har ikke lagt noen musikkvideoer enda, men til Mata Zyklek finnes det i hvert fall en flott illustrasjon av de to på motorsykkel i en oppoverbakke. Og dette her er spilt inn flere måneder før gruppa gikk noe som helst slags viralt, men hør på det publikummet. Det var åpenbart noen som hadde hørt om dem. Og det var alt fra Uhørt på Radio Rakel i kveld, men hold frekvensen, det blir mer musikk på Radio Rakel.
1: J'ai rien entendu.

Network.

0: Og hun ble nominert som kvinnelig norsk artist som fortjener mer oppmerksomhet. Tilfeldigvis hun altså Norsk Viseforums utvalgte artist nå i juni 2025. Og hun ga ut et album i slutten av 2024, Være, være, være, værende. Nydelig, nydelig album. Dyktig artist.
1: Altså, jeg hører deg godt, men ikke for mye, liksom.
0: Ok, det bra. Og så har du en sånn liten her, hvis du vil skru på lyden.
1: Ja. Så du har behagelig radiostemme?
0: Tusen takk. Nei.
1: Har du øvd, eller i 6 år?
0: Nei. Jeg har bare fått utløp for mye skravling.
1: Nei. Ja.
0: Øverstemmen. Neida. Jo, men det koselig det. Du også får høre på din, da.
1: Hei, hei. Jeg føler ofte at jeg høres ut som jeg gjorde da jeg var 10.
0: Åja, oh, men det kan være en liten sånn fordel også, da, hvis det noen perks du kan få, for eksempel noen stønader.
1: Ja, sånn, 26 sånn der, under 26.
0: Ja.
2: Hei! Hallo!
0: Du kunne vært sånn, også, har du vært sånn voiceover på sånn tegnefilm? Eller
1: så? Ja, faktisk. Og jeg var med i sånn barneprogram da jeg var 11, julemorgen.
3: Jeg Julie Kleive, og du hører på Lines Lune Landing, Radio Rakel FM 99,3. Verdens beste klem- og feministradio.

Lines lommelanding.

0: Ja. Se her, ja. Vi kan kanskje si til lytterne.
1: Vi i gang?
0: Vi ikke det? Vi sier så. Først og fremst så det jo Lines Lune Landing vi hører på, og det på Radio Rakel FM 99,3. Og jeg har besøk av Julie Kleive.
1: Hei, hei.
0: Velkommen.
1: Takk skal du ha.
0: Det hyggelig da, og du jo musiker, og du har blitt nominert av tidligere gjester, et band som heter... Malm og Eng, ja.
1: Det var fantastisk Gay. Hyggelig.
0: Ja.
1: Det er jo nydelige, nydelige folk.
0: De har veldig kul musikk også.
1: Marte og Cyril.
0: Så det var veldig hyggelige folk, og veldig kult album. Litt sånn spesielt, ja, kul stil.
1: Mye ja, sånn fantastisk. Det jo utforskende.
0: Ja, mm. Veldig kult. Og du også lager jo musikk, og det var veldig flott. Og de hadde jo da, vi hørte på en låt sist, når de var her, i 2024. Og da hadde du gitt ut et album.
1: Yes.
0: Som veldig fint.
1: Takk.
0: Og det masse folk, har du med deg orkester og sånne store ting?
1: Det et veldig godt spørsmål, jeg har ikke det. Vi tre stykker på den innspillingen.
0: Det høres ut som en kjempestor oppsetning.
1: Ja, og det funny med det, fordi at det det motsatte av planen min for innspillingen av det albumet.
0: Ja.
1: Så planen min var at ok, jeg skal lage et album hvor det føles som at man sitter inne i stua med oss tre, liksom.
0: Åja!
1: så vi dro til en stue og gjorde innspillinga. Og så var det litt sånn tidspunkt i livet hvor jeg trengte at jeg åpnet opp litt, at jeg gikk bort fra planen, på en måte.
0: Mm. Ja, bare la det liksom gro,
1: ja,
0: altså selv kreativ prosess.
1: Ja. Ja, og bare tillatt meg selv å falle inn i de rommene som fantes, og det var masse av det. Så vi satt i et kjellestudio i Pilestredet, og mekka varme sommerdager, og der i det rommet, da, det studio til Håkon Brunborg Tjenstad, som han heter, så er det bare masse. Han er et eventyr, han har nettopp gitt ut kjempekul single.
0: Hva heter han, sa du?
1: Håkon Brunborg Tjenstad.
0: Shout out, shout out. Send oss singeren din, så skal vi spille den vi.
1: Ja, Alba. men det er bare, det er rett og slett en godteributikk av instrumenter og maskiner og ting og tang. Så vi lot liksom alle innfall få komme til overflaten, og ja, meg, Herman Vildhagen og Håkon Brunborg Tjenstad, som har produsert det sammen.
0: Veldig fint.
1: Ja.
0: Det er dyktige folk da, som du har plukket med deg.
1: Ja, absolutt. Og det er kult med det også, at det var rett og slett bare, jeg hadde aldri spilt med dem før. Så skulle jeg, hadde jeg liksom, nå må jeg få ut greiene mine. Og så hadde jeg liksom begynt å skrive en del ting på norsk da, for første gang.
0: Ja, jeg elsker på norsk, ja.
1: Ja, jeg også. Det er veldig kult egentlig, jeg digger språket vårt, selv om det kan være litt knotete å få det til å flyte, så er det noe med å komme helt sånn nært det språk man tenker og føler med, på en måte.
0: Ja.
1: Så hadde jeg veldig behov for å liksom samarbeide med noen som jeg ikke hadde jobbet med før, og som så jeg kunne på en måte eie det helt selv, på et vis, det jeg gjorde.
0: Hvordan fant du på en måte de folka da? Var det noen du kjente fra før, eller var det sånn research?
1: Ja, nei, altså, det er veldig mye som går på menneske her,
0: ja.
1: og musikalitet selvfølgelig, men jeg var med på Døgnfluer, et sånt, har du hørt om det konseptet?
0: Nei, i så fall kanskje jeg glemte, men...
1: Ja, det er veldig kult da, det er bare, man får en melding, hei, har du lyst til å være med på Døgnfluer? Og så, ja, det vil jeg. Da skal man i løpet av 24 timer treffe masse mennesker og lage en konsert da man blir satt sammen i band eller i, så vi var musikere og dansere og hadde da en fremførte 20 minutters konsert liksom dagen etter vi traff hverandre for første gang.
0: Oi, så det er mulig å lage noe så kjapt, ja?
1: Ja, absolutt. Det ble veldig kult og, egentlig, og så det var på Salt det var vel i 2021 da.
0: Ja.
1: Og da var Herman i det bandet. Og så et halvt år etterpå så spilte jeg med Håkon, jeg var med å kore for Anders Wyller, som også er plateselskapet mitt, ja. Oslo Plateselskap.
0: Shout out.
1: Yes, han er nydelig. Og Og så spilte Håkon Bratsch der, og Håkon har jeg kjent liksom til og ja, i mange, mange år. Og så spurte jeg han bare i pausen på lydprøven om han hadde lyst til å være med og spille med meg. Og så viste det at Herman og Håkon, de hadde hatt band sammen før, og, men ikke spilt sammen på mange år, så det var en sånn ny kjærlighet som ble våknet, vekket.
0: som ble våknet. Ja, men det jævlig kult da. Det jo egentlig bare flaks, liksom at, det, at begge to kunne også.
1: Ja, og så det det jeg driver og funderer på ganske ofte, om ting flaks, skjebnen. Eller om det på en måte...
0: Ja, det skjedde uansett, så det skjebnen.
1: Ja, skjebnen, og at det bare sånn... Når noe kommer fra et godt sted, liksom, eller en sånn der, et innfall som bra, så kan det liksom ikke bli så feil.
0: Nei, og det jo veldig, veldig bra. Og så det jo også sånn, altså alle planetene står noen ganger ikke sant, på radiorekke.
1: Ja, absolutt.
0: Og da bare, wow, da blir det store og fine ting.
1: Ja, og jeg har merket det i hele den album- og slipp-prosessen, at det har vært sånn ledestjerne for meg, at hvis ting ikke føles bra eller riktig, eller at jeg ikke skal det, så skjer det ikke på en måte.
0: Nei,
1: og det som skjer, det skjer, og det er fordi man har kjent at det noe som man har fot på da.
0: Ja.
1: Sånn som dette.
0: Ja.
1: Lines lune landing.
0: Ja, det var jo egentlig litt tilfeldig det, men det var jo gøy og sånn da, og det ble liksom veldig, det var jo kameraten min som fant på navnet da.
1: ja, det jo nydelig navn.
0: Ja, jeg tar det da, tusen takk.
1: ja, men det føles jo ut som å komme inn i en klem.
0: ja, sant, jeg bruker den. Ja. Så det jo veldig koselig da, og ja. Men her det jo ganske, det ikke så høy terskel for å få program her da. Nei. Så lenge man oppfører seg og leverer, ikke sant,
1: ja, programmer. Ja, men sånn er det jo på en måte. Ja. Det jo hele musikkbransjen er jo sånn nå. Så lenge man jobber og gir noe fra seg, så finnes det jo plass til det.
0: Vi jobber jo frivillig med radio her.
1: Og ja.
0: Så vi blir ikke rike.
1: Nei.
0: men mange har jo gått videre, ikke sant, til NRK kanskje, og ikke sant, fått betalende jobber. Politikerne støtter oss med mer penger.
1: ja, absolutt. Og ikke minst det at dere løfter kultur, da. Og liksom den mangfoldige kulturen. At det for det finnes små og store, men alle bidrag jævlig viktige for helheten. Enig.
0: Ja, og det er jo, altså vi løfter jo, eller vi jo egentlig opplæringskanal, vi lærer opp med kurs og sånn da, kvinner i hovedsak, minoritetskjønn og grupper, så alle kan jo komme på kurs her, og men de kan jo ikke være, ikke sant, rasist eller, ikke sant, kvinnehatere, så man må jo være feminist i hvert fall, og ikke sant, bry seg om andre. Men var du, ja du hadde jo, nå skal vi snart høre på låt nummer 1 og låt nummer 2, men ja, du sa jo litt hvem du jobbet med, men albumet det jo veldig fint navn, Værende. Så det må man liksom øve litt på å huske å si.
1: Ja, jeg klarer ikke helt å si det selv. Værende.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Men det jo veldig fint og litt sånn undrende hvis man hører hva det betyr.
1: Ja, ikke sant? Det veldig gøy også med det, fordi det faktisk, den sangen var ikke med opprinnelig på plata, men så kjente jeg at jeg trenger et eller annet med energi og en eller annen sånn...
0: Du, hadde ikke den vært på plata? Det var den de ville høre på? De som
1: ikke sant?
0: Da hadde ikke du vært her?
1: Nei, kanskje? Tenk på det.
0: ja.
1: Og det var liksom, og så var det noe med sånn der, faen, jeg må si ting, jeg må være litt, eller jeg hadde skrevet den teksten, men jeg hadde ikke noe melodi på den, for det var liksom bare en sånn der, du vet sånn der, bare du spyr noe ut som du må få sagt.
0: Det, men jeg skjønner hva
1: men så det var liksom siste dagen i studio, så ringte jeg Herman Håkon og bare, faen, kan vi ta opp den? Her har jeg akkurat laget en melodi. Leiligheten min var tom, jeg skulle...
0: Var det den første liksom, låta dere jobbet med da, etter dere hadde blitt et band?
1: Eller, nei, det her var liksom helt på slutten av albumprosessen. Ja. Det var rett før det skulle mixes, liksom.
0: Ja.
1: Så bare... jeg må ha med den, for det må være titlen på plata. For det liksom det handler om alt sammen, og være jo liksom både det å være, som i å være sol, regn, storm og...
0: Heteslag. Orkan,
1: vulkan,
0: tsunami.
1: Ja, alt. Men det også... det, altså, dette jo hva jeg tolker. Tolker meg som i det.
0: Tolker meg selv, da.
1: Ja, men å være også er jo å føle være, å være noe. Mm. Så føle seg fram også da i alle de fargene og nyansene som finnes.
0: Så lærer du å holde de liksom litt sånn ok, nå det litt sånn masse rødt på den siden, men det går jo over til kanskje litt lysere lilla etter hvert.
1: Ja, og så liksom alt det som stormer rundt og rundt, og så klarer å få bli og være seg selv,
0: ja.
1: Liksom.
0: Krig også, ikke sant? Man kan bli, få angst, man kan få
1: ja, at sant, man,
0: uro.
1: Ja, at man trenger... Man er liksom var for det som rundt, mm. og så må man være var for seg selv også oppi det.
0: Ja.
1: Så det vel det liksom...
0: Skilde seg selv.
1: Ja.
0: Som vi sier på norsk, skilde.
1: Ja.
0: Og beskytte.
1: Det, beskytte og, mm. og ta vare på det som seg da.
0: Ja.
1: Så, men være åpen for det som kommer i din vei. Og det tror jeg liksom stammen i hele det albumprosjektet egentlig. Og mm. finne litt sånn... tyngde i fotstega sine.
0: Mm, veldig bra, og jeg har hørt at liksom, noen har sagt, eller mange forskjellige folk sier jo for eksempel, nei, da må jeg nødt til å bli flinke til å si nei til folk, for at jeg blir så sliten og utslitt og bla bla, mm. mens andre, kanskje artister eller kunstnere kanskje sier, ja, vet du hva, jeg bestemmer for å si ja til alle muligheter mm. en stund, bare for å se hva som skjer.
1: Ja.
0: Være liksom åpen for forslag, altså selvfølgelig innenfor grensene da, man har, men mm. det jo to forskjellige ting, å si nei fordi man sliten, eller si ja fordi man har lyst til å åpne opp.
1: Ja, og det jo en tilstand man trenger å være moden for, liksom, å ha åpne øyne, og, mm. og liksom, man trenger det påfylle, liksom.
0: Ja. Og kanskje bevisst må man gjøre det også noen ganger, hvis man ikke tør helt.
1: Ja, absolutt. Det har vært absolutt et stort skritt å gå for meg å kaste meg ut i det prosjektet her.
0: På norsk også?
1: På norsk, og med de tekstene, og med... Bare hele det å holde i liksom et soloprosjekt da, som på en måte...
0: Er det debut?
1: Ja, det debut-soloprosjektet nice. Mitt,
0: ja.
1: Rett og slett.
0: Det skal jeg spørre om etterpå, nemlig. Jeg har det første plata, holdt jeg på å si, egen... Ja,
1: ja med egne låter, så, med helt egne låter, så det.
0: Ekstra stas, da.
1: Ja, det litt ekstra stas.
0: Alle burde sjekke det ut, altså. Det ligger på Spotify og sikkert YouTube, musikk og alt det her. Ja. Og kjøpe den, hvis det, har du vinyl også, eller?
1: Ja, jeg har det. Vinyl,
0: nice.
1: Og jeg trykker opp ganske få da, vinyler og CD-er, 100 av hver.
0: Ja.
1: Så jeg har noen igjen.
0: Ja, men det veldig lurt da, og mange elsker jo vinyl, og det her jo en skikkelig vinyl, altså album som passer på vinylplate.
1: Ja,
0: den takk. Liksom verdt å sette på.
1: Og så hyggelig, ja. Jeg håper jo liksom at folk kan høre den fra start til slutt, for jeg tror det en fortelling der som man kan følge, på en måte.
0: Ja, ikke sant? Ja, men det er kult det da. Mm. Men da, vi skal jo høre på de to første låtene da, og det nummer to på det albumet, det jo den verre titelsporet.
1: Ja.
0: Så den jo der nominasjonen... fra Malmoeng. De ønsket seg jo den låta. Så, men før vi skal høre på den, så skal vi bare høre på Stjerne, som er låt med en. Og kan du fortelle litt om den?
1: Stjerne, absolutt. Det jo liksom også et slags bakteppe til hele albumprosjektet. Det begynner med et ord som fortell.
0: Mm.
1: Og det vel det jeg har forsøkt å gjøre. Fortell, sa hun, så velta de ut. Hvert eneste ord bar på svaret. Ja.
0: Veldig fint. Det jo sånn, det jo fine, hva heter det, lyriske tekster, på en måte. Dikt.
1: Ja.
0: Tonesatte dikt av seg selv.
1: Nei. Ja, egentlig.
0: Ja, men det fint da, og liksom billig, og liksom, man kan se for seg forskjellige, man kan jo tolke det, ikke sant?
1: Og, mm. Ja, men det bra.
0: Var det det du mente, kanskje?
1: Ja, det veldig interessant det der.
0: Ja.
1: Man har jo sin opplevelse av det, og det synes jeg fett da, at man kan få liksom, en eller annen nyanse til sine egne spørsmål, i det man lytter til.
0: Ja, ikke sant? Har du noen gang, jeg har spurt noen ganger gjestene, har du avslørt deg selv i en låt etterpå, hvor du har skjønt, åja, faen, det var det den handlet om, ja, egentlig.
1: Det faktisk opplever jeg, fordi at jeg hadde litt sånn, da jeg ga det ut i høst, i 2024, så tenkte jeg sånn, jeg er egentlig litt ferdig med det greiene her.
0: Du har jobbet med så lenge.
1: Ja, jeg hadde jobbet med det en stund, og det liksom, det noe sånn, det knyttet til en periode i livet som handlet om noe sånt, liksom. Så,
0: ja, for det blir som en dagbok nesten, sikkert.
1: Ja.
0: Litt sånn der, ikke sant?
1: Ja, så, men, så har jeg lurt liksom på hvordan jeg skal stå ærlig i det på en scene foran folk og liksom fortelle historien igjen.
0: Hvis du kjenner på den.
1: Men det så fascinerende, fordi at når jeg har vært rundt med det nå, så det som at jeg liksom oppdager det litt på nytt, og ser det med litt nye øyne, og, så,
0: ja.
1: Og det gir mening på nye måter, da, og det synes jeg dritkult at det går an.
0: Ja, men det dritkult, og da får du jo den følelsen på nytt, ikke sant, når du opptrer også.
1: Ja.
0: Jeg tror jo uansett, artister stort sett blir jo kjempeglade når de opptrer, selv om de er lei av låtene.
1: Ja, men det er sant, ja. det er det eneste som på en måte gir 100% mening å holde på med,
0: ja.
1: Er å spille og treffe folk i musikken, liksom.
0: Ja, det er jo det som er gøy å være liksom, ute og, på konsert, ja. Eller spille konsert, det er jo aller gøyest. Jeg har fått kore på noen få konserter og sånn.
1: Er det sant?
0: Og det er veldig gøy, jeg har vært en kore også. Så.
1: Jeg elsker å kore, ass. Det er, stemmen er for meg det råeste instrumentet.
0: Gøy. Kult, ja, men da skal vi høre på de to da, og da er det stjerne først, og så kommer da etterpå nominasjonen, og værende.
1: Yes.

0: Fann, jeg, unnskyld meg, jeg bare kom inn her raskt før jeg skulle si neste nominasjonen. Men herregud, ja, det bare tre stykker som spiller inn alt dette her, altså, Ulla. Ok, det tre stykker bare, som jeg sa i sted. Det høres ut som et, ikke sant, en kvartett, eller svær, kvartett var en eller tre.
1: Ja, men...
0: Det... Men den fine stua, man kan ha det, som, altså alle kan bare ha et studio hjemme.
1: Absolutt.
0: Med sånn der foran mikrofonen, og det jo bare en vanlig stue, på en måte.
1: Ja,
0: Og veldig kult.
1: Veldig kule, altså Håkon og Herman har bra tekniske skills, da det skal sies.
0: Fader.
1: Men alt det spilt inn, det ikke noe, det ikke lagt på noe på data liksom.
0: Det liksom inni her det skjer, inni stua.
1: Ja, og det bra, Håkon har spilt mange lag med bratsj oppå hverandre og,
0: veldig kult.
1: Ja, veldig gøy.
0: Altså, det ingenting som hindrer folk egentlig å lage musikk i nå til dags, for man kan jo gi det ut selv, man kan ha, ikke sant, studio i stua.
1: Ja, det veldig rått.
0: Og man kan jo sikkert, ikke sant, bruke litt sånn der, hva heter det, halvveisløsninger i begynnelsen hvis man blakk, eller ikke sant, man kan jo bare sjekke ut hvordan man gjør det.
1: Altså, var det ikke Billie Eilish som satt på rommet sitt under dyna og sang sånn her inni?
0: Ja, ikke sant? Da får du jo det lokket over, ikke sant?
1: Ja.
0: Så ikke det blir noe ekko og sånn.
1: Ja.
0: Gøy! Ja, det var spennende, så jeg måtte bare si det, men nå hører vi altså på nominasjonen.
1: Ja,
0: fett. Og så låta som de ønsker seg. Her kommer de altså fra Malmö Eng. Men nå skal vi gjøre noe veldig spennende, før vi skal høre på de to neste låtene, og vi skal, dere skal nominere en kvinnelig norsk artist, som dere synes fortjener mer oppmerksomhet, og de kan få lov da å komme på intervju hvis de vil, sende oss musikk, og ja, bli blæstet på lufta.
2: Very good.
0: Og hvem det dere velger?
3: Det mange, mange fine folk som fortjener oppmerksomhet.
0: Ja. Og det
3: Julie Kleive. Fantastisk vokalist.
0: Kleive.
3: Hun har vært med på veldig mange prosjekt som er andre sine, og det skjønner jeg veldig godt at andre spør hun om å være med på ting de lager, for hun tilfører magi. Og nå har hun endelig gitt ut sitt eget album med sin egen musikk, som heter Være Være, Være Værende. En ordlek der.
0: Være Være?
3: Være Været, Være Værende. Der hun har også, hun har med seg Håkon Brunborg og Herman Wildtagen, som hennes orkester, og så skriver hun tekster på norsk, og har Voice of an Angel.
0: Kult, veldig spennende. Ja, men da håper jeg jo at hun, da sier vi gratulerer til Julie Kleive, og perfekt med nytt album da. Så du velkommen også på intervju. Vet du, bor hun i Oslo?
3: Hun bor i Oslo.
0: Yay! Spennende, og er det en spesiell låt dere vil ha med her også, eller?
3: Være, være, være, værende.
0: Da hører vi på titelsporet. Gratulerer, Julie Kleve, som fortjener mer oppmerksomhet.

0: Marcel.
1: Dritkult! Veldig bra musikk fra hun her, Julie Kleive, da. Gratulerer igjen. Altså, det her gleder jeg meg til å høre hele albumet. Og håper hun sender det til oss, vi kan laste det opp.
2: Hei! Vi er Cyril og Marte og Jonas fra Malm og Eng. Du hører på Lines lune landing på Radio Rakel FM 99,3. Din feministradio.
1: Yay! Ja, der var den. Nå er vi tilbake her. Var ikke det gøy?
3: Du, det var jo så stas.
1: Veldig gøy. Og de,
3: så nydelige folk, ass.
1: Det var mye fint i det. A Voice of an Angel. Og, ikke sant? Du er jo en ettertraktet samarbeidspartner og tydeligvis alt mulig rart. Hvem har du jobbet med? Er det mange forskjellige, eller?
3: Ja, det begynner jo å bli litt.
1: Ja.
3: Jeg har et prosjekt sammen med en strålende dame som heter Jenny Augusta Enge.
1: Mm.
3: Som, vi har et prosjekt som heter July August, Julie og Jenny Augusta.
1: Åja, oh, haha. Kanskje dere vil komme på intervju noen gang?
3: Ja, det tror jeg kanskje vi kan.
1: Gøy.
3: Og så, så har jeg jobbet med Markus Paus, som er komponist og sønnen til Ole Paus.
1: Åja.
3: I et prosjekt hvor vi har han har tonesatt André Bjerke og Jens Bjørneboe-dikt. Det var faktisk ganske essensielt for meg å jobbe med de prosjektene. Det var André Bjerke-prosjektet var en slags sånn lettfattelig sånn tekstlig verden å gå inn i. Men det er jo så mye lag i det også, skjønner man, etter hvert.
1: Ja.
3: Men så når vi skulle jobbe med Bjørneboe-prosjektet i 2020, så tenkte jeg, fy faen, det her er dark, ass.
1: Ja.
3: Det vet jeg ikke om jeg har i boende.
1: Mm-hmm.
3: Men det var jo liksom, at jeg kunne spørre meg selv om det, var egentlig et litt symptom på at, det var noe jeg ikke touchet innom i meg selv, da.
1: Mhm.
3: Og så var det en setning i siste låta på det albumet som, eller i teksten hans da, som heter Forføreren, hvor det er aker eller åker og furutre kommer det lite ved, først bakom bjerg med sne begynner din vandring.
1: Mm.
3: Og det at man liksom holder ting på overflaten og bare liksom er til stede i livet da, uten å være i livet på en måte.
1: På ordentlig liksom?
3: Ja, at man ser, eller var det litt sånn jeg følte det, at jeg så livet mitt litt utenifra, og jeg var veldig deltagende og involvert i mye, men det var et eller annet som jeg ikke tok tak i, og turte å ta tak i, kanskje.
1: Det er veldig bra, at det, for det er sånne setninger som det der, kan jo, ikke sant, andre kunstnere eller diktere og sånn, så sitter man, ikke sant, med en eller annen setning som

0: alle hele tiden, så,
1: ja.
0: Så vi skal skrive litt ut etterpå til politikerne, så ja. Faen meg hører vi hva vi tenkte på.
1: Nei, ja.
0: Det er ikke avbrett.
1: Nei, det er bare, det er bra med innfall.
0: Men det er jo viktig å finne sin autentiske indre selv, og det er jo, for eksempel, har jeg funnet meg selv? Jeg vet ikke, jeg ville være rockestjerne egentlig, eller bluesdame.
1: Ja, fett.
0: Kanskje jeg ikke tør å dyppe meg ned der ennå.
1: Ja, men det er ikke for sent det.
0: Nei, herregud, det er så vidt, det er nå det begynner.
1: Nei, ja, men
0: det... kommer til å knike, nå da.
1: Jeg fikk faktisk melding av en dame som, for jeg 35, og det første gang jeg gir ut egen skrevet musikk, og jeg har skrevet i mange år, liksom. Det er ikke det. Og hun bare, det er så inspirerende. Hun like gammel som meg.
2: Mm.
1: Bare, at du bare gjør det nå, liksom. Altså, fordi at man kan jo, jeg kan jo liksom stoppe og angre på at jeg ikke startet den ballen, eller hva heter det, startet det ballet da jeg var 20.
0: Ja.
1: Men det kan jeg ikke angre på, for jeg gjorde det ikke.
0: Nei, og det, liksom, det var ikke det som var meningen at det skulle skje, da, tydeligvis. Nei. Fordi det jo, og det jo sikkert en fordel også med å være kanskje litt rann, altså du ikke gammel, da, sånn
1: nei,
0: sett.
1: Nei.
0: Men ikke sant, hvis noen gir ut de første platene når de 20, liksom. Men ja, da, at man litt mer voksen, og man kan liksom bestemme litt selv over sin egen prosjekt.
1: Så, ja, og jeg tror bare det er ikke for sent noen gang for noe, egentlig. Og det er noe vi lever, og det er noe vi... kan holde på, liksom.
0: Ja, så lenge det gøy, og du liksom ikke holdt opp å si dever i prosessen, kjør på.
1: Ja, og det men det jeg driver og lærer meg det, faktisk. Sånn der, jeg har sånn magefølelse på, som jeg prøver å sortere, da, som enten så, man kan ikke ville noe fordi man er redd for det, eller så kan man ikke ville noe fordi det føles feil.
0: Ja,
1: og de to tingene kan blande seg, så man vet ikke om man er redd for det, eller om man ikke vil.
0: Ja.
1: Og så har jeg lært meg nå å klare å prøve å sortere ut sånn, ok, dette her vil jeg ikke gjøre fordi jeg bare synes det litt skummelt. Ja. Da må jeg gjøre det.
0: Ja, ikke sant?
1: Men hvis det sånn, dette dritkjipt å være en del av...
0: Eller, ja, det står ikke for noe av det de driver med. Sånn.
1: Ja, da det liksom, det noe annet.
0: Ja, det jo...
1: Dette går over mine grenser på noen måte, det noe annet, men ja. Å pushe sine egne grenser mot noe som får deg liksom litt videre i deg selv, da, det faen meg verdt å bruke litt refleksjonstid på.
0: Ja, det tror jeg på selv også, og så det jo sikkert mange som, noen jo redde for å lykkes også, har hørt at det kan, shit, hva hvis det her funker, liksom,
1: ja.
0: Hva gjør jeg da, liksom, har jeg ikke tenkt på.
1: Ja, ikke sant.
0: Så plutselig må du reise rundt på turné og sånn, kanskje du har gjort det mange ganger da, eller vært med på sånn, spille mange steder.
1: Ja, med på turnéer med folk som har det liksom, den fryktløsheten da.
0: Mm.
1: En dame som jeg har lyst til å løfte fram som heter Synne Sanden, som jeg har koret for. Ja, hun er
0: dyktig.
1: Veldig, veldig flink. Mm. Og bare så hardt arbeidende, og så ærlig, og så grundig.
0: Mm.
1: Og jeg har jo koret for henne i mange, mange år. Og hennes prosjekter er liksom, hvert album har et... liksom en veldig tydelig beskjed da, eller en sånn hun jobber med temaer på en måte på hver plate.
0: Mm.
1: Så hun liksom både henne og Jenny Augusta har jeg kora for, som er sånn, de har liksom en sånn der fryktløshet, fordi at, og det har vært så gøy å være en del av, og liksom løfte det med å kore og liksom bidra i band og de har fått reist mye med begge to.
0: Og bli inspirert da til å liksom, jøss, det er ikke så farlig det her egentlig, det er jo bare bra og gøy og
1: lærerikt. Og så har jeg jobbet med Andreas Utnem. Det var liksom første gang jeg sto i en slags produsentrolle. Jeg skulle egentlig bare synge.
0: Og det er gøy også, tenker jeg.
1: Ja, veldig. For der skulle jeg bare synge et par av sangene, men jeg var i studio hele uka med de andre sangerne som var med da.
0: Ja.
1: Det var Tuva Syvertsen sang der, Synnøve Brønboplassen, folkemusikker, veldig bra. Og Julie Svinger var med å synge, og Andrea Brein Hovig var med. Og da var det sånn, jeg var ferdig med å synge mitt på mandag, men jeg var ønsket der. Og det var Kirkelig Kulturverksted og Erik Hillestad som satt med den produksjonen, men jeg satt der ved siden av Erik, og vi liksom satt og lyttet da på innspillingene, og begge hadde

0: samme tidspunkt hvor liksom kroppen begynte å bevege seg til det vi lyttet på, og da var det sånn, dette er take, var vi enige liksom, og, og det jo ikke sånn, det var ikke en uttalt produsentrolle, men, men det var, var, det føltes sånn da jeg var ferdig, at liksom, oi shit, jeg kan jo gjøre dette også.
1: Ja, og at liksom folk hører på din mening, liksom, at ikke du ja. Bare, liksom, det veldig, da føler du liksom vekst av det, eller liksom, oi, kanskje du blir superprodusent snart.
0: Ja, men det jo på en måte, det å produsere noe jo, ikke sant, man har den tekniske biten av det som kjempeviktig, den kan jeg ikke så mye om. Jeg kan, men jeg kan lytte, og jeg kan føle, og jeg kan snakke med folk, og, og liksom
1: kanskje det master du skal bli.
0: Ja, kanskje det.
1: Her får du liksom alt sammen, og så skal du liksom bare fikse på det de andre har gjort. Neida, ja. Eller legge på noe ekstra fint.
0: Ja, ja. Okay. Nei, det veldig, veldig, veldig. Ja, det, det var et veldig fint prosjekt med Jon Fosse tekster. Det heter Du kjenner meg, det albumet da.
1: Ja, det må du også sende da, eller min, ja. Jeg må skrive ned også.
0: Ja, jeg kan skrive ned her.
1: Ja, gjør det.
0: Jeg har laget meg en lapp.
1: Veldig bra, for da hadde du glemt nemlig pennen min langt der borte.
0: Ja, vi brukte den jo til å røre kaffe.
1: Ja, det stemmer det. Her går vi på det vi har her på huset. Skal vi se, ja men det veldig kult. Ja, vi skal jo høre på to låter til også vi. Men jeg tenkte jeg skulle spørre deg litt først, hvordan det var hjemme når du var liten, var det mye musikk og sånn, eller var det bare sånn helt vanlig? Vi hadde jo bare på radioen musikk liksom, og samme bilen, men det var ikke noe piano i huset og sånn.
0: Nei, altså, det mye musikk i familien min på pappas sin side. Han har to brødre som utøvende musikere.
1: Er det inni familien på den siden?
0: Ja, og farfaren min var organist i Skien kirke.
1: Yes.
0: Og så pappa er lege, men spiller helt sånn, ikke, det ikke noe men. Pappa er lege og spiller helt fantastisk piano.
1: Ja, kult.
0: Så vi hadde et flygel i stua da jeg var barn, og han var tidligst oppe av mamma og pappa.
1: Ja.
0: Og han satt ofte og spilte. En sang han pleide å spille var Geir Tveit sin Ven og velkomne med æra. Og det var sånn, jeg husker at jeg våknet til den musikken i helgene, og liksom bare det, ja.
1: Var det fint?
0: Ja, veldig fint. Og egentlig sånn med pappa, jeg har gjort en del, jeg har spilt masse med pappa, vi har en julekonsert sammen hvert år i Bærum Kulturhus. I år skal vi faktisk på turné.
1: Rundt omkring, eller? I Norge, eller?
0: Ja, vi skal til Kalvåg, der som farfaren min ble født. Og skal vi til Sæbø, der som mormoren min ble født.
1: Så gøy!
0: Og så skal vi til Gjøvik, der hvor min onkel Audun Kleive bor. Han skal også være med oss på turné. Og så skal vi til Eidsvoll, der
1: ja, men det veldig kult da, også når du drar ut med familie, så går det, er det sikkert chill også da, hvis dere kommer godt overens og sånn.
0: Ja, vi kommer godt overens, han en god venn, og jeg tror liksom det jeg liker veldig godt med å spille med han, at det kjennes ut som vi har det samme tonematerialet inni oss, på en måte. Jeg reagerer veldig på det han gjør som noe hjemlig da, og noe jeg kjenner igjen.
1: Ja. Kanskje det har inn i vevet?
0: Ja, og så er det liksom, synes jeg, eller mamma faller jo på en måte ofte litt ut av den musikkbiten når jeg skal snakke om musikk og familie, men hun har filleren meg vært viktig for tror liksom det tekstlige. Hun sang for meg hver kveld på senga, og vi hadde Inger Hagerup sin Så rart, og der er det jo bare tekster, det står vel noen noter noen steder, men hun kunne ikke noter, så hun fant på melodier til alle tekstene, så det sånn der, når jeg ser et program sånn, oi, nå skal den Inger Hagerup-sangen.
1: Så er det en helt annen.
0: Ja, så bare, hæ, det ikke den? Nei, det ikke sånn den her.
1: Og det jo litt sånn gøy da også, altså, sangen ble det jo.
0: Ja, det ble sang, og så er det... Og så er det blitt noe veldig sånn nært, hvis jeg kan si det på den måten, at jeg tror måten hun brukte musikken på var så mellommenneskelig det kunne bli. Det var sånn, hun passet på meg med det, og det tror jeg kanskje har blitt med meg
1: Fint da.
0: Videre.
1: Ja. Da vil jeg shout out til mamma.
0: Ja, mamma. Og så det jævlig gøy, fordi at jeg, det var jo ikke sånn, jeg, det var jo bare på hjemmebane, liksom jeg gikk jo sang mye, ja. Tror jeg. Men det var ikke noe sånn, det var ikke noe sånn der, de har ikke puttet meg inn I noe sånn musikk retning, men det har kommet veldig sånn til meg da, at det det jeg skal gjøre etter hvert. Mm. Men det var I fjerde klasse på barneskolen, så var det en lærer, Solfrid heter hun, som hun var, det sånn, da føler man seg heldig, for I vår klasse så sang vi hver eneste dag,
1: ja.
0: Fordi hun var glad I musikk. Sånn det jo ikke...
1: Det ikke alltid man får det.
0: Nei. Og hun også... tok den ekstra innsatsen med å liksom sette opp forestillinger og konserter og, mm. og hun hadde liksom skjønt at jeg kunne synge da på et vis.
1: Ja, hun har hørt stemmen din kanskje?
0: Ja, når vi har sunget I klasserommet.
1: Ja, liksom. Der, ja.
0: Og så sang jeg sånn, ja det var sånn der julespill liksom, så var jeg Maria da, hadde på meg sånn laken og du vet man står og...
1: ja. Så en, ja, var jeg en babyen også?
0: Ja, noen var noen sikkert var det. Men, så, men da var det mamma liksom notorisk forsinka, sånn som jeg tror både du og jeg også.
1: Jeg ble mer forsinka etter ADHD-medisin I 2020, ja faktisk. Ja.
0: Ikke sant?
1: For da ga meg selv tillatelse, fortsatt.
0: Ja. Ja, man må gi seg selv tillatelse man må være
1: man må det.
0: men da da kom mamma inn akkurat I det jeg begynte å synge så hun sto helt bakerst og det var sånn stappfullt av foreldre
1: ja.
0: Og så ble hun stående ved siden av en nabo da, så bare åh, hvem er det som synger?
1: Hvordan de sa det?
0: ja, så sa hun, det datteren din og så bare, åh ja
1: kan hun synge?
0: Ja, så ble så det liksom ja, eller det var ja.
1: Du hadde ikke synget så mye hjemme kanskje, sånn foran mora di og sånn?
0: Nei, eller jeg tror liksom bare hvis jeg sang hjemme så var det bare så naturlig
1: ja.
0: På en måte, så det var ikke noe sånn der at jeg skulle stå på scene var ikke liksom helt sånn
1: du så deg et nytt lys?
0: Ja
1: eller hørte? Neida.
0: Ja, og liksom og ble berørt av det liksom på en objektiv måte først da.
1: Ja, ikke sant? For hun så jo ikke at det var deg.
0: Nei, så bare, oi, hva var dette for noe?
1: Nesten som The Voice.
0: ja. Blind audition for mamma.
1: ja. Det gøy da.
0: ja. Nei, men det liksom, ja, man må være litt takknemlig for sånn som hun læreren da, som bare, hører og ser.
1: Ja, hun så at du hadde noe, liksom, det ikke alle som kan synge, liksom. Og da det greit, og det jo viktig, da. Og jeg tenker, jeg skulle ønske det var sånn, kanskje mer av det enn da, eller hvertfall når jeg også gikk på barneskolen, at liksom, noen kan plukke opp de gode tingene som du flink på, da. For eksempel, du så jævlig god til å tegne, ikke sant? Kanskje du skal få ekstra mulighet til å, ikke sant? Tegne.
0: ja.
1: og synge, ikke sant? Eller sånn. Det må ikke være fotball eller håndball.
0: Nei, og det sånn der man, jeg tenker at det gjelder I alle sånne, yrker og steder hvor man jobber med mennesker, så det sånn der man må holde et blikk på at mennesker individer med liksom egen identitet og personlighet.
1: Som, ja, og forskjellige ting liksom, ja. Som de kanskje gode på, eller som ikke sant, de ønsker å gjøre, eller drive med.
0: Ja.
1: På en måte. Jeg husker nå kom jeg med ADHD igjen da, men etter medisinering og sånn, og diagnosen I 2020, så hvis jeg var på jobbintervju da, så var det liksom, det var ikke liksom, hva dine beste sider, ikke sant? Shit, jeg kjempegod på alt. Det var sånn, jeg har jo ADHD for eksempel, ikke sett meg på sånn regnark, og ikke sant, følge opp noe fast, ikke sant, 10.000 ting, bare sånne ting som, ikke sant, bare plutselig går det ukesvis, og så har jeg ikke fått gjort en dritt. Men ikke sant, kanskje jævlig god på andre ting da. Jeg kan lage logo og poster, og jeg kan, ikke sant? Flippe og lime, og vaske gulv, og nei da, jeg kan ikke vaske gulv. Men ikke sant, løfte opp folka sine styrker.
0: ja, det så viktig. Det så viktig, vi trenger det. Vi trenger den klappen på skuldra, liksom, for å skjønne hva vi bra for da.
1: Ja. Og det sånn var det ikke I skolen jeg var liten, og jeg sluttet på videregående også, for det var på eget ansvar.
0: Ja, ikke sant?
1: Så jeg bare, ok, her var det, jeg visste ikke konseptet egentlig av det betyr. Jeg klarer ikke å pugge til en eksamen I dag, eller jeg klarer ikke å lese.
0: Nei.
1: Jeg kan lese, men jeg glemmer hva jeg sier. Nei, jeg leser.
0: Ja, ikke sant? Men
1: det en annen ting
0: da. Og at man ikke liksom får plass til å liksom finne en måte som funker for deg da.
1: Ja.
0: Det må jo være målet at folk skal få det til.
1: Ja, ikke sant? Altså, det mye press sikkert da, og de unge I dag også, som eksamen og alt det her. Nå skulle du legge eksamen dagen etter russetreffet da. Ja. Årstreffet, så var det jo tjakk med til de politikerne. Da. Ja, da kommer alt til å stryke, og så har vi en gjeng med folk som ikke kommer til å få ta jobb fremover. Så gratulerer staten, dere har gjort det igjen.
0: Ja. Ja.
1: Fraud, waste and abuse. Nei,
0: ja,
1: unnskyld.
0: Ja, det bra å være litt streng. Ja, blir... det, man må ta de som kan gjøre noe med det.
1: Ja, altså, unnskyld meg, de har prøvd å få slutt på den russetiden i 100.000 år. Altså, det ikke noe vits i, de der for å bli, og de kommer til å gjøre det som vi.
0: Ja.
1: Det var min tekst, da.
0: Ja, der så skriv det ned, så det bare å sette melodi på det, så...
1: Ja.
0: Ja, yeah. Men det så blir du rockstjerne og bluesanger med en gang, du.
1: Jeg skal synge om staten.
0: Ja.
1: Satan. Ja. Statan, nei da. Skal vi høre på to låter til? Nummer...
0: tre.
1: Ja, puster vi nå?
0: Mm-hmm.
1: Ja. Og hva handler den om?
0: Nei, det vel en sånn refleksjon om... ja, det en setning inne der som... lik som i går i dag verden har valgt seg et tempo en sjel som jeg ikke forstår og jeg graver i år for å finne et svar jeg befinner meg på en bar
1: Oi, det veldig sånn, kule hele oppsetning av språket
0: ja, kult nei, men det en sånn
1: må du liksom tenke litt da for å finne de setningene, eller?
0: Eller ja, liksom, altså faktisk naturlig, akkurat, ja, da satt jeg på en bar, på en måte.
1: Ja, ja, det trodde jeg på faktisk også, når du sa det, liksom, for hvis ja. Ikke, så hadde du ikke skrevet det vel?
0: Nei, jeg hadde jo ikke det. Så det jo liksom, det en sånn skildring av stillstand, og liksom se hvor, ja, prøve å skjønne hva som... var i går, og hva som i dag, og hva som liksom finnes mellom to, kanskje da. Mm. Og jeg, det jo en kjærlighetssang, men det jo, kjærligheten jo, den jo mangefarget.
1: Så mangt?
0: Ja.
1: Det kan være til alltid, ikke sant, på kloden egentlig, eller?
0: Ja.
1: Til trærne, naturen,
0: ja, det nok musikken. Liksom relasjonelt, først og fremst, men, men også til seg selv da, prøve å liksom, holde fast i noe som lever og, mm. og også det der, jeg synger jo også at at jeg ikke ensom når jeg ser at du finnes og jeg ikke ensom når jeg vet at du finnes
1: mm.
0: at det liksom det en reise i også liksom skjønne at man alene man jo alene og så vet man at man har de folka man har rundt mm. seg ja. Og har liksom tillit til det
1: ja, ikke sant, så skal man jo være en sånn person også for andre, ikke sant
0: mm.
1: noen ganger så trenger folk støtte og kanskje, ikke sant, du har ikke hørt fra noen på lenge kanskje du må ringe dem og si hei hei, går det fint?
0: Eller, ja. Eller liksom. Ja, ja, jeg har en venninne ofte hvor vi ofte minner hverandre på det at liksom, faen, nå har jeg gått i en uke og tenkt at jeg ikke har noen venner og så bare, hæ, men jeg har jo
1: ja, det noen som sur på meg, tenker jeg for det ingen som gidder å komme til dem liksom, så bare, de har jo sin egen ting, og kanskje noen har til og med deprimert eller kanskje noen har rare
0: ja.
1: ja, det var det helt annet, jeg sporet av det
0: ja, men det bra det
1: ja.
0: Det har jeg tenkt på faktisk på konsertene mine, fordi at det jeg har tendens til å liksom blir litt sånn vimsete mellom hver låt og jeg sier mye rart og klør meg i hodet og glemmer harpa på backstagen og holder på liksom og det har jeg tenkt litt på bare sånn er det bare er det lurt eller er det sånn ødelegger jeg liksom stemningen men så tror jeg bare at jeg trenger pause da for det dypt nedi der i låtene liksom ja. Så sitter man ganske sånn fokusert og liksom lytter og kjenner etter og skal formidle ting som har masse lag liksom
1: mm-hmm.
0: og så bare nei, da jeg ferdig med det liksom tror jeg bare jeg trenger den pausen og det litt sånn det sånne avsporinger, det bra det, tror jeg.
1: Ja, og jeg tror ja. Folk som, ikke sant, de tenker sikkert bare, ikke sant, du glemte den på bakrommet, det jo veldig naturlig, det jo menneskelig å gjøre.
0: Ja.
1: Og folk liker jo folk som gjør feil, da, hvis det en feil man skal ta, ja. Eller tar pauser, da.
0: Ja, ingen perfekt, ass.
1: Nei, men jeg kjenner på den følelsen også. Jeg har holdt kurs, kanskje her, teknikkurs, eller vært på møter, ikke sant, som du vet, andre steder, kjedelige møter. Ja, ikke sant, årsrapporten, eller whatever. Altså, jeg må på do, altså, eller, men jeg må jo kanskje ikke på do, men jeg må liksom bare ut av der 2 sekunder. Så, men ja, jeg kjenner til den litt. Ja. Men ja, det er jo en liten lur greie da, hvis du, liksom, det hjelper.
0: Ja, ja, så. Det ikke bevisst heller, det bare skjer. Mm. Og så må jeg bare la det få lov til å være sånn.
1: Ja, altså, man kan ikke gjøre noe annet. Da blir det sånn her skuespill, sånn, hvordan skal man prøve å ikke være sånn som man
0: Ja.
1: det var sånn, jeg ble bare med, jeg bare slapp det helt løs når jeg fikk ADHD-diagnosen.
0: Ja, men gjør det.
1: Herregud. Nei, unnskyld. Og noen spør, eller tror du har tatt dop? Liksom. Nei, jeg har glemt å ta dop. Faktisk. Glemte den hjemme. Veldig bra. Og så låt nummer fire da, som vi skal høre på etter Puster vi nå, det hun så glitt. Hun så glitter fly av gårde.
0: Mm.
1: Det fint da. Jeg elsker ordet glitter.
0: Ja, det jo...
1: Og glitter helst ja, altså.
0: Det jo pride og alt som det.
1: Ja, og så det magisk luft da.
0: Ja, og så noe som skinner litt ekstra.
1: Mm.
0: Ja, så det jo en sang man skriver når man ser liksom et øyeblikk eller en tilstand litt på avstand. Og jeg tror ja, det det liksom noen som har sagt at den har veldig sånn eventyrlig lyd på en måte
1: ja.
0: Eller at man får litt sånn eventyrfølelse
1: Er det glitterlyd?
0: Ja, lyden av glitter
1: ja. Nei, det
0: var faktisk det jo litt sånn ego da, men den låta den krevde meg sånn at jeg kom for sent i en barnedåp
1: Oi.
0: Det jeg skrev, for jeg satt med teksten og bare og gitar da mm. og så bare den ville et sted og så klarte så jeg visste at den ville et sted
1: mm.
0: Og så klarte jeg ikke helt å og jeg kunne ikke liksom legge det fra meg for å rekke å komme det var ikke en barnedåp, det var en, sånn, en navnefest jeg unnskyld at jeg ikke kom tidsnok
1: men, det vi takknemlige for her da
0: ja.
1: Veldig fin låt
0: ja, nei, men det var faktisk litt sånn der det var også litt sånn
1: det jo jobben din på en måte da,
0: ja, da ja det det og, men jeg har alltid vært veldig hensynsfull og det vil jeg fortsatt være men det krevde liksom den krevde meg
1: mm.
0: Og jeg bare måtte liksom finne hele det rommet, og jeg synes det ble, ja, det var, ja, det kanskje, ja, det man må bare høre på den.
1: Ja, og det skal vi gjøre nå, for det nå gleder jeg meg, og jeg bare setter på de her to låtene, puster vi nå, og hun så glittre fly av gårde, fra Julie Kleive, nominert av Malm og Eng.

0: Nydelig. Veldig bra. Ja, det var jo litt sånn eventyrstemning der egentlig. Ja. var det litt sånn veldig fint altså. Det var jo Julie Kleive med to låter vi hadde på rappen her. Puster vi nå, og hun så glittre fly av gårde.
1: Yes.
0: Var det det? Ja,
1: stemmer. Hun veldig så glittre fly av gårde, raskere enn hun kunne løpe.
0: Ja, det er nesten, ikke sant, jeg lærte sånn, det var liksom, oi, er det noe bra som forsvant, eller bare noe som, ikke sant, gikk videre, kanskje? Hvem vet?
1: Ja, hvem vet? Altså, for meg, jeg vet jo.
0: Ja, du vet jo.
1: Men det er, jeg sa jo litt om det i sted, men den der, når du føler at noe sånn, lever, og at noe er i gang, og så mister du liksom tak i det, fordi at...
0: Kanskje du er redd?
1: Ja, eller at liksom... Man fort blir krevd da, av omverden liksom.
0: Ja, ja,
1: så mister man litt tak på det der.
0: Man blir forstyrret faktisk.
1: Ja, kanskje litt forstyrret.
0: Ja, man burde egentlig alle burde ha altså, som skriver låter og lager musikk. Det er jo fint å ha studio i stua liksom. Men hvis du har for eksempel ding ding, eller hallo, eller hvor er den, eller, ikke sant?
1: Det er en veldig kul dame som heter Laura Marie Ruseslotten. Hun spiller klokkespillet i rådhus, rådhusklokkene.
0: Kult.
1: Hun har sånn e-post automatisk svar som er ganske langt automatisk svar hvor det står en sånn forklaring på hvorfor hun ikke har varslinger.
0: Oh, ja.
1: Fordi at
0: det irriterer oss å ha nemlig.
1: Ja, og man blir tatt ut. Det er sånn vi det er jo nå var det en, ja, jeg kan ikke nok om det, men det at vi hele tiden blir dratt ut og skal liksom forholde oss til så mange inntrykk,
0: ja.
1: Det gjør at man mister liksom grep om det man trenger å tenke på da.
0: Ja, ofte så kommer man inn, for eksempel bare hvis jeg redigerer radio da, så kommer jeg på noe morsomt jeg kan legge til, eller ikke sant, sånn. Men, og så bare, nå jeg på den bølga, ikke sant, da må du bare, vent da, jeg må gjøre det ferdig nå. Hvor er skittentøyet? Bare sånn.
1: Ja.
0: Når jeg legger frem ting, så går jeg, vi samarbeider med sier, jeg finner ikke dine skoene, for eksempel, så bare, ja, vent da, hvor er de skoene? Og så går jeg og leter etter skoene hans, liksom, bare sånn, hvorfor gjør jeg det? Jeg føler at jeg finner det med en gang.
1: Ja, ja, ja, men kjæresten min også, han er tømrer, og,
0: ja.
1: Og han har jo alle sånn, han har alle mål, og sånn, hvis han står og holder på med noe, så har han alle mål i hodet.
0: Mm.
1: Så han går frem tilbake til saga, liksom, og kapper til disse plankelengdene. Og hvis jeg er sånn her, du, skal jeg grille pølser, eller? så er det sånn, da...
0: Går han ut av...
1: Ja, da mister han liksom... Kan han miste fokuset da? Da blir det kappa feil.
0: Ja, men det er jo... Altså, samboeren min, han er veldig god til å være fokusert på det han driver med. Han driver med noen datagreier eller ja, whatever. Ja, men så jeg får ikke... Jeg må ha svar på noe viktig, for eksempel. Jeg må gå, eller hvor er bikkja, liksom. Nei.
1: Han er god på grensesetting.
0: Ja, han er veldig god på å bli oppslukt i en ting, og så stenger alt annet ute. Men det er en god ting, da, hvis man jobber med ikke sant, noen datasikkerhet eller ikke sant, et eller annet greier. Eller lager noen nye koder, ikke sant? Noe som, ja.
1: Men det merket jeg også med det albumprosjektet her, at det krevde meg på en sånn måte. Ingenting har krevd meg før. Eller det, noe annet som har krevd meg, sånn var det jeg har skrevet en masteroppgave i musikkterapi om søvn, demens og musikk.
0: Oi, ja, for det leste jeg. Du hadde en fin artikkel hvor det sto mange ting om deg. Det var fra, jeg tror jeg hadde den her i sted. Artikkelen...
1: Var det Norsk Viseforum?
0: Ja, var det det? Ja, du har vunnet pris.
1: Ja, eller jeg har blitt månedens artist.
0: Ja, månedens artist, ja, det er veldig kult da. Og der var jo veldig fint intervju på skrift, holdt jeg på å si, trykket.
1: Ja, så hyggelig.
0: Ja, hva er det du skulle si om det?
1: Nei, bare, jo, men det, albumet og den masteroppgaven, det var sånn der, da er det ikke plutselig, du, det var ikke på en sånn der, ja, det er ikke plass til noe mer, men det er ikke på en sånn måte som er desperat på en måte, men det er bare sånn, det krever deg sånn at du bare er inne i det hele tiden.
0: Mm.
1: Og jeg synes det var helt fantastisk med albumet.
0: Mm.
1: Så var det et hjem. Det var så mye rikdom liksom, i hvert øyeblikk jeg satt med det, og ikke sant?
0: Gøy liksom å jobbe med, og du bare nå liker jeg å være i det rommet her.
1: Det var veldig kult også sånn, ja, i rommet.
0: Ikke fysisk rom, men altså billedlig rom. Nei.
1: Ja, og bare liksom kjenne, og det å tillate seg det, det er liksom, det var også litt nytt for meg da, og liksom, omfavne prosess på den måten.
0: Mm, og være streng, kanskje du burde bli enda strengere fremover da, du skal jobbe med neste album som blir på norsk også.
1: Ja, absolutt. Ja, akkurat
0: for da sier
1: nå,
0: du ut, når det er stengt.
1: Ja, ja og det skjer nok litt naturlig, jeg blir litt dårlig til å svare på meldinger. Og
0: men de som kjenner deg godt vet jo vel sikkert at du i prosess.
1: Ja, jeg føler at
0: nå en ny prosess her.
1: Jeg føler at jeg har veldig romslige folk rundt meg, og ja. Jeg gir mye når jeg kan. Kan det også, liksom.
0: Ja. Men jeg har hørt noen har sagt at de har liksom dårlig samvittighet, fordi at de blir veldig avkoblet, kanskje for venner og familie, da, når de midt i sånn der, de skriver musikk, jeg bare må skrive musikk, liksom, for det no, jeg lager liksom ting. Ja. Da liksom går rundt med liksom, dårlig samvittighet hele tiden.
1: Ja.
0: At ikke det er nok.
1: Ja, jeg tror ikke dårlig samvittighet, takker liksom, det har ikke så mye for seg.
0: Nei, det er dårlig følelse.
1: Men jeg tror liksom bare kommunikasjon, at man sier sånn, fader, nå jeg inne i en sånn boble.
0: Ja.
1: Gleder meg til å komme ut på andre siden og henge, liksom.
0: Men, ja, og prøv å ikke forstyrre meg så mye dere kan.
1: Ja, ja.
0: Man kan si frem det også.
1: Ja, man kan det.
0: Jeg kontakter dere, liksom, hvis det noe viktig.
1: Ja, men nei, men jeg synes, ja, nå, for eksempel, nå har jeg vært litt sånn flytemodus, føler jeg. Mm. Men jeg har jobbet med, jeg tenkte sånn, jeg har lyst til å skrive, jeg har lyst til å holde det varmt til å skrive, men det er liksom voldsomt når man har liksom puttet så mye energi inn i noe, og så er det liksom ut av hendene dine, og så skal man få til litt gigs, og liksom få det til å leve på et vis, da, og så tenker man, eller jeg har tenkt mye sånn, hvem faen bryr seg egentlig? Og da er jo sånne her ting veldig, det gir jo veldig mye pågangsmot da, på et vis.
0: Ja, veldig bra, og ja. Og flere får jo høre musikken, og kanskje mange har hørt den før.
1: Ja, ikke sant? Og det er jo bare det er jo øvelsen da, å liksom minne seg selv på at det kan ha verdi for noen det her.
0: Ja, og det er jo det er mye verdi for meg også, for da har jeg gjester her som har kvalitet på, og passer rett inn i deilige biblioteket av fantastiske kvinner. Nei, herregud.
1: Ja, men det er fysøren damer, ass. Det er bra.
0: Men det er jo gøy å høre om alle låtene også, for det er vanligvis, ikke sant, setter du på et album kanskje, eller hører på noen låter, og så kanskje jeg ikke alltid, kanskje jeg pugger en låt, ja, men så hører jeg ikke på teksten som jeg pugger kanskje opp i hodet, før, ikke sant, bare jeg egentlig står her. Ikke sant? På engelsk for eksempel, da er det litt lettere på norsk å bare høre hva de synger, eller du synger, ikke sant? Sånn, rett ut, men også, men hvis jeg, ikke sant, hører litt på hver låt sånn, så blir det sånn, høres låten annerledes ut.
1: Ja.
0: Så man liker den bedre, liksom.
1: Ja, låten. Jeg har også sånn, det har jeg tenkt på med tekst da, at det er sanger jeg har hørt masse, og som jeg ikke liksom har tatt inn på en måte, og så plutselig så står man i en eller annen livssituasjon hvor det er sånn der, what? Den setningen, det er jo akkurat det jeg driver med. Det,
0: ja, ikke sant? Ja, det er bra. Musikk kan være jo terapi, ikke sant? Og du bruker jo sikkert det kanskje som terapi selv. Ja. Du lager den, eller kanskje hører på? Eller
1: ja, alt. Liksom, er, jeg klarer ikke å forholde meg passivt til musikk. Det er liksom blitt litt vanskelig for meg, så jeg setter ikke nødvendigvis på det hvis jeg jobber med noe annet.
0: Nei, da får du nok sikkert.
1: Jeg blir liksom fort i lyttemodus da.
0: Ja, det er naturlig.
1: Men men etter, ja, etter jeg var ferdig eller slapp plata, så har jeg liksom jobbet nå med en sånn litt prosjekt som er et gjendiktningsprosjekt, hvor jeg...
0: Gjendiktning?
1: Ja, ja, at jeg egentlig bare har sunget masse sanger opp igjennom, og sanger andre har skrevet, og bare tenkt sånn... Okay, og de er på andre språk da. Engelsk, tysk.
0: Ja, tysk også, ja.
1: Ukrainsk.
0: Oi, yes. Kan du tysk og ukrainsk? Eller?
1: Ja, tysk hadde jeg liksom på videregående, så jeg kan ikke det godt, men det er litt liksom gøy å gå inn i språk og liksom prøve å liksom forstå det på norsk. Da. Ja. Fordi at jeg føler at hvis jeg skal synge det og stå foran, det kan være en tysker der, jeg må liksom fortelle det riktig, eller liksom, som jeg forstår det, så man må jo gå, hvis man skal gjøre tekster på andre språk, så må man jo liksom ha litt kjennskap til det. Men så har jeg da jobbet med andres tekster nå det siste halvåret, og det synes jeg har vært så godt på en måte, for det er sånn, du får noen andres perspektiv, og så skal du liksom bake det sammen med ditt eget, og så sette det i nye ord, og så skal ordene liksom, de må liksom klinge i den melodien som finnes fra før, og det er veldig kult arbeid, så jeg har tatt for meg Johnny Mitchell blant annet.
0: Nice!
1: Ja.
0: Kommer det sånn plate med det til slutt da? Eller,
1: ja, hvis jeg får godkjennelser.
0: Det får du vel.
1: På sykkelen hit i dag, så tenkte jeg på at jeg skal sende henne en, jeg vet ikke om man kan sende henne en sms liksom, men
0: det har jeg gjort, altså.
1: Jeg har så jævlig lyst til å gjøre det.
0: Ja, det har jeg gjort. Har du nummer hennes?
1: Nei.
0: Hun jo ute på sikkert noen plattformer da.
1: Og... Ja, sikkert, og det tenker jeg bare, jeg tror bare jeg hadde digget det da, hvis jeg, altså hvis Johnny Mitchell sendte meg en melding og spurte om hun kunne gjendikte Puste vi nå.
0: Ja, jeg tror at alle artister blir smigret og bare positivt overrasket og ja. Glad når folk har lyst til å gjøre noe med det som de har laget og liksom få, ikke sant?
1: Ja, ja, det jo en ære liksom. Ja.
0: Jeg hadde sendt melding til hun med en gang,
1: ja. Ja, ja, jeg skal gjøre det.
0: Kanskje hun kommer på besøk til Norge også, kan dere komme på intervju?
1: Ja, greit, da skal jeg si for oss.
0: Johnny! Johnny! Jeg vet du hører på. Nei. Det har vært spennende, da.
1: Ja, det veldig gøy, og så har jeg også gjendiktet.
0: Betyr det at du lager det på norsk, liksom?
1: Ja, jeg skriver på norsk.
0: Veldig kult.
1: Og det dritvanskelig, i hvert fall med sånne ting som høythengende, da, som jeg har veldig, veldig respekt for. Sånn, dette det egentlig, det jo fullkomment i det språket som finnes.
0: Og hvis man øver seg direkte på norsk, så høres det kanskje ut som, å, kjærligheten flyr uten vinger.
1: Ja, ikke sant? Det blir litt
0: kjærligheten
1: sånn...
0: Kjærligheten flyr, det bort.
1: Ja, men hun har det min favorittkjærlighetssang da fra noensinne All I Want av Johnny Mitchell, og der siste verset vel eller liksom siste del av verset I wanna have fun, wanna shine like the sun, wanna be the one that you wanna see, wanna knit you a sweater, wanna write you a love letter, wanna make you feel better, wanna make you feel free.
0: Ja.
1: Og det jeg sleit skikkelig med å få det til å liksom svinge på norsk, men
0: ja, for det var jo mange forskjellige etter hverandre.
1: Ja, og så det liksom det er så bra rytme på det. Men der ble det liksom ja, jeg vil ha det gøy, vil være sola på din øy, vil være bøya du får tøyer i, vil kunne alt å lære, vil skrive vakre brev til deg kjære, vil at du skal være fri.
0: Åh, nå fikk jeg grøsninger, nå fikk jeg lyst til å være på ned ved vannet liksom, og høre på det der skjønnet ja. Der. Oi, så gøy!
1: Ja, så jeg tror, ja, jeg må bare få innhentet tillatelsene.
0: Det, gjør det nå, liksom, mens ja. Vi sitter her, ring hun.
1: Ja.
0: Har nummeren hennes. Kjenner vi ikke noen som kjenner hun?
1: Ja, det der man må begynne å lette, da. Jeg har en annen sang jeg også har gjendiktet, som en sånn høyt hengende sak, som heter The Moon's a Harsh Mistress, som Ratka Tonef gjorde kjent for mange år siden. Og han som har skrevet den, Jimmy Webb, han sendte jeg en sånn, fant jeg en mail til som jeg sendte, men jeg fikk ikke noe svar på den, og så måtte jeg kontakte de som da har rettighetene,
0: ja.
1: Og da fikk jeg sånn automatisk svar som var sånn, med mindre du en kjent artist, så, og dette kan bli en kommersiell suksess, så tillater ikke vi at man gjør noe med de sangene. Og da blir man jo litt sånn der, ja, man blir litt, trøtt av det, ass.
0: Ja.
1: Men jeg har ikke gitt opp. Nå skal jeg sende den radiosendingen her og si jeg kjent artist.
0: Yes, I am. I have many listeners. And yes. I'm also on the radio, prime time. 2 times this week.
1: Yes, just listen to this. Ja, men, nei, men det en sånn der, det rar verden.
0: Det forskjellig fra artist til at, ok. Det forskjellig, vil jeg tro også, fordi jeg spurte en gang Clinton Farron fra, sikkert, jeg vet ikke om han bor i USA eller han fra Jamaica i hvert fall, men han jo, ja, en litt eldre kar som lager reggae og rhythm og dub, jeg elsker det, og jeg spurte og vi har en podcast på Normal Norge som jeg styrer som jeg jobbet hos før med cannabis og sånn ja, blablabla, om vi kunne bruke begynnelsen av låta hans på en av podcastepisodene og med en som hette han dessverre død nå da, Jack Mikkelsen fra Danmark for han hadde MS og så fikk han medisin, men ikke nok og ikke sant, var dyrt, så døde han for ja, et år siden eller sånn i Danmark, men uansett vi fikk lov å bruke til introen da ikke sant, den ene låta kom jeg vet, nå husker jeg ikke hva det heter, men kom rally for your cause, take a sip of herb tea, ja, uansett, vi fikk lov å låne den, uten ikke sant, at han ble sur, han bare, yes, dere støtter saken, han også jo vil at, ikke sant, Dr. Medical Marijuana can be free, da, uansett, og han bare, ja, jeg skrev på han på melding, på Messenger bare, men også ble det sånn der kopigreier på YouTube, ikke sant, sånn der, dette en annens låt, det ikke lov, så jeg måtte få sånn tekst, jeg bare, jeg har den teksten, det står her, det lov, fra hans offisielle, og så, ja, så ordnet det seg. Så det var, noen sier jo ja, ikke sant?
1: Ja. Og det er jo veldig bra at man tar vare på folks åndsverk, liksom. Det er jo det det er. Mm. Så jeg har veldig respekt for det, og jeg trenger ikke å tjene noen penger på det, liksom. Det er bare det at...
0: Jeg vil bare lage det.
1: Jeg vil bare gjøre det. Så får man se da, hvordan det...
0: Jeg håper hun Joni Mitchell er veldig kul dame.
1: Altså, hun må jo være kul. Ja. Fader, for et rikt menneske. Og hun, ja, nei, hun har sagt noen ting som har vært liksom... viktige. Hun snakket om en gang forelskelse og kjærlighet.
0: Mm.
1: Og forskjellen på de tingene, at det å elske er en sånn dypt pløyende sak som går over
0: tid
1: og hvor man liksom eller altså at hvis man begynner på den andre siden da med forelskelse, at det er sånn du liksom du gir det beste du har av deg selv
0: og
1: du
0: jeg lager middag hver dag, vet du.
1: Ja, man bare er sånn strålende og greier
0: skriver legge og
1: ja.
0: Hele tiden
1: ja, og bare liksom du gløder og gir alt
0: det beste
1: og det
0: når skal man slippe det andre løs?
1: Ja, men også er det på en måte du blir forelsket i noen andre, men du også blir jo litt forelsket i deg selv på nytt, liksom. Og det...
0: Hva hvis jeg var sånn her hele tiden?
1: Ja,
0: jeg gløder.
1: Men det finnes jo, det er det jeg prøver å holde fast i, at liksom, faen, det bor jo i meg, selv når den der påminnelsen om det er borte.
0: Mm.
1: Det,
0: men er det ikke også sånne, egne hormoner som man utskiller når man er i den der forelskelserusen? At det kommer mye sånn ekstra ut inni
1: ja.
0: Kroppen?
1: Ja, jo. Det er jo,
0: men,
1: det er jo meningen, ikke sant? At man skal ha det bra, veldig bra.
0: Man blir sinnssykt noen ganger, har hørt.
1: Ja.
0: Og man blir blind.
1: Ja, og man blir varm og åpen. Og,
0: ja, det er gøy.
1: Det er veldig gøy. Og så er det kjærligheten er liksom den koster mye innimellom og så skal den jo gi da og det gjør den jo også
0: ja, men ja, det er jo veldig fint å ha noen da, i hvert fall å være liksom trygg på de
1: ja.
0: At du har sånn indre trygghet da eller,
1: det er veldig viktig at man blir at man er med noen og det gjelder venner og familie og kjærester og alt som er at man er man føler seg rommet, liksom.
0: Ja.
1: At du kan være helt der.
0: Men noen ljuger jo også om hvem det er, da. Det er jo liksom, det er også må man jo sile ut underveis.
1: Ja, eller, altså, jeg tror ikke folk ljuger, men jeg tror...
0: Sånn drittsekker
1: med det. Jeg tror liksom, mange legger nok lokk på hvem de er, og det er også av frykt, ikke sant? Mm. For å... Ja, det er sårbart, bort, eller liksom. Eller det kan være sårbart å liksom ja. vise seg fram. For andre man vil liksom bli tatt imot
0: det går sikkert gradvis da hvis man er i et nytt forhold for eksempel og så går det over tid og så til slutt så er man seg selv
1: ja.
0: Uten å være, ikke sant, klein
1: ja, og det er like mye at man blir kjent med seg selv også
0: ja.
1: Hele veien,
0: ja.
1: Hele livet
0: ja, da man gjør det, og så liksom blir man 40 og 50 og så bare, hva faen er jeg drev stressa med alle de siste 5 årene nå er klokka snart, ikke sant, ferdig man rekker jo ikke engang å tenke sammen før. Sikkert man sitter der på, ikke sant, nå blir jeg kjempegammel man må leve
1: ja,
0: livet egentlig
1: ja. Og det er litt sånn reft det jeg snakket om litt tidligere, at det der fordi jeg følte det, at jeg hadde liksom holdt det jevnt ok veldig, veldig lenge altså mange øyeblikk av gode ting, men da jeg åpnet den porten jeg hadde ikke turt å åpne egentlig
0: Hvordan fikk du åpnet?
1: Ja, det var jo liksom dette der bjørnebosetning.
0: Ja, ja, stemmer det. Det var det du sa. Veldig kult.
1: Ja, og det der, og jeg har egentlig alltid visst at den døra finnes, liksom.
0: Mm.
1: Og så gløtter man på den, og da er det, du kan ikke lukke den igjen, liksom. Så nå har jeg bare akseptert at from that day on, så er det bare å...
0: Og
1: se det inn i øya.
0: Ja, men det er lurt da, og det blir jo veldig fint, og i hvert fall det som kommer ut musikalsk.
1: Ja, og så er det liksom noe med å tillate seg å bli kjent med hele seg selv også da, at man ikke alltid bare skal være ok, men at det,
0: ja.
1: At, det er sikkert litt sånn flink pike-syndrom også. Jeg har ikke liksom hatt så mye å være sint for. Føles det som jeg har hatt mye kjærlighet litt rundt meg alltid.
2: Mm. Love your radio!
1: Et album etter den sendingen.
0: Jeg har lyst til å lage egentlig musikk, men jeg har liksom ikke, jeg vet ikke hvor de kommer ikke de ideene, men kanskje man kan gå på sånn
1: men det,
0: kurs.
1: Ja, og så tror jeg på en måte, det litt sånn med alt da, at når man ser på ting på avstand, så virker det litt sånn uoverkommelig, men hvis du setter deg ned og bare tar papir i hånda og pen, eller pen i hånda og papiret foran deg og eller og et eller annet instrument. Det ikke så mye lyd som skal til for å trigge en melodi, liksom. Mm.
0: Jeg har jo gitar og sånn.
1: Ja, ikke sant? Sånn at det øver jeg meg også på, at det er veldig lett å stå på avstand og se på ting og tenke sånn, dette er litt sånn dørstokk, eller det er egentlig en dørstokkmil. Mm. Men det å sette seg ned og gjøre, man får gjort ganske mye når man setter seg ned. Det sier jeg til meg selv også, fordi jeg kan prokrastinere ekstremt.
0: Ja, det det som vanskelig med greiene.
1: Ja, men...
0: eller med alt, eller ja. Klær. Nei, unnskyld.
1: Ja, men kanskje man ikke skal gape over så mye, jeg vet ikke.
0: Litt om gangen, det jo sånn tips også, som jeg har fått til sånn ADHD-greier. Ikke sant, du trenger ikke å sette deg ned i 2-3 timer i strekk. Du, for den gangen du setter deg ned, så sitter jeg sånn, at plutselig, i begynnelsen jeg redigerte programmet, jeg satt i 10 timer og sånn, jeg bare, ok, det orker jeg ikke lenger.
1: Nei.
0: Fordi at jeg trenger ikke å gå inn i mikrosekunder, ikke sant? Men, ikke sant, da, nå glemte jeg hva jeg skulle si.
1: Ja, nei, men jo, men det blir stort. Det
0: ja, at man
1: blir...
0: kan gjøre litt, litt og litt om gangen. Man kan sette seg ned i kvarter, og så kan man gå og gjøre noe annet.
1: Det var en sånn der, jeg vet ikke hva slags, hvilken nettavis det var, men det sto KOS, trening, nye treningstips eller et eller annet. Ja. Det som man, jeg innom noen ganger sånn, hvordan skal jeg komme i litt bedre form?
0: Ja.
1: Og det var så innmari tiltalende. KOS står for kort, ofte og sakte.
0: Ja.
1: Ikke sant?
0: Det jo perfekt.
1: Ja, det er da er ikke det så uoverkommelig. Det, og det litt sånn overførbart til det å jobbe med ting man liksom skaper, da, at man liksom gjør litt hver dag på en
0: måte. Og da må man kanskje ta pause da, hvis ikke man blir, jeg har hørt noen si, man kan bli liksom blind liksom, eller at man sitter og bare, ok, nå må jeg bare legge det fra meg per dag for å komme tilbake, eller?
1: Ja. Ja, man trenger litt sånn luft for å se hva man holder på med.
0: Ja, det er... Fy fader, ass. Veldig gøy. Men du får jo i hvert fall, du driver med det som du sikkert elsker å gjøre, og har du annen jobb i tillegg? Nei.
1: Nei, ikke nå faktisk. Annet enn at jeg har dirigert demenskoret i våres. Jeg har vært vikar for Kim Vigård. Og det er liksom, jeg er utdannet musikkterapeut, men jeg har ikke jobbet som det, for at jeg kjente at liksom, å gå inn i det rommet var litt voldsomt. Da jeg var ferdig med den masteroppgaven, så var jeg sånn, jeg følte at jeg måtte velge litt hvor jeg skulle bruke de kreative kreftene mine.
0: Ja.
1: Men når jeg har når jeg ble spurt om jeg ville være vikar, så var jeg liksom skal jeg gjøre det? Skal jeg gå inn i det rommet?
0: Ja, for da må du jo på en måte, eller jeg personlig hadde jo begynt å gråte veldig ofte.
1: Ja, altså, jeg, faktisk, det er helt motsatt. Jeg blir veldig glad av å være der.
0: Og det var bra å høre.
1: Ja, men det er jo sånn, det er jo det man tenker på forholdet, at det er tøff, eller det er en skjør del av livet da, man står sammen med.
0: Mm.
1: Men det, jeg angrer ikke et sekund, og det har også vekket på en måte den delen av meg som alltid har liksom hatt et omsorgsgen og det å fokusere utenfor seg selv, altså på andre og liksom...
0: Og musikk er jo veldig bra, ikke sant? Jeg har sett noen dokumentarer også om det, og demens, ja. Hjernen bare våkner litt opp på en måte, på en helt annen måte,
1: ja, ved musikk. Ja, det er veldig sterkt, og det er liksom... Ja, det tenkte jeg på da jeg hadde skrevet den masteroppgaven, for det blir mindre og mindre sang i skolen, for eksempel.
0: Ja, fader!
1: Ja, og det er sånn, da jeg var på sykehjem før jeg begynte på musikkterapiutdanninga, så var det en sånn, jeg brukte sanger jeg hadde lært på barneskolen, sammen med de som var da 60-70 år eldre enn meg da, ikke sant? Og kunne synge samme sanger som de, og det var ikke sånn, jeg kunne ikke klare å ha en samtale med noen av de beboerne, det var på en skjermet avdeling, men så begynte jeg å synge Alf Prøysen da, og så bare, alle ordene var der.
0: De sang liksom til?
1: Ja,
0: med tekst. Det er nesten magisk på en måte.
1: Men det er det som er, man tenker at det er magisk, og så er det egentlig,
0: hjernen som blir aktivert?
1: Eller? Ja, og det, jeg hadde en hjerneforsker som veileder, Are Brean heter han. Mm. Og han, han fortalte det at liksom, når hjernen, eller bilder av hjernen, når man holder på med musikk eller hører på musikk, da er det, lyser det overalt. Mm. Fordi at det, og det lager... Ikke sant? Man bruker jo språk, man bruker følelseshjernen, man bruker motorikk. Logisk og... Og altså det er alle...
0: Det veldig spennende, da.
1: Ja, og det er liksom et, egentlig et bevis på at... Og det ser man jo også med demensrammede, at den delen blir ikke borte, fordi det er så mye som har vært i aktivitet samtidig. Ja. Så musikk trigger liksom... Trigger...
0: hjernen litt, sånn...
1: Ja, mye.
0: Ja, mye faktisk. Ja. Ja, men det kan sikkert brukes i andre, sikkert. Jeg tenker sånn, for eksempel depresjon, eller ikke sant,
1: angst. Ja. Kanskje, absolutt, psykisk. Det er jo blitt liksom anbefalt behandling for schizofreni, for eksempel.
0: Det burde være mer tilgjengelig, for jeg har jo altså, en annen dame som jobber her, Gro, hun jobber, har Jentejuntan, et program, og hun har snakket i det siste om, ikke sant, til meg, eller når jeg har vært på besøk, om ikke sant, musikkterapi, og hvor mye ikke sant, det kan hjelpe, og hun har lyst til å få penger av kommunen for å ha et slags prosjekt. Fordi det er jo mange som kan få hjelp via... Altså, du trenger ikke å få depresjonspiller første besøk, liksom. Kanskje du... Ok, kanskje du vil... Kanskje du kan bli healet gjennom musikk, kanskje med andre eller deg selv. Ikke sant? Sånne ting. Tror jeg ville prøvd først, altså.
1: Ja.
0: Hvis jeg hadde blitt syk.
1: Ja, og det er liksom... Det er litt sånn... Det var egentlig det som var det jeg skrev om i masteroppgaven min også, at... For jeg opplevde at man... Altså, all ære til norsk helsevesen, det er mye som er veldig bra, men jeg tror man som samfunn har beveget seg mot en sånn effektivitetstankegang.
0: Så skal
1: man, ja, og man skal liksom kunne si at ting funker, og så glemmer man at det er mennesker.
0: Ja.
1: Og for eksempel, var det en jeg pleide å, eller som jeg sang med for å få til å sove på, hvis jeg gikk nattevakt på sykehjemmet.
0: Ja.
1: Og da sovnet han, men så, hvis jeg ikke var på nattevakt, så fikk han sovemedisin.
0: Oh.
1: Og det tålte han ikke. Han, det holdt han våken i mange dager.
0: Men han fikk det fortsatt likevel?
1: Ja, eller det, ja. Det, han var på sånn korttidsopphold.
0: Mm.
1: Men uansett, så tenkte jeg på sånn, oi, men han fikk jo sove da jeg sang. Hva? Og så begynner man å reflektere rundt, og så er det sånn, hvis et barn gråter, så tar du det opp, og holder det, og vugger det, og synger for det, kanskje.
0: Mm. Trøster det og prøver.
1: Trøster det, liksom finner en måte å gi det omsorg, og det er det samme med eldre, sårbare mennesker på sykehjem, ikke sant? Det er hjemmet deres, og så går vi inn og ut som helsepersonell, og så... Og så er man urolig, og så fordi man har en diagnose som tilsier at det er et symptom på den diagnosen, at du er urolig, så finnes det en medisin for det. Men det er ikke sikkert løsningen er lenger unna enn at man setter seg ned og ser dem inn i øya og gir dem liksom menneskelig omsorg. Da.
0: Ja. Og det er jo ganske sykt at ikke de tar det litt mer på alvor, da, de som styrer greiene. At de liksom, har de hatt forskningsprosjekt på, ikke sant?
1: Ja, ikke sant? Og det tror jeg bare også handler litt om hvordan vårt samfunn er bygget opp.
0: Ja, det er ikke så veldig tilrettelagt for de eldre.
1: Nei, og så tror jeg liksom, hvis kvinner hadde vært tidligere liksom tillatt å forske og komme med sine innfall.
0: Bidrag.
1: Ja, bidrag.
0: Ja, innfall, ja.
1: Ja.
0: Bidrag.
1: Ja, nei. Men, jo, men den feminine liksom

0: leste sånn feministisk vitenskapsteori.
1: Ja.
0: Og da var det sånn, det er så sjokkerende liksom, at man, jeg hadde ikke tenkt på det før faktisk, men bare, åja fy fader, dette er ansett som et kvalitativt fag da, eller et fag som, ofte fikk vi høre sånn, det er putefag liksom. Det er ikke det, det er bare at det forskningshierarkiet er definert av noe maskulint, av noe som er kvantitativt og liksom...
1: Ja, det er veldig, veldig rart og irriterende.
0: Ja, og det er liksom... Det er, jeg tror på en måte med alt da, som er rart og irriterende, er at, at det... Og det som er frustrerende med det, er at det... At det er noen som er bevisste det, og så er det noen som ikke er bevisste det. Og så er det liksom, hva skal til for å åpne folks øynene da, for å se liksom litt større på det man bare tar for gitt, eller antar at er sånn her er det, ja. Liksom. Og det er en jobb man må gjøre hver dag og hele tiden i samtaler med hverandre, og liksom, ja, bare mykne opp.
1: Ja.
0: Legge et feminint teppe over det hele.
1: Ja, og det feminisme gjelder jo, det gjelder for alle mennesker.
0: Ja, det gjør det.
1: Ja, så det er jo egentlig bare positivt.
2: Love your radio!
3: Vi er Live for en pris og
4: Martin Vinje,
3: og kaller oss for Rykte, og vi hører alltid på Radio Rakel FM 99,3.
4: Boom! For å lete etter
5: du skulle være, men den børen ble tung å bære.
1: Jeg tenker vi kan sette på to låter til, ja. Vi kan høre på Bror og Før fantes ingenting. Og etter det så kan vi snakke litt om, bitt litt om feminisme. Og så kan vi nominere, du skal nominere noen kvinnelige norske artister som fortjener mer oppmerksomhet. Yay!
0: Yay!
1: Fortell litt om de to neste låtene.
0: Ja, Bror, det er jo veldig hyggelig. Jeg snakket jo litt om pappa i sted og hans pianospill. Og det er den eneste låta som har en gjeste, hvor det ikke er meg, Håkon og Herman som spiller.
1: Ja.
0: For der spiller pappa.
1: Oi, han var med han også.
0: Ja, og det som skjedde, det er veldig hyggelig, fordi vi var da på Kalvåg i Kleivehuset, hvor farfaren min vokste opp med mange søsken, og det er, det er så langt vest du kommer i Norge. Det er et fiskevær, det er helt vidunderlig vakkert der. Og vær og vind står i vegga der, og livet også, for så vidt. Så det var jo dit jeg tok med meg Herman og Håkon, leiebil og full fres, 8 timer kjøretur.
1: 8 timer, da?
0: Ja. Og så var vi der mandag, tirsdag, onsdag, og så skulle torsdag, så kom pappa, fordi han skulle være der med brødrene sine i noen dager. Og så tok pappa med oss på fisketur. Han lærte den beste fiskespotten i fjorden der, i havet. Og så lagde han seibiff med løk, og så på kvelden så satt han seg ved piano, og så var jeg sånn, det blir riktig at han spiller denne låta. Og det er da på Kleivehuset pianoet,
1: ja.
0: Som er gammelt og litt surt, og har ekstremt mye sånn mekaniske lyder i seg.
1: Åja, er det liksom sånn knirkelyd for eksempel?
0: Ja, ja, ja. Det er masse lyd i det, og vi satte mikkene så langt inntil vi kunne for å få det med.
1: Oi, kult!
0: Og så er det med hans vare touch, kan man si.
1: Veldig kult!
0: Så det er en sang, ikke til min bror, men til en bror som jeg kjenner.
1: Ja.
0: Det er jo til alle.
1: Alle brødre.
0: Alle som trenger det.
1: Ja.
0: Så det er Bror, og Før fantes ingenting er egentlig bare en øyeblikksskildring.
1: Ja.
0: Et møte med et menneske som satt store spor.
1: Satt sin spor?
0: Ja.
1: Så går det forsvant litt, det. Nei, jeg tror ikke. Ja. veldig bra. Da. Jeg ser du har veldig fin lengde på låten også. Det er 4 pluss mange av det. 5 er det noe nå.
0: Ja.
1: Da får du mer tono, faktisk.
0: Er det sant?
1: Jeg har hørt det hvis det er over 4 minutter, har jeg hørt.
0: Ja, ikke sant? Ja, man har jo alltid hørt motsatt, at det liksom... Det må være under 3 minutter hvis det skal på radioen, men det klarte jeg ikke å la meg styre av.
1: På radioen? Du skulle tenke på tonen, ikke radioen. Ja. Jeg pleier å spille de lengste uansett, hvis det er to.
0: Ja, det er, du er kul, ass.
1: Ja, ja. Det er ikke noe jeg kan bestemme selv.

0: Da, vet du. Da sender vi en rapport til Tono. Tono. Ok. Ja, vi setter på de to da, i hvert fall. Og så ja. Kommer vi tilbake etterpå med
1: Torfinn Kleive, altså, som spiller piano.
0: Ja, og det din pappa.
1: Det min pappa.
0: Woo! Og du Julie Kleive.
1: Yes,
0: yes.
1: Stemmer.

0: nice, nice. Det var Julie Kleive altså, med to låter på rappen. Bror og Før fantes ingenting. Veldig fine, det veldig kult det albumet altså. Det liksom bygd opp, eller det veldig fine låter, forskjellige låter. Jeg veldig dårlig på å snakke sånn musikk.
1: Ja, men ikke det bra nok?
0: Kritikerrost album, da. Og så har dere sånn video også, dere, på de her, ja, på hver låt, eller?
1: Det
0: på Spotify?
1: Ja, det Ian Onnevik, som, da jeg skulle til Kalvåg, for jeg dritdårlig på å tenke langsiktig på sånn promotering og ditt og datt.
0: Ja, en egen stil, liksom.
1: Ja, det en egen, ja. Men så bare... Det var to dager før vi skulle til Kalvåg, så var jeg sånn, faen, det hadde vært kult å få dokumentert det her da, så jeg søkte på Google liksom, fotografer Kalvåg,
0: ja.
1: og så dukket Ian opp da, ja. Som ikke bor i Kalvåg, men, eller bor på Kalvåg, men han er derfra. Ja. Så jeg ringte, nei, sendte han vel en, eller jeg sjekket ut greiene hans på Instagram-profilen hans, og så sendte jeg han en melding, for jeg synes det var så fint det han hadde laget. Han lager kortfilmer og jobber med reklame og tar veldig fine bilder og, ja. Og film, ja, filmskaper egentlig. Mm. Så var han bare sånn, ja, men jeg kan ta meg en tur til Kalvåg. Den dagen, yes. Første dagen. Og det var altså sånn, ja, det er også sånn intuisjonsgreie, ja. Hvor man bare,
0: det her funket liksom.
1: Hva, ja, og så var han bare der med oss første dagen, da vi rigget opp, og vi gikk en liten tur rundt, jeg viste Herman og Håkon Kalvåg, og så filmet han litt rundt omkring, og så klippet han sånne små Reels da, som det heter på Zoom-språket.
0: Yep. Ja. Zoom-e. Nei, ja.
1: Så, og det synes jeg ble sånn, det var så kult, fordi at jeg ga han veldig frie tøyler, så han fikk velge på en måte akkurat hvilke utdrag av låtene han skulle bruke og sånn, og det var, jeg var så enig i det, de valgene han gjorde, og så synes jeg visuelt at han liksom, han fanget både stemninger, som var i rommet, men også liksom, han koblet det på naturen som er rundt Kalvåg. Og, så det ble vel sånn, ja, det var fint samarbeid egentlig.
0: Så gi tommel opp til han altså?
1: Ja, absolutt.
0: Hva heter han, sa det?
1: Ian Onnevik.
0: Veldig bra, shoutout. Ian Onnevik.
1: Ja,
0: det er jo veldig, ble jo veldig fint. Man blir jo sittende og ser på. Så,
1: ja.
0: Ikke sant? Det er jo fra, ikke sant, deres tur, når
1: ja.
0: De var der.
1: Ja, ja, det er liksom. Noen minner der liksom.
0: Ja, det er ikke sånn der dansegreie med show og sånn. Nei. Som er satt opp, sånn koreografi og sånn. Det er naturlig liksom greie.
1: Ja, altså, det er kult det.
0: Veldig kult. Mm. Du har liksom minnebok også da, eller minnebildebok.
1: Ja, absolutt. Jeg tror han har masse materiale som ikke jeg har sett, og det kan man jo se på når man blir gammel og...
0: Bare husk å be om å få det, før det blir slettet.
1: Ja, sant. Det er noen
0: disken disker. Disken blir full. Ja. Skien koster penger også. Da. Ja, men det er sikkert gøy da. Veldig
1: ja.
0: Gøy.
1: Ja.
0: Da husker du jo det for alltid, da, ikke sant? Da er det lydresultatet ble født
1: ja.
0: Ut av.
1: Ja, men det synes jeg også har vært veldig kult, fordi jeg har på en måte bestemt meg for å stå liksom... Veldig sånn støtt i alle prosesser. Jeg ga ikke å rushe noe i den albumprosjektet, annet enn at jeg måtte liksom ha en deadline på å få det ut, fordi at hvis ikke så kunne jeg faktisk liksom bare holdt det for meg selv resten av livet, tror jeg.
0: Ja, man må jo bare kaste det ut der, sånn ja. At liksom, ok, nå har jeg forpliktet meg selv til meg selv.
1: Ja, men man kan gjøre det på en måte uten at det går på bekostning av, ja. Av liksom... kvalitet i alle ledd, men, eller sånn, det, men jeg mener sånn, både det tekstlige, det musikalske, produksjonen, og så kommer man liksom til mixinga. Mm. Det var veldig gøy, for det var da jeg liksom traff han som er kjæresten min, da. Og nydelig fyr som har mixa albumet, som heter Øyvind Røsrud Gunnarsen. Mm. Men det var en ting han gjorde, han tok vekk en lyd i en sang vi skal høre litt senere som heter Fly til London,
0: mm.
1: som bare var sånn, for meg var det bare, det var
0: poenget med sangen nesten
1: altså, ja, det var bare sånn der, den lyden bare, den stakk meg i hjertet der, sånn der gitarakkord som bare liksom var sånn, det måtte være der, så var den borte i mixen, og så sa jeg det til Ebbe, kjæresten min, da bare det er liksom, og så er han er veldig nysgjerrig og god på å stille spørsmål.
0: Mm.
1: Så sa jeg liksom, det er som, ja, det er bare, den er borte, den lyden. Og så han bare, ja, men det er akkurat det samme, liksom, eller når jeg bygger et hus, så har jeg stått og liksom tenkt, hvor skal den spikeren være? Det bra om den planken ligger sånn? Eller så? Altså, det er så mange valg man tar I løpet av en sånn skapende prosess, mm. og en liksom produksjonsprosess. Og så sa han, og så kommer maleren. og så ja. Bare, ding, ding, ding. Og så bare,
0: spikeren står litt I veien, den.
1: Ja, eller bare, den synes ikke. Det ingen Nei. Som kommer til å se det der utrolig fine kuttet du gjorde på den planka der.
0: Det baksiden av veggen, ja. Inne.
1: Ja, og det litt sånn, det var så fint å liksom kunne snakke, vi snakket I hvert vårt fag på en måte, men sammen da.
0: Mm. Det jo da ting kan skje.
1: Ja, absolutt.
0: Og man liksom skjønner hva hverandre mener og sånn, kanskje.
1: Ja, og så... Ja, så var det liksom det å finne innpakninga da, til albumet, og det var, jeg har bursdag I desember, og så for et par år siden så døde moren til onkelen min, Pep, Hedy Louise Lottrington, hun var bildekunstner, og et fantastisk kult menneske, og jeg var... på sykehjemmet der hvor hun lå siste dag før hun døde og så sang jeg for henne
0: det veldig fint da
1: ja det var veldig nydelig egentlig og så sa hun åh Julie for hun ville at jeg skulle synge I begravelsen hun skjønte at hun kom til å dø og så sa hun som takk så vil jeg gi deg et bilde jeg skal si det til Kai som ja. Er onkelen min da
0: Ja.
1: Og så tror jeg kanskje ikke det ble sagt. Sånn at, og jeg tenkte ikke så mye på det bildet, men så plutselig på bursdagen min da, et par år senere, så fikk jeg et bilde av henne til bursdag av onkelen min.
0: Var det samme som hun mente?
1: Nei, ja, det det jeg lurer. Eller han hadde valgt ut det, men det bildet coveret på plata.
0: Åh,
1: fordi
0: nice.
1: Jeg ble helt sånn, da jeg åpnet det er ikke, liksom jeg kan la meg bli berørt av ting, men jeg, bilder sånn, det visuelle tar litt tid da, for meg. Men det var sånn, det traff meg som en sang da, som man har lyst til å høre på igjen og igjen, og se på igjen og igjen. Og det liksom et ansikt som delt, hvor det ene bakgrunnen hvit, med en liten sånn blodflekk, på siden, og det andre bare sånn virvar av mennesker og øyner og farger og det var liksom sånn der det var akkurat sånn jeg føler meg
0: ja, ikke sant? Oi,
1: ja,
0: på en måte
1: at det sånn der, en sånn ren fremtid med visshet om at det kommer til å skje noe fremme der også med liksom all den bagasjen man har da og så måtte jeg liksom finne en måte å få det her på vinyl og sånn, og da jobbet jeg med en helt fantastisk dame som heter Vera Sonne, som også vokalist og låtskriver I det fremadstormende folk-crossover-bandet Pumpegris.
0: Åh, det hørte jeg med,
1: ja. Ja, det helt rå. Men hun bare en sånn der uendelig kreativ kraft, klok, masse ja I henne. Så vi jobbet frem det visuelle uttrykket, og hun skrev liksom... Nei, så vi jobbet frem det visuelle, og hun har skrevet alle tekstene på vinylen, håndskrevet av Vera.
0: Oi, altså, så, håndskrevet, ja.
1: Ja, hun har skrevet de med sin håndskrift, og det ble... Ja. Nei, så det men å gi seg selv tid da, til å jobbe med sånne greier jo...
0: Viktig,
1: ja.
0: For hvis man har muligheten til å bruke tid da, og kjenner at det går helt
1: ja, og det det jeg har tillatt meg I hele den prosessen og bare
0: kanskje en ny metode nå fremover
1: ja, kanskje
0: det blir nok det
1: ja, og bare tar hver del av prosessen med omfavne hver del av prosessen for den bare en gang akkurat den prosessen
0: ja, liksom. og så tenker jeg sikkert som musiker da at man kan tenke, oh, yes, så gøy, og så neste prosess kanskje om 10 år, hva blir det? Og så lærer man noe nytt, bare wow, det var for yes, det her visste jeg ikke også, wow.
1: Ja, og det jo ting jeg har lært også, at det bare ja, noen ting kan man kanskje tenke litt mindre på
0: ja,
1: man blir jo gal også
0: ja, hvertfall hvis det sånn en negativ tankekjør hvor man tenker liksom, det noe gærent med meg eller,
1: ja, eller tviler på valgene sine eller, ja, ja. Nei, det en læringsprosess altså, og det har vært en så stor ja, det har vært så lurt, lurt å gjøre det.
0: Ja, veldig, veldig bra produkt altså fra Julie Kleiven, holdt til å begynne å si Julia.
1: Julie Kleive.
0: Skal vi snakke litt kort om feminisme, bare sånn, vi jo en feministisk radiokanal,
1: ja.
0: og hva tenker du om det, ikke sant? Har du opplevd noe merkelige greier i musikkbransjen, fordi du kvinne, eller ikke sant, sånt? Og etter det så skal vi nominere noen kvinnelige norske artister,
1: yes.
0: som kan komme på intervju hvis de vil.
1: Ja, det rått.
0: Ja, feminisme, hva tenker du?
1: Ja, men det litt som jeg nevnte i sted, så sånn, i forhold til hvordan et samfunn bygd opp, og hva som har verdi, og i det hele tatt, så, ja. Så det jo litt trist å tenke på at ikke kvinner har hatt mer å si tidligere.
0: Ja.